0: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
1: Very cool people spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very cool people spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVH un TVNet.
2: Izdegšana nesākas ar sabrukumu. Tā sākas ar vēl mazliet. Sociāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas projekts Izdegšana atklāja mākslinieka Madara Vīlistera personīgo izdegšanas pieredzi, un līdzās skan arī citu cilvēku pieredzes stāsti. Izdegšanas aleja Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā 2 apskatāma līdz 6. novembrim. Atnāc, varbūt atpazīsi sevi. Izdegšana LV.

5. novembris - lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runā.

0: 500 dalībnieku, vienuviet pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Kobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
1: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
2: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
3: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pat teikt, ka totēms. Bet, ja būtu?
4: Pateic vien! Jubilejas izrāde UFO 60 no krāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
1: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
5: Izdegšana nesākas ar sabrukumu. Tā sākas ar vēl mazliet. Sociāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas projekts Izdegšana atklāja mākslinieka Madara Vīlistera personīgo izdegšanas pieredzi, un līdzās skan arī citu cilvēku pieredzes stāsti. Izdegšanas aleja Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā 2 apskatāma līdz 6. novembrim. Atnāc, varbūt atpazīsi sevi. Izdegšana LV.

0: out how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: 5. novembris - lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienuvietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
1: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai, Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.

0: Investīciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: Tikai 5 dienas no 14. Līdz 18. Oktobrim apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, Isis Farma, Bioderma, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī atlaides no 30% Ortomol, Livol un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet D un C vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz 55%. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga bez piedevā.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
6: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu eiro 79.
3: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Laba veselība, tāpat kā izglītība, ir vērtība. Rubrikā Veselīgi par veselību kopā ar dr. Mauriņa klīniku pieredzējuši ārsti dalīsies vērtīgās zināšanās un atbildēs uz klausītāju jautājumiem ik ceturtdienu 11.20 Radio SVH ēterā. Jo rūpēties par veselību ir veselīgi. Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01-40-161.
8: Svinām 70 gadus prieka! Iegriez svinības kopā ar Salga. Pēc gardos Salga produktus reģistrē čeku Salga Latvijā LV, iegriez laimes ratu un laimē balvas katru nedēļu. Kopējais balvu fonds 7000 eiro. Akcijas spēkā līdz 22. novembrim. Loterijas atļaujas numurs 9069. Salga!
9: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
10: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
11: Darba galds pie izlietnes.
12: Dokumentu kaudze uz palodzes.
11: Tām tā nav jābūt.
13: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap pulksten diviem dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo.
14: Bingo!
13: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJE produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJE produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 6:21.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
4: Škoda.

Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Gerhard tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Gerhard. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163. Vērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultes, matrači, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizaineru konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. līdz 18. oktobra.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Sagatavojies apkūres sezonai laikus ar Vilo Atmos Spico apkūres cirkulācijas sūkne. Viegli uzstādāms, elektroenerģiju taupošs ar 5 gadu garantiju un par īpaši izdevīgu cenu visos akvedukts veikalos.
2: Domā praktiski! Izvēlies jauno Hyundai Tucson Premium Edition. Gudra izvēle, ja vēlies pirmklasīgu komforta aprīkojumu un drošu crossoveru, uzticamu sabiedroto daudzu gadu garumā. Cena no 31,499 eiro. Bagātīgs aprīkojums jau iekļauts cenā. Uzzini vairāk Hyundai LV.
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Ai, logi!

0: Amaini un grīdari. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
1: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
0: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance.
2: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
3: Nauda klusē, meli runā, bet patiesībā atmaksājas. Pārbaudi savas zināšanas par finansējumu spēlē patiesību vai meli. Ik rīta no 12. līdz 16. oktobrim un ļauj, lai veiksme tev atmaksājas, jo dienas uzvarētājs saņems ielūgumu uz iFinances 360 organizēto izstādi fórumu. Uzņēmuma elektronizācija 2026. iFinances 360 – lielākais interneta žurnāls par uzņēmuma finanšu, juridiskajiem un vadības jautājumiem.

0: laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
1: Svedbanka mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks nopaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbanka lietotnē vai internetbankā. Svedbanka. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
2: Very cool people spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very cool people spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVK un TVNet.
3: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
4: Vai garšu kārpiņām ir kas kopīgs ar atmiņu? Katru rītu ap 9.15 tev ir iespēja tikt pie ielūguma divām personām. 36. Līnijas grila restorānā uz After Work Brunch pie jūras. Piedalies, spēlē zibatmiņa, atceries visvairāk no dzirdētā un pārsteidz mūs ar savām spējām. Ciešā draudzībā ar 36. Līnijas grila restorānu. Garšas, saulrieti un jūras tūms.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dod tai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies un var uzspīdēt saule. Centrālajos rajonos brīžiem neliels lietus smidzināšana. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 9-13 grādu. Rīgā debesis aizklās mākoņi, taču nokrišņus tie nenesīs. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 11 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi!
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši!

0: Ceturtdiena, 15. oktobris ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! No šodienas maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā ir 90 km/h. Izņēmums ir Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 100 km/h. Ceļa zīmes, kas regulē braukšanas ātrumu, tiks nomainītas šīs dienas laikā, un autovadītāji ir aicināti būt uzmanīgiem, sekot līdz informācijai uz ceļa. Uz Ķekavas apvedceļa ceļa zīmju nomaiņa plānota naktī uz 16. oktobri. Eiropas komisija piešķīrusi 168 miljonus eiro 8 projektiem Eiropas aizsardzības industrijas ražošanas jaudu palielināšanai. Pirmie atbalstītie 8 projekti tiks īstenot Eiropas aizsardzības industrijas programmas industrijas stiprināšanas darbību pīlāra ietvaros. Starp atbalstītajiem projektiem ir arī e-warp, kurā piedalās Latvijas uzņēmums SIA valsts aizsardzības korporācija, un šis projekts apvieno partnerus no Latvijas, Francijas, Polijas un Belģijas. Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien un rīt piedalīsies Eiropadomes sanāksmē, kurā kopā ar Eiropas Savienības līderiem pārrunās jautājumus saistībā ar konkurētspēju, Ukrainu, nākamo daudzgadu finanšu schēmu, Eiropas aizsardzību un drošību. Premjers arī norādījis, ka šonadēļ neplāno sākt aktīvas sarunas par nākamās Latvijas valdības koalīcijas izveidi, jo galvenā uzmanība pašlaik esot veltīta sarunām par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Latviešu valoda ir Latvijas valsts pamats un valstiskās identitātes pamats, tādēļ latviešu valodas pozīcija nostiprināšana esošajā ģeopolitiskajā situācijā ir īpaši svarīga. Tā, tiekoties ar valsts valodas centra direktori Inesi Muhku, uzsvēra valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Šodien atzīmējot valsts valodas dienu, Tieslietu ministrija un valsts valodas centrs rīko sociālo mediju akciju vārdu pa vārdam latviski. Tajā ik viens aicināts izvēlēties savu nozīmi. Vārdu latviešu valodā uzrakstīt vai citādi to noformēt, nofotografēt un publicēt sociālajos medijos. Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju birojs sācis informatīvo kampaņu, cik maksā tava neuzmanība uz ceļa pret agresīvu rīcību ceļu satiksmē, lai neviens skaidrotu autovadītājiem par sekām, kas rodas, ja tiek pārkāpti ceļu satiksmes noteikumi, bet arī parādītu, ka agresīva rīcība ceļu satiksmē var ietekmēt autovadītāju apdrošināšanas vēsturi un tiešā veidā atspoguļoties sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas jeb OCTA polises cenā. Pēc valsts policijas informācijas pagājušajā gadā kopumā fiksēti 1262 agresīvas braukšanas gadījumi. Rīgas Stradiņu universitātē šodien gaidāma starptautiska diskusija par 4 dienu darba nedēļas ieviešanas iespējām un tās ietekmi uz darba tirgu Latvijā. Diskusija saistīta ar starptautisku pētniecības projektu, kurā RSU sadarbībā ar Salfordas universitāti pēta darba laika samazināšanu Eiropā. Projektām programmas apvārsnes Eiropa ietvaros piešķirti 3,3 miljoni eiro, no kuriem RSU paredzēti 286 tūkstoši eiro. Un Daugavpilī šodien sāksies 13. Daugavpils starptautiskais folkloras festivāls, kurā šoreiz īpaša uzmanība tiks pievērsta kāzu tradīcijām. Nedēļas nogalē festivālā tiks arī svinīgi pasniegts Latvijas Nacionālā kultūras centra apliecinājums, ka apdziedāšanās un apdziedāšana Dienvidu Latgalē tiek iekļauta Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Labrīt, ceturtdienā!
3: Labrīt, 15. oktobris. Nu, neticēsiet, šodien ir pats oktobra viducītis. Nu, principā tā arī senāk. Oktobris ir pilnīgi vidūcī, un no rītdienas mēs jau ejam ārā no oktobra. Nu, jā, otrais ir divas mēnesis. Arī ļoti, teiksim tā, laiks diezgan ātri paskrējas. Tiem, kam, nu, kam ļoti gribas rotāt māju Helovīniem, un tā droši vien ir jaunā paudze, tiem jau patīkami, tiem tuvojās tie dienas skaita, kad beidzot varēs saģērbties dīvaini. Zini, arī tās... Nu, arī tās ir arī pieaugušas sievietes, kuras atrod tādas iespējas saģērties slatīties šajā laikā. Uh-huh, nu, tā diezgan piedauzīgi. Kur tu vēl uzvilksi kaut kādu apakšveļu un tēlosi, ka tu esi sliktā raganiņa? Iznībā vienkārši apmenēs iziet pilsētā, beidzot ir leģitīmas iemesls. Tu pēc tam paskaties, ja var, paskaties sociālajās tīklās. Es ar draudzinēm sliktās fejas bārā. Vienkārši tu pustas drēbi no ļifoniņos un apmenītēs skaidrs liktās sejas. Nu, uz sejas jau arī kaut ko tur uzturbē, uzliek tādas ritīgās parūkas. Ko citreiz var tās šitie, kas tie... Dragon Queens vai Dragon?
2: Drag Queen, jā.
3: Drag Queeni to pusējās dara tad, kad ir Helovīns. Ne, tad tur pārģērbsies, lai es par dzērvi, par nāvi, par sūni, par siena gubu, kā senlatrieši gāja ķerkatās. Tā nē! Meiču, ka aiziet seksīgajās raganiņās!
2: Siena gubu.
3: Neviena! Tu paskaties kādreiz tajās Helovīna balītēs, kura ir siena guba? Neviena!
2: Redz, mēs varētu jau uzreiz no rīta sākt ar jautājumu, jā, kas tu esi bijis, par
3: jā,
2: ko tu esi pārģēries?
3: Jā, kāda ir tava maska bijis?
2: Kāda maska ir bijis?
3: Vērienīgākā.
2: Divi ar pus mēneši ir palikuši līdz gada noslēgumam. Iedomājies, un 2026. gads būs pagājis, un nekad vairāk dzīvē tāds neatnāks.
3: Tu saki.
2: Nu, man tā šķiet, nu, tā ja neizdomās, kāds sākt skaitīt visu no sākuma.
3: Jā. Nu, paskrēj.
2: Būs aizgājis tas laiks, jā.
3: Paskrēj.
2: Nu, tikpat ātri, cik nezinu, kas, kāds nu, skrien un...
3: Bolts, Usains.
2: Jā.
3: Nu, tik ātri paskrēj.
2: Nu, kā jau mums katrs rīts arī palido?
3: Nē,
2: nu,
3: bet forši.
2: Šodien jau neatņemās
3: sastādēt. Galvenais ir piebāst to pilnu ar gan gadu, gan dienu, ar visādiem notikumiem.
2: Nu, tas gan.
3: Kaut ko satiec, kaut ko
2: izdari.
3: Kaut ko tu dari, nu jā, jo pie dīvāna tāds meh.
2: Nē, nu tas arī ir vajadzīgs.
3: Tas ir vajadzīgs, bet tas ir tomēr tāds vairāk meh, jo tad tā diena paliek tāda, ai, vakar jau šitais bija, kaut ko citu gribas. Mm. Nu, tad kaut ko citu, ja gribas, tad arī vajag. Un, ja nu gadījumā jūs tiešām arī plānojat, un es te būšu tā kā ūdenī zīlē, es uzminēju, ka jums plānojās kaut kāda ballīte ar pārģērbšanos, tad dariniet tērpiņu paši. Tas var būt ļoti jauks laika kavēklis. Tad vienmēr jums šķitīs ārprāts. Kā man vēl ko vajag mežģīnītis piepirkt, aizbrauksiet, aiziesiet kaut kur. Ai, man vēl kastaņi vajadzīgi. Mm-hmm. Kastaņi ar mežģīnēm ļoti labi kopā izskatās. Es jums kā zinātājs saku.
2: Es vakardien taisīju kastaņu krelles.
3: Jā? Nu, un ko tu gribēji no mums to noslēpt?
2: Nē,
3: es tev tieši prasīju pirms brīža, vai tev kaut kas kolosāls vakar bija.
2: Nē, un tu teici, prasīji kolosāls.
3: Bet kolosāli, kastaņu krēles, tu domā, ka tā ir ikdiena.
2: Tāpēc, ka k burts tur ir iekšā.
3: Nē, tāpēc, ka tā nav ikdiena.
2: Kastaņi.
3: Tā nav rutīniska nodarbe nekādā veidā.
2: Jā, savā ziņā jā, man liekas, es pirmo reizi dzīvē to darīju.
3: Bet ar īlenu?
2: Nē, ar adatu.
3: Vienkārši šuvi cauri.
2: Jā, es spiedu cauri tagā pret to virtuves dēlīti, jā. Mm-hmm. Iedur adatu un tad apies otrādā kastani. Jā.
3: Ai.
2: Un spied cauri un otrā pusē izvēl
3: cauri. Un tu aci kā tu dabu? Nu jā, viņš jau tur pašķiļās. Jā, saprata to domu. Nu var gadīties, es tā arī zaudēju tādā
2: tu. Domā, kā aci es tur dabūju un pēc tam izvēr diegu? Mm-hmm. Es uzreiz ar diegu jau.
3: Saprat. Jā. Nu kastanīts, kamēr tāds pussvaigs, viņš vēl tā panāks vaļā.
2: Jā.
3: Bet citreiz tā tu vari zaudēt tādā.
2: Jā.
3: Nē,
2: jā,
3: nu tas jā. Ir tā, ja tu to tagad rūpa liesāks. Ja tu tagad esi vakardien sapratis, ka tas ir tavs ceļš un tu tagad viņu sāksi industriālos apmēros ražot, tad es tev vienkārši dažus tādus padomus varu dot. Bet ja tā bija pirmā un pēdējā reize, tad lai ir.
2: Kastaņu
3: kāpēc
2: krēles.
3: Neuzvilki?
2: Cits vilks kāds. Lai panēsā viņš,
3: jā.
2: Lai panēsā viņš, lai paskatās, kā cilvēki reaģē, tad es arī uzvilku.
3: Kauns pašam!
2: Nu, pirmie kaķēni vienmēr ir laikam tie, kas jāslīcina, kā saka. Nu, pirmajam kastaņu krelle.
3: Labrīt, draugi, rakstiet tērpus, mums ir vajadzīgs jūs idejas. Helvīts davais kaldiem. Jā, es zinu, mums napīgi nevajag tos ārzemju svārtus. To mēs zinām, jā. Bet idejas mums vajag. Labrīt!

0: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV
1: 7 un 18 minūtes.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tā ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
4: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 19. oktobrim brokoļi 99 centi gabalā. Cāļu muguras Rimi Smart 1 kg 1 eiro 29 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
7: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
8: Ja visur pareizimies AJE produkti piedāvājam ātru piegādu, ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti – tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJE produkti LV – strādā ar prieku.
9: Halloweena čedera burgers, Keisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera sīrmērts, bekons, čedera sīra kotleti, tomāts, frīlīts salāti, cepti sīpoli un leģendārā Keisburger majonēze ar papriku. Keisburger!
10: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
11: Tu nevari paredzēt, kuru var skart cilvēka papilomas vīrusa izraisīts vēzis. Taču tu vari pasargāt sava bērna nākotni. Bērniem no 12 līdz 17 gadiem vakcinācija pret CPV ir bez maksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
12: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
13: Gribi ballīti ar kolēģiem? Liec pie darba šefu! Piesaki savu priekšnieku Liris Boss Challenge Radio SVH mājaslapā un iespējams tieši viņam zvanīsim tiešajā ēterā.
14: Pieveicot dienas uzdevumu, šefs nopelnīs dāvanu karti bowlingam un iegūs ceļazīmi uz 16. oktobra finālu. Galvenajā balvā – grandios saliedēšanās pasākums visai komandai 500 eiro vērtībā.
13: O Liris uzsauc saliedēšanās pasākumu tavam uzņēmumam. Visas izklaides vienu vietu.
15: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? via.sms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: ēterā Sanda un Lauris.
1: Tā kāds vakar paklausīja tam tavam padomam par tiem salātiem.
2: Jā? Jā. Nu, tāda to nezinu pārējie. Tagad mēs varam ātri
1: izstāstīt. Bet varu visiem pastāstīt, bija aizkavējies manās mājās puķkāpos pārlieku ilgi. Zini, viņas gabalos tirgo un tad jāņem lielākais, kā normāls latvietis. Ņems nezinu, cik tev vajag, bet ja gabalā tirgo, un tā cena ir gabalā, tad ņem lielāko, pēc tam nezinu, kur likties. Uztaisīju puķkāpos salātus, kuriem piegriez, sākumā, tādas gabaliņos, ananāsus gabaliņos nopirku, viņi tādi saldeni ar seleriju. Seleriju iemaisīju, lai viņi mazliet iemarinājas tajos ananāsos un garšo kā ananās. Labs veids, kā tā būtu kādam iekšā selerijas kāds.
2: Jā, tieši tā.
1: Nu, lūk, un tad tas puķkāpos, tad vistiņa žāvēta gabaliņos sagriezta. Un tad drausmīgi daudz majonēzes un valrieks. Bet tad drausmīgi visu majonēze, to veselīgo nokāju. Tik daudz majonēzes, cik vien var.
2: Šo es negaidīju, jā.
1: Vispiltajā majonēzē.
2: Es biju gatavs jebkurai citai mērcē kaut kā tur, nezinu.
1: Bija arī bišķiņ burgermērce. Bija arī burgermērce bišķiņ ar bekonu. Un tad valrieksti, lai visi atkal veselīgi izbalansēju, ja? Nu viņš tāds balansiņš. Nu,
2: varētu,
1: jā. Un zini, tiešām ļoti daudz sanāca to salātu, bet vīrs pat teica, ka garšīgi, nu labi, vīram garšo viss, ko es taisu. Tur vienkārši tāds sakritāju pasaulē. Tā
2: nē, izklausās labi, man drusiņas iekaliņi saskrēmotē.
1: Bet tūdēļ pat, mīļie draugi, mēs jūs sakārdināsim uz maksimālo siekalu piepūdumu. Esat gatavi?
2: Esat gatavi! Mums ir Hesburger konkurs. Čau, paldies!
1: Atā!
0: Radio spēle. Čau, paldies! Atā!
1: Tieši tā, mīļie draugi, mēs ikdienas iedomājamies ar Nauri kādu garšīgu Hesburgeru dienu.
2: Lauri,
1: tu gribēji teikt, ja? A, ko es pateicu?
2: Nauri.
1: Es iedomājos ikreiz ar Nauri, bet ar tevi spēlēju.
2: Tā arī var.
1: Jā, ir tā, ka mēs iedomājamies kaut ko garšīgu, un tad liekam jums minēt, un tad jūs zvanat un mēģināt atminēt, un ja kuram izdodās, tas tiek pie 50 eiro dāvanu kartas no Hesburgera. Un vakar mēs runājām par Hesburger tortiljām. Bijām iedomājušies, nu, tur ir garšīgas izvēles, un mēs par tām, protams, zinām visu. Vienu dienu veke sojas tortilja. Ja, otra tortilja ar vistas gaļu, vienā saujas gabaliņi, grieķu stila siers, tomāti un kraukšķīgi salāti.
2: A otrā vistas filejas strēmeles, piemēram, grieķu stila siers un halapeņo piparu asumiņš. Bet abām kopīgs viens. Hesburger, majonēze ir paprika.
1: Daudz majonēze, tā kā vistiņi vai sojiņi izdomā pats dodies uz Hesburgeru un baudi kaut abas. Vienu uz vietas, vienu līdzņemšanai, tas tāda klasika varētu būt. Un tad čau, paldies atā. Bet šodien mēs esam iedomājušies kaut ko pavisam citu, mīļie draugi.
2: Nu, ko tad mēs esam iedomājušies?
1: Mēs esam iedomājušies, tas ir jāatmin jums, tas ir jāatmin jums. Jūs zvanat, uzdodat jautājumu, ja jūs nopelnat jā kā atbildi, tad jūs dodaties tālāk uz nākamo jautājumu. Līdz uzminēt pašu produktu. Bet ja mēs sakam nē, tad čau, paldies ar tās, liekam nosminīt, gaidam jaunu zvanītāju.
2: Taisnība, un nu, pirmais zvanītājs šajā rītā ir tieši šis. Labrīt!
3: Hei, topsā, SVH rolē!
1: Čau, agrī! Kas Miltenē?
3: Visus hejā!
1: Labi, kād, ko jautāsi?
3: Mēs šorīt ēdam tikai ķirmaizītus.
1: Ko jautāsi?
3: Ķirmaize!
1: Nebūs! Čau, paldies
2: ar agrī!
1: Ai, es zinu, no kurienes ķirbju maizīti pareizi ir iekšā Halloween čedaras burgerā.
2: Kā
1: viņš
2: redzi?
1: Bija domājis, mans viltīgais draugs. Es tiešām domāju baltmaizi ar sviestu un ķirbi.
2: Viss nav jāuztur burtiski.
1: Laikam, jāsaģimās. Laižam tālāk.
4: Labrīt! Vai tā ir mērcīte?
1: Nē, čau, paldies, tā. Tā nav mērcīte, bet izlazies garšīgi, kad jūs to sacījāt.
2: Jā, lūdzu, labrītiņš. Jau. Čau.
4: Vai tas ir kaut kas fritēts?
1: Jā, es teiktu, ka jā.
2: Nu jā.
1: Man pēc skata šķiet, ka jā.
4: Vai tas ir kaut kas apaļš?
1: Jā!
2: Nu?
4: Vai tie ir tīpoli gredeni?
1: Nē, čau, paldies, tā.
2: Dzi kā, labi. Griežam jau.
1: Guj!
2: Tagad
1: jau tāds satraukts brīdis.
2: Lūdzu, labrīt. Ko jautās?
1: Hello! Hello! Nu, met nost, ja nav.
2: Labi.
1: Hello!
2: Šeit ir. Hello!
1: Hello!
2: Labrīt!
5: Vai tie ir nagetī?
1: Nē, čau, paldies, tā tie nav nagetī. Nu, pavisam satraukts brīdis ir pienācis. Nu, es jūtu, ka mēs esam tuvu noslēgumam, finišam, uzminētam produktam un 50 eiro dāvanu kartei. Hello!
5: Labrīt,
1: vai tas ir kāds burgers? Nē, čau, paldies. Mēs jau noskaidrojām, ka fritēts un apaļš. Jā, tad šos var tā kā indikātors izmantot.

0: un iecienīts. Sakārojas. Kā tevi sauc?
1: Līnita.
0: Kā lūdzu?
1: Līlita.
0: Līlita, milzīgs prieks par tevi. Kas vispār tev Hesburgerā ir iecienītākais produkts?
1: Saldējumi.
0: O, Līlita, varam tevi saprast. Nu, mēs dāvinam tev 50 eiro dāvanu kartu, un tu pati varēsi veikt izvēles ar visiem produktiem un kaut vienojas visu dāvanu kartu vienos vienīgos saldējumos.
2: Ja domājies kartupeļu plāciņi pamērcēt saldējumā, kopā ar saldējumu.
0: Ļoti garšīgi.
2: Nu tā saka, nekad neesmu mēģinājis, nu frī kartupeļus.
0: Ja kāds to Hesburgeru mūs dzird, atvediet mums kartupeļu plāciņus ar saldējumu.
2: O, jēs,
0: testu, vienkārši uz testu.
2: Tikai uz testu, jā.
0: Un taču paldies atā. Ziniet, mēs izspēlēsim šo pašu spēli arī rīta, būs vēl kāds produktiņš jāatmin un varēs tikt pie 50 eiro dānu kartas, bet pagaidām.
2: Pagaidām.
0: Atā!
2: Čau, paldies, atā! Lilita, apsveicām!
0: Lilita!
3: Radio spēle!

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH.
2: Tevī ir miers, ja tava māja ir drošībā. Uzticies Grifs āgā. Tikai oktobrī Ajax apsardzes mājokļa komplekts bez maksas. Nemainīga apsardzes cena 3 gadus 18,50 € mēnesī plus PVN. Piesakies Grifs āgā LV.
3: Very cool people spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very cool people spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVH un TVNet.
4: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
5: Škoda Karoq. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karoq ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karoq ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
6: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos burkāni 1 kg 33 centi, pilnpiena biezpiens 1,2 kg 4,29, trusis 1 kg 8,49. Lidl ir vērtīgi.
7: Nauda klusē, meli runā, bet patiesība atmaksājas. Pārbaudi savas zināšanas par finansējumu spēlē patiesību vai meli.
8: Ik rīta no 12. līdz 16. oktobrim
7: un ļauj, lai veiksme tev atmaksājas, jo dienas uzvarētājs saņems ielūgumu uz iFinances 360 organizēto izstādi fórumu. Uzņēmuma elektronizācija 2026. iFinances 360 – lielākais interneta žurnāls par uzņēmuma finanšu, juridiskajiem un vadības jautājumiem.
9: Karolīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
10: Uzmanību! Uzmanību!
11: Radio SVH piedāvā ķert
12: kāpostu!
13: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
11: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
13: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
11: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
13: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36,000 eiro balvu fonda.
11: Radio SVH spēli Ķer kāpostu atbalsta Erst Finance.
14: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
2: Tevī ir miers, ja tava māja ir drošībā. Uzticies Grifs āgā. Tikai oktobrī Ajax apsardzes mājokļa komplekts bez maksas. Nemainīga apsardzes cena 3 gadus 18,50 € mēnesī plus PVN. Piesakies Grifs āgā LV.

0: kāpostu, ķer savu iespēju tikt pie 100 eiro.
1: Klausies!
0: Sazvani ēteru
1: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 tūkstošiem eiro. Ķer kāpostu! Sadarbībā ar Erste Finance. Erste Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
2: Aha. Ai, lai iet jau no paša rīta.
3: Ja tieši tā, izmetīsim kāpostiņu diena brīvāka.
2: Nu, mierīgāk.
3: Mēs ar citu Erste Finance mums tā nauda ir sagādājuši diezgan daudz. Un ja jūs esat uzņēmējs un saņēmāt lielu pasūtījumu, bet trūks naudas, vizē vien iegādai vai vajadzētu norēķināties ar piegādātājiem, bet visi nauda iesaldēta noliktavā. Vai, ja gribētos ieguldīt biznesa attīstībā, bet piķis nepieciešams arī uzņēmumu ikdienai, tad šīs situācijas Erste Finance arī var palīdzēt atrisināt, jo viņi zina, ka biznesā iespējas negaida, tāpēc izskatīs tavu pieteikumu ātri un bez lielas birokrātijas, lai nepieciešamie līdzekļi būtu pieejami pēc iespējas drīzāk.
2: Jā, taisnība, un uzzināt vairāk un arī pieteikties uz konsultāciju ir iespējams erstefinance.lv finansējuma risinājumu jautājumā. Aizņēmumu izaugsmei un šī reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Paredzēta, jā. Bet es spēli paredzēju tik vienam. Ja vēl 100 eiro mūsu radiostacijā neesi saņēmis, tad zvani augšo 2733-9933. Aiziet, kas mums ir sazvanījis?
2: Halo, labrīt! Halo, halo!
4: Jā, labrīt!
2: Labrīt!
3: Kā jūs sauc?
4: Mārtiņš.
3: Mārtiņš?
4: Jā.
3: Ir Mārtiņš, jā?
4: Jā, jā.
3: Nu, Mārtiņ, tad būs atkal jautājums, tiks uzdots jaudā, aši jānosauc pēc mūsu prasītie.
2: Labi, varēs, Mārtiņ, jā?
4: Jā. Jā.
2: Nu, labi, tātad, nu, laiks paskries ļoti ātri, jā? Tu galvenais uzreiz, kā dzirdi jautājumu, tā sauc. Jā?
4: Jā, jā.
2: Nu, provēsim. Nu, tad aiziet.
3: Nosauc piecus augļus, ko ēd žāvētus.
4: Ko var žāvēt?
3: Ko ēd žāvētus?
2: Mārtiņ! Mārtiņ! Nu, redzi kā, nu. Teicām, ka ātri.
3: Jā, Mārtiņ, šī ir tāda knāša spēle. Ir tev izdevies kādreiz kāpostiņu noķert?
4: Es nesapratu jautājumā.
3: Nu, redz, tad te jāieklausās rūpīgi. Un jā, tev ir iespēja nākamnedēļ vēl mēģināt vispār spēli norisināsies vēl pat līdz 30. novembrim. Un savu kāpostiņu tu varēsi arī dabūt. Paldies, ka piezvanīji.
2: Mārtiņ, paldies tev liels, lai forša labi diena. Opcijas vēl būs un iespējas vēl pilnīgi noteikti.
3: Jā, jā, te ir jābūt knašam jāieklausās un knaši jāatvēl. Daudziem tas jau ir izdevies, par viņiem prieks, bet daudziem tas vēl iespējams priekšā arī tev.
2: Gaidi savukārtu.
1: Līdz 30. novembrim ķer savu iespēju.
0: Klausies un laimē 100 eiro no 36 tūkstoši eiro balvu fonda.
1: Sadarbībā ar Erste Finance. Erste Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: Darba galds pie izlietnes.
1: Dokumentu kaudze uz palodzes.
0: Tām tā nav jābūt.
2: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap pulksten diviem dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo!
3: Bingo!
2: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJE produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJE produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.
4: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
5: Škoda Karoq. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karoq ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karoq ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
6: Spilgtais somu fenomens Kārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
7: Signet banka piedāvā.
8: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
7: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
8: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
9: If I'm not there anymore.

0: Šajā rītā 7:57 minūtes. Mm-hmm. Tiksimies arī mums jaunā stundā.
1: Obligāti laiksiņa ziņas un tad jau...
0: Bosi mums piepeldēs kādi.
1: Bosiņi, bosiņu challenge.
0: Un daudz citas lietas. Sanda Tīs.
1: Un Laura Zelāns.
0: Līdz 11:00.
1: Labrīt.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies un var uzspīdēt saule. Centrālajos rajonos brīžiem neliels lietus smidzināšana. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 9-13 grādu. Rīgā debesis aizklās mākoņi, taču nokrišņus tie nenesīs. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 11 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ceturtdiena, 15. oktobris ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Šogad Latvijā 8 mēnešos reģistrēti 7648 jaundzimušie, kas ir par nepilniem 5% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laika posmā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. 8 mēnešos reģistrēto mirušo skaits par 9500 pārsniec dzimušo skaitu. Šogad 1. septembrī Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,83 miljoni. No šodienas maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā ir 90 km/h. Izņēmums ir vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 100 km/h. Ceļa zīmes, kas regulē braukšanas ātrumu, tiks nomainītas šīs dienas laikā, un autovadītāji ir aicināti būt uzmanīgiem, sekot līdzi informācijai uz ceļa. Uz Ķekavas apvedceļa ceļzīmi nomaiņa plānota naktī uz 16. oktobri. Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien un rīt piedalīsies Eiropadomes sanāksmē, kurā kopā ar Eiropas Savienības līderiem pārrunās jautājumus saistībā ar konkurētspēju, Ukrainu, nākamo daudzgadu finanšu schēmu, Eiropas aizsardzību un drošību. Premjers arī norādījis, ka šonadēļ neplāno sākt aktīvas sarunas par nākamās Latvijas valdības koalīcijas izveidi, jo galvenā uzmanība pašlaik esot veltīta sarunām par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Latviešu valoda ir Latvijas valsts pamats un valstiskās identitātes pamats, tādēļ latviešu valodas pozīcija nostiprināšana esošajā ģeopolitiskajā situācijā ir īpaši svarīga. Tā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Šodien, atzīmējot valsts valodas dienu, tieslietu ministri un valsts valodas centrs rīkos sociālo mediju akciju vārdu pa vārdam latviski. Tajā ik viens aicināts izvēlēties sev nozīmīgu vārdu latviešu valodā, uzrakstīt vai citādi to noformēt, nofotografēt un publicēt sociālajos medijos. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā britu žurnālistam Piersam Morganam atzins, ka jūtas nodots ASV un Krievijas dīzeļdegvielas darījuma dēļ. Žēl, ka mēs zaudējam spēcīgu partneri, tāds ir mans viedoklis, tā atbildēja Zelenskis. Viņš arī aicināja Ilonu Masku atjaunot kaujas laukā izmantoto Starlink sistēmu. Meksikas prezidenta Klaudija Šeinbauma paziņojusi, ka sociālo mediju uzņēmumiem Meta, TikTok, X, Apple un Microsoft tiek dots viens mēnesis laika vardarbību kurinošu saturu dzēšanai no savām platformām, citādi tām draudēs sankcijas. Pēdējā laikā Meksikā notikuši divi atsevišķi uzbrukumi skolās, kuros vairāk cilvēki nogalināti un ievainoti. Meksikas prezidenta šo vardarbību saista ar uzvedību, kas saistīta ar komunikāciju sociālajos medijos. Latvijā Stradiņu universitātē šodien gaidāma starptautiska diskusija par 4 dienu darba nedēļas ieviešanas iespējām un tās ietekmi uz darba tirgu Latvijā. Diskusija saistīta ar starptautisku pētniecības projektu, kurā RSU sadarbībā ar Salfordas universitāti pēta darba laika samazināšanu Eiropā. Par sportu latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis izlaidīs jaunās NBA sezonas sākumu. Viņa pārstāvētais klubs Golden State Warriors izplatīs paziņojumu norādot, ka Porziņģis nenoteiktu laiku nevarēs spēlēt tās pašas veselības problēmas dēļ, kas viņam liegus piedalīties arī visās komandas pārbaudes spēlēs pirms sezonā. Basketbolists turpinās atrasties kopā ar vienību. Un Latvijas sieviešu tenis pirmā rakete Aļona Ostapenko šodien Uhaņas VTA 1000 turnīra 8-daļfinālā tiksies ar kanādieti Leilu Fernandesu. Mačs būs trešais centrālajā kortā, tā sākums paredzēts ap 10:30 no rīta pēc Latvijas laika. Ostapenko VTA rangā ieņem 34. vietu, Fernandesa ir 25. pozīcijā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Radio Svaigā rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Jā.
3: Tā, nu gan.
2: Sveiciens jaunā stundā, 11 minūtes pareizi laiks šajā brīdī. Vispār, cikos, nav jau nekāda tāda likuma, cikos ir jāsāk darba diena, vai ne? Kā uzņēmums nosaka, tā ir. Mūsu firma varbūt strādā no 3.
3: Laikam, nu par šo gan jau varētu kaut ko tur pastāstīt
2: vairāk. Galvenais, lai nepārsniedz.
3: Visdrīzāk, jā. Nu kā vakardien mēs noskaidrojām.
2: Jā, mums ir
3: šis konkursā.
2: Bet piemēram, ja mūsu firma, piemēram, mūsu kafejnīca strādā no 3 līdz 4.
3: Jā, nu ir taču tās naktsmaiņas, zini, tas jau tas katram tas darba laiks ir savs. Nu ir, protams, viens tas oriģinālais, jā, kas ir klasiskais, tur no saucamajiem 9 līdz 5, jā.
2: Aha.
3: Nu un tad ir visādi citādi. No 7 līdz 11, piemēram, kas esam mēs.
2: Jā, tas ir tas klasiskais, tas skaidrs. Nu, visādi jau var būt, piemēram, pīrāgus mēs cepam, tu, piemēram, ceptuvē strādā no 4 līdz 8, es tirgoju no 3 dienā līdz 4, jo tie ir tik labi pīrāgi, ka pa stundu, ja es esmu iztirgojis, man jau pat paliek, ko jau otro pusstundu jau uzņemt ar mitru no klientiem, kas pienēsās. Faktiski jau lupatas darbi. Jā, es jau iztirgoju pirmajās 20 minūtēs, viņi jau ir sastājušies pie durvi. Ui, kur tie Laura pīrāgs, tad nemierīga. Bet mēs speciāli nepaplašināmies, jo mums pietiek.
3: Jā,
2: tāds taisnība. Foršs uzņēmums mēs varētu
3: taisnība.
2: Būt.
3: Un, protams, ka ir jādara arī tā, kā nosaka boss.
2: Nu jā.
3: Pareizi.
2: Kurš būtu boss?
3: Nu, kurš būtu?
2: Mums būtu jāpieņem darbā boss. Kas jau mums jau tā jau labi. Jā, Laura pīrāgi tirgojās, viens cepiens tirgo. Mums jāpieņem darbā boss, citādāk mums nav priekšnieka. Un mēs nevarētu piedalīties Oliris Boss Challenge.
3: Taisnība, tāpēc mēs...
2: Sveicam visus,
3: jā. Un aicinam piedalīties bosus Olīrijas Boss Challenge.
2: Jā, draugi, jo, ja jums ir boss, šis ir jums.
3: Aiziet.
4: Gribi ballīt ar kolēģiem? Liec pie darba šefu. Piesaki savu priekšnieku Olīrijas Boss Challenge Radio SVH mājaslapā un iespējams tieši viņam zvanīsim tiešajā ēterā. Olīris uzsauc saliedēšanās pasākumu tavam uzņēmumam. Visas izklaides vien.
2: Labi, jā, draugas, līdz 16. oktobrim līdz rītdienai mēs šo kampaņu norisinam, risinam, un mēs jau esam vairākus bosus dabūjuši, Kristīna Toms, Kalvis, Irīna, Edgars, Dāce, Arta. Nu, mums ir vairāki bosi no rītdien mēs no visiem izlozēsim divus, kas tad attiecīgi piedalīsies tajā bosu fināla spēlē.
3: Jā, bosi savā starpā sacentīsies, šobrīd viņi vēl katrs pats savu godu aizstāv,
2: tā kā
3: iesildās, jā, kad mēs viņus sazvanam, Un izlozējam arī starp tiem visiem daudzajiem pieteiktajiem.
2: Bet tu vari paspēt pieteikt.
3: Var vēl paspēt pieteikt, jā, lai beigās tad noskaidrotu, kura būs tā uzņēmums kompānija boss ar visu savu komandu, kas varēs doties Olīrijas korporatīvas ballītes ietvaros uz 500 eiro patusēties.
2: Vērtu tusu, 500 tūkstoši. Tā mēs viņu sauktu, ja mēs ar Lauri dabūtu, protams. Bet ja tu piesaki savu šefu, tev jau var jau uzreiz forši, ja mēs viņu izlozējam un sazvanam, tu uzreiz dabūji dāvanu karti bowlingu spēlē 500 eiro vērtībā. Un to visu mums palīdz noorganizēt Olīris, kā jau minējām, jo viņi aicina salēdēšanās pasākumiem, lai jūs nolieciet datorus, izkāpiet no birojiem, pārvodiet, ko jūs komanda patiesībā spēj. Darba sapulce nomaina sacensību, gars, jautrība un kopīgi piedzīvojumi.
3: Un ko tur var atrast?
2: Ko tur var atrast? Nu, tur... A, ko mums tur darīt?
3: Tā, tad es tagad kā pa pirkstiem skaitu.
2: Jā.
3: Bowlings, biljards, lāzertaks, ārkādes spēles un tad vairs nepietiek pirkstu, jo ir daudz citas aktivitātes.
2: Ēst, dzert?
3: Nu arī, protams. Nu tu beidz. Nu,
2: cik liela komanda var?
3: Komanda tur milzīga. Viss nepieciešamais lieliskai komandas saliedēšanās aktivitātei un spēlē un visam pārējiem. Nu, atrodams vienu vietu.
2: Jā, grāmatvedība, lāzertagā sašauj marketingu, biljardā tur krāvēji uzvar noliktavu. Jebkurā gadījumā, mīļie, sazinieties ar Olīris un rezervējiet savas komandas pasākumu lv.olīris.club mājaslapā. Bet mēs tagad no visiem iesūdītajiem, starp citu, to arī vēl var paspēt, ja ir rādījās VH mājaslapā un piesaka savu šefu. Izlozēsim vienu, kuru šajā rītā sazvanīsim un dosim nelielu uzdevumu, lai iekļautu pārējo sarakstā. Tā,
3: tāda maz piepildīta jau bija.
2: Tagad tu man, Lauri, tagad tu man pagaidi. Ak, Dievs, cik viņa daudz. Kur es vispār paliku?
3: Tin.
2: Tā, šeit?
3: Vēl? Tin. Nu, tagad stop.
2: Tin.
3: Jā.
2: Tā, es tev rakstu numuru, tas būs Toms.
3: Toms.
2: Vai Toms? Kā es varu zināt? Kā es to varētu nezināt?
3: Noskaidrosim.
2: Sauksim viņu par Tomu, jo viņš ir šefs GTA meži.
3: Nopietni GTA?
2: GTA čīti. Wow. Rudolfs viņu ir pieteicis.
3: Es spēlējis, jā?
2: Nu, man tā mapa bija, brāči, kam GTA čīti. Un daži tādi ir tādi labi. GTA mežos diezgan labi varētu noflexēt. Kāpēc Rudolfs pieteicis Tomu? Jo mums katrs mēnesis ir jauns rekordmēnesis.
3: Mm-hmm.
2: Opa, labi, to man neliels pārbaudījums un lūkosim.
3: Mm-hmm.
2: Vai vispār pacels? Tas jau pirmais čeliņš.
3: Telefona numurs izskatās pēc darba telefona numura īstenībā.
2: Jā, pēc kā tu spried?
3: Ne, nu, pēc...
2: Smuki cipari?
3: Jā, pēc ciparu vienā.
2: Sazvanāms.
3: Nu, Tom.
5: Halo, labrīt.
2: Labrīt, vai Toms?
5: Toms.
2: Vai labrīt. Toms?
5: Nu, Madona taču vidzemē.
2: Madona!
3: Atkarībā, kas zvana?
2: Jā, tas zvana Sanda un Lauris no Radio SVH.
5: Labrīt.
2: Mums ir tāda aktivitāte, Boss Challenge, un tu esi pieteikts kā boss. Vai jūsu uzņēmums ir GTA meži?
5: Tieši tā.
2: Vai tev ir GTA čīti?
5: Ir, bet tas tāds noslēpums.
3: Bet ir.
2: Tas paliek starp mums un rādies kā klausītājiem. Pau, mēs gribam tevi patiencināt nelielam uzdevumam un tad iekļaut mūsu šefu izlasē. Vai tu esi gatavs?
5: Esmu.
2: Jā, tev būs jādara skaļas, tev būs jāparāda mums, kā izklausās dažādas dzīves situācijas.
3: Mm-hmm.
2: Nu, piemēram, kā izklausās darbinieks pēc atvaļinājuma?
3: Ar tādu nopūtu, jā? Nu, tad jā, izklausies tagad. Labs, pēc atpūtas vajag vēl atpūtas.
5: Tā kā
3: atpūtas.
5: Divi vienā.
3: Aha, labi, Tom. Kā izklausās, kad priekšniekam gribas sevi palutināt?
2: Ilgi domāt. Labi. Kā izklausās prieks par jaunu klientu? Kā izklausās priekšnieks pēc trīsdiennieka ar kolektīvu?
3: Šis izklausies vairāk kā trīs dienas. Jā. Kā izklausās priekšnieks, kad viņam uzdod pārāk daudz jautājumus?
5: Halo,
3: kas man...
5: Zona
3: pazūda. Skaidrs. Ļoti labi, mēs neuzdosim
2: jautājumus. Mēs tevi liekam sarakstām. Rīt iespējams tev jau zvanīsim, lai varētu, nu tā kā lielai, iziet bosa līmeni. Tur divi bosa savā starpā sasatīsies. Bet tevi, ja kas pieteica Rudolfs, es neesi skarbs pret viņu, viņš gribēja noteikti tikai to labāko.
5: Nē, paldies manai komandai novērtēju un sveiciens Rūdim. Jā, visiem poršu dienu.
3: Nu, reka, poršu,
2: cik mīļi.
3: Tas ir priekšnieks tiešām. Ar lielo P burtu. Boss.
2: Lai tev uz mašīnas liels P burts, vat tu novēlu tautu aerografiju. Panīs braukt. Un tad kā GTA izlikt ārā, izmest lielo P. Un tad... Labi, te vajag čau Tomu un tiekamies varbūt rīt.
3: Forša diena.
2: Čau, veiksmīgi.
3: Redzi, ka parunā ar tiem bosiem, tā izklausās kā cilvēki, nu.
2: A kad tad au?
3: Nu.
2: Kad eji parasīt avansu.
3: Jā.
2: Tad vairs viņš nav čoms. Tad viņš tev vairs nav čoms.
3: Paldies pieteicējiem, paldies bosiem, gaidam rītdienu. Rītdien tad lielais boss challenge jau būs savu kulmināciju.
2: Bet tu vari vēl paspēt piesteikt savējo. Ieej mūsu mājaslapā radio.sh.lv, atrodi tur boss challenge līris tādu banerīti un piesaki reģistrēt savu šefu. Kas zina, varbūt arī tu tiks pie iespējas uzrambāt bowlingu un kolektīvs beigās tiks pie iespējas atpūsties.
1: Kolosāli. Radio SVH ēterā Sanda un Lauris.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 8:23 minūtes.
2: Nāk rudens apgleznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9000 eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
4: Škoda.
5: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs – Svedbank.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. līdz 19. oktobrim. Ar paldies karti jogurts fantāzijā. 3 veidi, 100 vai 118 grami, 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung, 500 gramu, 6 eiro, 99 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line, 1 kilograms, 59 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
8: 5 stāvi, bez lifta, tas taču ir 46 kastes.
9: Panika? Nē.

0: komandas Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Kārlis Klasāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
4: Laba veselība, tāpat kā izglītība, ir vērtība. Rubrikā Veselīgi par veselību kopā ar Dr. Mauriņa klīniku pieredzējuši ārsti dalīsies vērtīgās zināšanās un atbildēs uz klausītāju jautājumiem ik ceturtdienu 11.20 Radio SVH ēterā. Jo rūpēties par veselību ir veselīgi. Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01-40-161.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
7: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
8: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
9: Paga, vai mēs runājam par sportu?
8: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
9: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
10: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas perona. Biļetes pulsforum.co.
11: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma – satiksmes informācija, kas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai no darba uz mājām. Piedāvā Autobrava Motors servisa centrs. Tagad apkopi un rūpes par tavu Volkswagen auto. Vari uzticēt Autobrava Motors servisa centram Pārdaugavā, kāda Ulmaņa gatvē 96. Riepu mājiņu un sezonas darbi bez rindas. Piesakies servisam arī tiešsaistē. Autobrava LV.

0: Būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīt darbs.
2: Studijā Agnese Vasermane, labrīt! Nekustamo īpašumu attīstītāja Lindstau rīkotajā atklātajā metu konkursā par stacijas laukumu un tajā esošā bijušās spēļu zāles paviljona attīstību žūrija par uzvarētāju atzinusi meta piedāvājumu ar devīzi Mīgla, kura autori ir arhitektu birojs Sija Nunsun un

0: Pirmajā kārtā plānots izbūvēt 47 vienas līdz 3 istabu dzīvokļus un 45 auto stāvvietas. Pirmo kārtu plānots pabeigt līdz nākamā gada vasarai. Daugavpilī Višķu ielā ziemeļu rūpnieciskajā zonā autostāvvietas izbūvēja ir demontēta nepabeigta ēka. Darbi veikti Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā. Pašvaldībā norāda, ka demontētā ēka bija nepabeigta būve, kuras konstrukcijas bija sliktā tehniskajā stāvoklī un radīja potenciālu apdraudējumu cilvēku drošībai. Pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem, būvniecības darbus veic SIA ATR, būv uzraudzību no drošina SIA Fortum, savukārt autoru uzraudzību veic ZGT. Ar būvniecības aktualitātēm studijā bija Agnese Vassermane.
1: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs. Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši labāk padarīts darbs?

Hei, te Krisi, esmu gatava apgriezt šo skaņdarbu kājām gaisā. Kā man tas izdosies, skaties piekdien 360 TV šovā, izklausies redzēts. Bet tagad paklausāmies dziesmas oriģinālu kopā.

0: Radio SVH Eterā. Sanda un Lauris.
1: Jā, patiesībā mēli šajā nedēļā ļoti izzinoši, ļoti vērtīgs arī, nu tā kā dāvanas, balvas. Kā pateikt, vīriešu vārdā?
2: Balva, jā, tā kā balva, bet vīriešu.
1: Dāvanas.
2: Dāvani, balvas.
1: Kāpēc visas sieviešu dzimtē, visas labās lietas šajā gadījumā ir ieguvums? Jā, bet balva un dāvana ir sieviešu dzimtē.
2: Bet kā tu izdomāji?
1: Balvis jau ir čalis. Dāvanis
2: ir no
1: arī
2: ir
1: vīriešu vārds decembrī. Balvis no balvī. Jā, bet mums ir tiešām forša dāvana. Mums ir ielūgums uz e-finances 360 organizēto izstādi fórumu. Uzņēmuma elektronizācija 2026, kas norisināsies 28. oktobrī Rīgā Ata centrā. Es jau esmu ielūkojusies programmā. Tad tiešām vērtīgas diskusijas, vērtīgas sarunas. Kā piemēram, kuros procesos uzņēmumi biežāk zaudē laiku un naudu. Finanšu vadība ar mākslīgā intelekta rīkiem. Ļoti interesanti. Arī lektori ir novākti, nolasījušies šim pasākumam, un jums būs iespēja to apmeklēt. Bet pirms tam jā, mums, parkoši ciets rieks.
2: Nu, jā, nu tas, un gribētos teikt, diezgan ciets, tik tiešām ar katru dienu ar vien cietāks un cietāks.
1: Jā, dažas jautājumas mums ir iedevuši e-finance 360, un dažas izdomājus es, bet kurš to grūti atkost. Bet e-finance 360 vispār ir tāda vienota profesionālā platforma uzņēmumu vadītājiem, grāmatvežiem, finanšu speciālistiem, juristiem un arī HR profesionāļiem, kas apvieno trīs specializētus internetu žurnālus e-finanses, e-tiesības un e-biznes.
2: Žurnāla raksta autori ir Latvijas profesionāļi, savas jomas atzītākie eksperti, izvērināti vadības konsultanti, revidenti, nodokļu konsultanti, advokāti, tie izvērināti un juristi, kā arī valsts amatpersonas un citi. Un tas ļauj nodrošināt kvalitatīvu, aktuālu un uzticamu saturu, lai palīdzētu pieņemt zināšanās balstītus lēmumus finanšu, juridiskajos un uzņēmēju darbības jautājumos.
1: Jā, ļoti forši tur var paplašināt savas zināšanas, tā kā noteikti to dariet. Nu, iespējams, arī šī spēle patiesībā ir meli, kādam atver acis uz kādu jautājumu, kas līdz šim nav bijis ne aktuāls, ne bijis sanācis par to aizdomāties.
2: Jā.
1: Bet es jums piedāvāju trīs apgalvojumus, un jūs to novērtējiet ar patiesību vai meli, labi?
2: Labi.
1: Pirmais. Darba devējs drīkst izmaksāt algu skaidrā naudā.
3: Es pierakstīju.
1: Pierakstiet, draugi, arī jūs. Otrs, darba elektroauto drīkst uzlādēt mājās.
2: Nu, labi, jā.
1: Pierakst arī
2: jā.
1: To. Un trešais, pirmie avansi parādījās jau viduslaikos, bet tie oficiāli nevarēja pārsniegt 3 aitu vērtību.
2: Pirmo reizi man šajā nedēļā ir sanācis pilnīgi citādāks atbilžu, tas burtu
1: juceklis.
2: Jā, musturs cits ir, tāpēc, ka iepriekšējās dienas es maucu pa vienu ceļu un visu laiku gāju greizi.
1: Jā.
2: Es domāju, šodien darīt citādāk.
1: Nu, redz.
2: Labi.
1: Nu, Uldiš, piemēram, saka, ka apbalvojums ir vīrišķā forma balvai un dāvanai. Ok, draugi, jūs gaida apbalvojums no e-finances 360, ja jums izdosies saprast, kur es esmu stāstījusi patiesību, kur mānījusies iesūtīt mums un vēl paveiksies arī izlozē.
2: Nu, tad tos burtiņus tikai rakstam, jā. MMPPPP, nu, viss paliek uz jums. Kombinācija. 273399933, tas ir studijas tārnes, uz kurien sūtīt savas atbildes. Paldies!

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Kāpēc samierināties ar mazumiņu, ja var dabūt visu un bonusā ietaupīt 7000 eiro? Iepazīsti Hyundai Tucson Premium Edition pie Scandi Motors. Matrix LED luktori, iespaidīgs 12,3 colu digitālais ekrāns, viedā kruīza kontrole, pilns parkošanās komforts un citas top funkcijas. Tagad tikai no 31,499 eiro. Nāc uz Scandi Motors, sēdies pie stūres un izbaudi pats.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
3: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
4: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
5: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis prāzi – sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: brīvdienās.
1: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
2: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam pieduknē vismaz pāris trīķi, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
3: Darba galds pie izlietnes.
4: Dokumentu kaudze uz palodzes.
3: Tām tā nav jābūt.
5: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap pulksten diviem dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo.
6: Bingo!
5: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJ produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJ produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.
7: Trādrīti, ēterā, Sandra un Lauris.
8: Tā tirgus laukumā viduslaikos sasaucās ļaudis patiesību ir meli mēģinot atšķetināt.
9: Un to tagad darīsim arī
8: tagad, mēs. Jā, stipri vīri, darbīgi vīri un sievas klausieties. Darba devējs drīkst izmaksāt algu skaidrā naudā. Ko teicāt? Ko sakat?
9: Es teicu meli.
8: A, tā ir patiesība, lai cik dīvaini tas neizklausītos. Šobrīd darba likumā noteikts, ka darba alga ir jāizmaksā skaidrā naudā, un tikai, ja darba devējs ir un darbinieks vienojušies, to var maksāt arī ar pārskaitījumu. Lukā!
9: Un tad tas nozīmē, ka tālākais jau ir tā paša saņēmēja
8: tālākais
9: pusē to reģistrēt un tūk nodokļu.
8: Tālākais tev ir jāskatās finanses 360, vai es pati kaut ko zinu. Man šo visu sagatavoju, es zinošu ļaudis, un es pati šito neizdomāju. Bet ir viens apgalvojums šorīt, kur es izdomāju pati, bet es pagaidām neatklāšu, kurš tas
9: nu,
8: ir.
9: Ejam tālāk.
8: Darba elektroauto drīkst uzlādēt mājās.
9: Nu, patiesība.
8: Jā. Kārtība, ka elektroauto drīkst uzlādēt mājās un šos izdevumus kompensēt, nemaksājot nodokļus, ir ieviesta salīdzinoši nesen, tikai pagājušā gada nogalē. Tā šo arī tagad ir jāņem vērā dažas nianses, piemēram, līgumam par elektroenerģijas piegādi mājās jābūt noslēgtam uz tādu konkrētā darbinieka vārda. Skatieties vairāk, draugi, i-finanses 360, jūs nepaliksiet nezinoši, ja jūs tur būsiet jau kaut ko šo izlasījuši.
9: Es vispār tik tālu nemaz nedomātu. Man iedeva kaut ko, ja viņš izlādēs. Nu, es spraudīšu, kur var.
8: Bet naudu tu negribēsi par sieva prasīt, kur elektrība?
9: Es pat neiedomātos par to.
8: Bagāts cilvēks.
9: Nē, nu kā, man ir izlādējusies
8: nu,
9: automašīna.
8: Nu, te tieši tā paņem no darba mikroreni, aizbrauc mājās, uzsildi kaut ko, vai tad tu prasīsi priekšniekam naudu par saviem kāposniem? Nu,
9: tieši tā.
8: Labi, un tieši trešais apgalvojums. Pirmie avansi parādījās viduslaikos, bet tie oficiāli nevarēja pārsniegt 3 aitu vērtību.
9: Meli, nu patiesība.
8: Tie ir meli, jo 4 aitu vērtību nedrīkstēja pārsniegt. Nē, šito es tiešām pati izdomāju, varbūt jūs domājāt, o jā, sākāt pētīt savas vēstures grāmatas. PPM.
9: PPM, jā?
8: Jā.
9: Vai visi ir P?
8: Nē, diemžēl nē, par tām aitām es izdomāju.
9: Nu labi.
8: Tu biji ielicis P, jā?
9: Es biju ielicis,
8: nu, tāpēc, ka jā, oficiāli tā ir rauca krustneši un ņēma tur
9: nu,
8: deva avansā, bet, nu, Guntis arī ir domājis līdzīgi kā
9: nu,
8: tu.
9: Redzi, kā.
8: Arī visus patiesību, bet, nu, nošāva greizi. Labi, lūkosim, kas mums šodien uzver un varēs jau riktēties 28. Mm-hmm. oktobrī uz izstādi foruma uzņēmuma elektronizācija 2026.
9: Tātad PPM, starp yes. visiem PPM mēs lozējam.
8: Oh. Ritu, iti, du. Lai man kādu smukulīti.
9: Viss.
8: Opa, PPM Ilona. Ilonas tālruņa numurs sākas Apiņā. Ar 265176. Ilona, apsveicam.
9: Apsveicam, Ilonči.
8: Apsveicam, beidzot tavā ielā laime iespīdējusi.
9: Rīt vēlreiz spēlēsim šo
8: aiziet?
9: Spēli. Biļetes vēl ir ko dalīt.
8: Oh, yeah.
9: Paldies par dalību.

0: oktobra top filmas Apollo Kino, Diggers un Street Fighter IMAX formātā, drāma Vertie, animācijas filmas Aizmirstā sala un Auniņš Šons un Pērvas briesmonis, kā arī filmas Kristofers un divu pasauļu atslēga pirmizrāde. Noskaties Apollo Kino.
1: Laba veselība, tāpat kā izglītība, ir vērtība. Rubrikā Veselīgi par veselību kopā ar dr. Mauriņa klīniku pieredzējuši ārsti dalīsies vērtīgās zināšanās un atbildēs uz klausītāju jautājumiem ik ceturtdienu 11.20 Radio SVH ēterā. Jo rūpēties par veselību ir veselīgi. Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01-40-161.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Žūrijas atzīta garša. Tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna pazinēja. Alkohola lietošana kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
4: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
5: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
6: Agnete saka, es nekad neesmu ēdusi Svetlanu, Svetlanu cepumus, nesaprotu, par ko visi runā. Un Ginta viņai atbild, es tāpat kā ar smēķēšanu, ja esi tik tālu dzīvē tikusi bez Svetlanām, labāk tad nemaz nesāc vispār.
7: Tas gan.
6: Tev ir kaut kas tāds?
7: Ko nevajadzētu...
6: Ko tu neesi mēģinājusi, kas ir...
7: Ko visi nu, saka, ka esi baigi labais?
6: Baigi labais. Nu vai Sports. Baigi slikta?
7: Iet uz kačauku, es labāk nesākšu.
6: Varbūt vēl mainīsim šīs domas.
7: Sākas, uzpīpēt negribi pagalmā. Pa cepumiņām, pirms laika ziņā.
6: Varbūt, nu.
7: Izbeidzam viens otru kārdināt ar lietām, kas mums patīk.
6: Nu labi, tiekamies.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dod tai savu žetonu Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies un var uzspīdēt saule. Centrālajos rajonos brīžiem neliels lietus smidzināšana. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 9-13 grādu. Rīgā debesis aizklās mākoņi, taču nokrišņus tie nenesīs. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 11 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi!
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši!

Ceturtdiena, 15. oktobris ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Šogad Latvijā 8 mēnešos reģistrēti 7648 jaundzimušie, kas ir par nepilniem 5% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laika posmā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. 8 mēnešos reģistrēto mirušo skaits par 9500 pārsniec dzimušo skaitu. Šogad 1. septembrī Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,83 miljoni. No šodienas maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā ir 90 km/h. Izņēmums ir Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 100 km/h. Ceļazīmes, kas regulē braukšanas ātrumu, tiks nomainītas šīs dienas laikā, un autovadītāji ir aicināti būt uzmanīgiem, sekot līdz informācijai uz ceļa. Uz Ķekavas apvedceļa ceļazīmi nomaiņa plānota naktī uz 16. oktobri. Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien un rīt piedalīsies Eiropadomes sanāksmē, kurā kopā ar Eiropas Savienības līderiem pārrunās jautājumus saistībā ar konkurētspēju, Ukrainu, nākamo daudzgadu finanšu schēmu, Eiropas aizsardzību un drošību. Premjers arī norādījis, ka šonadēļ neplāno sākt aktīvas sarunas par nākamās Latvijas valdības koalīcijas izveidi, jo galvenā uzmanība pašlaik esot veltīta sarunām par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Latviešu valoda ir Latvijas valsts pamats un valstiskās identitātes pamats, tādēļ latviešu valodas pozīcija nostiprināšana esošajā ģeopolitiskajā situācijā ir īpaši svarīga. Tā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Šodien, atzīmējot valsts valodas dienu, tieslietu ministri un valsts valodas centrs rīkos sociālo mediju akciju vārdu pa vārdam latviski. Tajā ik viens aicināts izvēlēties sev nozīmīgu vārdu latviešu valodā, uzrakstīt vai citādi to noformēt, nofotografēt un publicēt sociālajos medijos. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā britu žurnālistam Piersam Morganam atzins, ka jūtas nodots ASV un Krievijas dīzeļdegvielas darījuma dēļ. Žēl, ka mēs zaudējam spēcīgu partneri, tāds ir mans viedoklis, tā atbildēja Zelenskis. Viņš arī aicināja Ilonu Masku atjaunot kaujas laukā izmantoto Starlink sistēmu. Meksikas prezidenta Klaudija Šeinbauma paziņojusi, ka sociālo mediju uzņēmumiem Meta, TikTok, X, Apple un Microsoft tiek dots viens mēnesis laika vardarbību kurinošu saturu dzēšanai no savām platformām, citādi tām draudēs sankcijas. Pēdējā laikā Meksikā notikuši divi atsevišķi uzbrukumi skolās, kuros vairāk cilvēki nogalināti un ievainoti. Meksikas prezidenta šo vardarbību saist ar uzvedību, kas saistīta ar komunikāciju sociālajos medijos. Latvijā Stradiņu universitātē šodien gaidāma starptautiska diskusija par 4 dienu darba nedēļas ieviešanas iespējām un tās ietekmi uz darba tirgu Latvijā. Diskusija saistīta ar starptautisku pētniecības projektu, kurā RSU sadarbībā ar Salfordas universitāti pēta darba laika samazināšanu Eiropā. Par sportu latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis izlaidīs jaunās NBA sezonas sākumu. Viņa pārstāvētais klubs Golden State Warriors izplatīs paziņojumu norādot, ka Porziņģis nenoteiktu laiku nevarēs spēlēt tās pašas veselības problēmas dēļ, kas viņam liegus piedalīties arī visās komandas pārbaudes spēlēs pirms sezonā. Basketbolists turpinās atrasties kopā ar vienību. Un Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko šodien Uhaņas VTA 1000 turnīra 8-daļfinālā tiksies ar kanādieti Leilu Fernandesu. Mačs būs trešais centrālajā kortā, tā sākums paredzēts ap 10:30 no rīta pēc Latvijas laika. Ostapenko VTA rangā ieņem 34. vietu, Fernandesa ir 25. pozīcijā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti.
2: Kas mūs veids ir tas.
1: Radio SVH.
3: Smaidi.
4: Es jau no visa.
3: No visa tu smaidi. Es tieši iedomājos, kā vakarā pēc darba aizbraukt pie jūras, pasēdēt.

0: pēc tam.
1: Kādi trauki?
0: Tā, es iedomājos, tā varētu būt tāda dzīves svinēšana pēc būtības. Tu tā piepildi tādu savu dienu ar tādu skaistu. Nu, katru dienu jau arī nevar. Bet reizēm, a kāpēc nevarētu katru dienu? Tajā pašā laikā pareizi.
1: Nebūtu slikti, jā,
0: nebūtu
1: tieši.
0: Slikti.
1: Nu, vismaz šonedēļ katru dienu noteikti gribās.
0: Gribās, bet no 22. Var tikai varēs. Pa ko mēs runājam, jūs domājat? Jums ir jāatcerās, draugi, veicināt savu zibatmiņu ir vērts, jo mēs par šo visu nedēļu runājam. Atgriežās kaut kas nozīmīgs 22. oktobrī.
1: Mums ir konkurss, 36. Līnijas grila restorāns to piedāvā. Nu, klausies uzmanīgi.
2: Vai garšu garbiņām ir kas kopīgs ar atmiņu? Katru rītu ap 9.15 tev ir iespēja tikt pie ielūguma divām personām. 36. Līnijas grila restorānā uz Afterwork Brunch pie jūras. Piedalies, spēlē zibatmiņa, atceries visvairāk no dzirdētā un pārsteidz mūs ar savām spējām. Ciešā draudzībā ar 36. Līnijas grila restorānu. Garšas, saulrieti un jūras tuvums.
0: Tieši tā, bet to jau mēs arī stāstam, ka 36. Līnijas grila restorāns atrodas pašā jūras krastā, Jūrmalā, Dubultos. Un no 22. oktobra, jā, restorāna piedāvājumā atgriezīsies After Work Brunch. Un katru ceturtdienu un piekdienu no 16. līdz 22. jūs esat aicināti baudīt plašu ēdienu izlasi brīvā izvēlē. Un trauki nav jāmazgā.
1: Nav jāmazgā, par to parūpēsies kāds cits, tāpat kā kāds cits jeb restorāna šefpavārs Lauris Aleksejevs parūpēsies par to, lai brunch piedāvājumā apvienojas restorāna klasika un pasaules kulinārijas šedevri. Īpaši uzmanību veltot kvalitatīvām izēvielām un sezonālām garšām.
0: Jā, 36. Līnijas grila restorāns. Nu, katra maltīte kļūst par pieredzi ar izcelu ēdienu, skaistu skatu un nesteidzīgu atmosfēru jūras krastā.
1: Es tā jūtu, ka tu atplauksti parasti, kad runājam par ēdienu.
0: Jā, tā nu, tiešām, ir mana vājība.
1: Tā kā tiešām, viet.
0: Jā, kā tāds no pupura izšķiļos pareizi.
1: Nu, pilnīgi.
0: Tā ir, tā, tā ir. Tas man arī dveš tādu patīkamu skatu nākotnē. Nu, es nākotnē arī redzu. Man gara acīm priekšā nāk divi zvanītāji, kas savā starpā sacenšās. Viens ir attapīgāks, atjautīgāks, šajā brīdī možāks un izrauj man no rokām divus ielūgumus uz to branču, un es arī atdodu ar mīļu prātu.
1: Varbūt tas sanāks šim zvanītājiem.
0: Nu, nu.
1: Labrīt, lūdzu. Čau.
3: Čau.
1: Kā vārtā, saki lūdzu, tevi.
0: Kristīna. Halo.
3: Halo, Kristīna.
0: Čau, Kristīna, kā iet?
3: Ļoti labi.
1: Super,
0: labi,
1: prieks dzirdēt.
0: Skatīsimies, kā tev veiksies zibatmiņā, un palūkosimies sākumā, kas ar tevi sacentīsies.
1: Jā, pretiniekos šis dargais zvanītājs. Labrīt!
4: Labrīt! Kā? Jā.
1: Čau, Jāni.
0: Jāni, tu neesi tas, kurš otrdien piedalījās?
4: Nē, nē, nē, es kad mēnesi vismaz neesmu vairāk zvanīt.
0: Vai, ka tu esi nocieties noteikti.
1: Nē,
0: nocieties un nobriedis arī varbūt tāds pats pumpurs kā es, zvanu tikai tad, ja ēdiens ir galā. Bet labi, patiesimies, Jāni, kā tev iesvinojies, sāksim mēs ar Kristīnu. Kristīna,
1: jā.
0: Tu esi gatava?
3: Jā.
0: Spēles noteikumi paredz, ka Lauris tev nolasīs aši sešus vārdu savienojumus, mm-hmm. un tad 30 sekundžu laikā tev pēc iespējas vairāk jāatcerās un jāatskaita.
1: Daram?
3: Sākam.
1: Es domāju, daram, jā, Kristīna, būs labi. Tātad 3, 2, 1, sāku lasīt. Galda klājums, zupa šķīvis, šefpavāra nazis, kokteļu karte, sveču gaisma, virtuves palīgs.
0: Aiziet, Kristīna.
3: Sveču nazis, virtuves palīgs, šefpavāra nazis.
1: Labi, labi, labi.
0: Vai grūti tevi dzirdēt, tu varbūt varētu telefonā.
1: 15 sekundes, Kristīna aiziet.
0: Ko lūdzu?
3: Klājums šeit vēl nav sveču.
0: Mm-hmm. Sveču kas?
3: Sveču
1: Sveču mirdzums bija pēdējais.
0: Baigi interesanti, un tur raustījās, tur laikam sakari nebija tavā labā šajā rītā. Es dzirdēju galda klājums ieskaitu, ja šeit varnās, es pilnīgi precīzi sveču, tur bija gaisma, bet sveču ieskaitu, un virtuves palīgs, tu pateici palīgs.
3: Jā.
0: Jā, bet nav slikti, nav slikti, 6 punkti nopelnīti.
1: Labi.
0: Tas ir labs sniegums, Kristīna.
1: Nu, Kristīna...
0: Skatīsimies, kā ies Jānim.
1: Tieši tā, tagad Kristīna klausies uzmanīgi. Skatīsimies, kā ies Jānim. Jāni, tu dzirdēji, jā, visu?
4: Jā, dzirdēju, tā pīcēja, grabēju, jā.
0: Nu, bet tev arī jārunā ar klausulē, jā?
4: Nu, runā, runā.
0: Tu Tad es tev atbildīšu sešas vārdu savienojumus. Esi gatavs?
1: Nu, tad aiziet.
0: Aiziet. Ēdiena kritiņas, vakariņa bufete, deserta dakšiņa, viesmīļas maica, piparu dzirnaviņas, skats uz jūru.
4: Skats uz jūru, piparu dzirnaviņas, viesmīļa maica, vai kaut kas tam līdzi, ēdam karote, deserta dakšiņa, vakariņa bufete.
1: Labi. 10 sekundes.
0: Nu, viesmīlim, kas tur vēl ir? Sejā bez deguna.
4: Viesmīļa salveta, viesmīļa.
0: Sejā.
1: Salveta.
0: Labi, labi, tur jau arī bez visu tā smaida, vienkārši gribēju pat tevi patincināt, bet tur jau visu, bez visu tā smaida, tu jau biji dabūjis vairāk punktus kā Kristīne. Un uzvarēji!
1: Jā, neapsveicām, Kristīne, paldies tev liels par
0: Kristīne, arī tu sveikini, Dievs palīdz jau pī, jau tālāk darbos. Nu nekas, Jāni, bet tev gan darbošanās ar pavisam citu iedvesmu, jo esi nopelnījis dāvanu karti.
1: Ar to arī apsveicam. Jāni, jau zini, ar ko iesi, ko ņems līdzi?
4: Zinu, jā.
0: Nu, tad pazvedi.
4: Draudzene, daņem.
0: Sen jau esat kopā?
4: Nu, īstenībā vajadzētu sen jau precēties, ne tik sen.
0: Varbūt klausies. Varbūt jūs varat aizbraukt uz turienu un tur ar to bildinājumu jūras krastā tādā romantiskā gaisotnē.
4: Tagad sanāk, ka tu to izdomāji nevis es.
0: Nē, tu pats teici, ka vajadzētu. Es tikai tev iedodu reku dāvanu karti, tur jau viss balvas vērtība 88 eiro. Tev kas trauki jāmazgā nekas? Un tu nesaki, ka tu nemaksā.
4: Tas nāca par ātrumu 88, nu, principā plusot.
0: Ai, klausies, izdomāsim, aizkadrās sarunāsim, man nē, plāns vēl, tāds.
1: Vēl jau variants ir, nu, ka Radio SVH starpniecība var, iedomājies tagad.
0: Bildināt, tu varam
1: tagad
0: arī
1: Jānis
0: tā.
1: Sazvanam viņa dāmu.
0: Jā.
1: Un Jānis arī tiešajā bildina viņu.
0: Varam arī tā, jā. Un mēs ar tevi, Lauri, iztērējam to dāvanu kartu, jo nav viņiem vairs tas restorāns pareizi. Baigais klāns. Tagad tā, Jāni, nenoliec klausuli, visu sarunāsim, bet pārējiem zibat viņa arī rītdien draugi.
1: Jā, vēl vienu reizi jāuzspēlē.
0: Un tad tur, tas tur tā. Jā, bet Jāni, nenoliec, man ir ideja vēl viena klausies.
1: Tu padalīsimies ar mūsu grandioziem plāniem.
0: Mēs tagad aizbraucam.
1: Tu turpināsi.
0: Es turpināšu, jā. Mēs tagad aizbraucam.
1: Paldies par dalību.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 Ātras internets jāpilnai lietošanai.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne atlaides līdz 40%. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajus atlaides līdz 45%. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 40% atlaide. Maxima.
3: Tikai 5 dienas no 14. līdz 18. oktobrim apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, Isis Farma, Bioderma, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī atlaides no 30% Ortomol, Livol un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet D un C vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz 55%. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
5: Škoda Karoq – tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karoq ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karoq ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
6: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
7: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
2: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
1: Labrīt, ar sporta ziņām Radio SVH studijā Rīgā Anatolijs Kreipāns. Visi trīs Latvijas basketbola klubi vakar uzvarēja savās spēlēs Eiropas kausa izcīņā. Vispirms VF Rīga FIBA Eiropas kausa spēlē viesos ar 110-94 pārspēja Baku Ņefči vienību. VF-iešiem Rihards Aleksandrovs aizvedīja savu profesionālajā karjerā rezultatīvāko spēli. Viņam 27 punkti, 6 atlaišās bumbas un 2 bloķēti metieni. Jordanam Sīrsam 18 punkti, 5 atlaišās bumbas un 8 rezultatīvas piespēles, Marika Mērim 15 punkti, 9 atlaišās bumbas un 8 rezultatīvas piespēles, Ejārs Siniņš go 13 punktus un izcīnīja 8 atlaišās bumbas, 13 punkti arī Luisam Rodrīgesam, bet 12 punkti, 4 atlaišās bumbas un 6 rezultatīvas piespēles Mikēlabam Esbriem. H grupā pēc divām spēlēm pa divām uzvarām ir VF Rīga un Grieķi klubam Hamikonas. Nākamā spēle VF-iešiem būs 21. oktobrī viesos ar Rumānijas komandu Orāģa, kuras rēķināja ir viena uzvara. Valmiera Glasvija šajā pašā turnīrā savā laukumā ar 82-74 pārspēja Tallinas Big Bang Kalev un guva pirmo uzvaru kluba vēsturē Eiropas kausa izcīņā. Valmieras komandā ar 20 punktiem 11 rezultatīvām piespēlēm un 5 atlaišajām bombām izcēlās Derens Viljams, 16 punktus guva Werners Kochs, 13 punkti 9 atlaišās bumbas un 4 pārtvertas piespēles Amino Mohamedam, bet 11 punktus guva Jakes Heidbreders. Viesu rindās Rināls Mārķis.

0: 13 punktiem, Tonijam Perkinsam un Martīnam Varnam. 14 punktus guva un 7 rezultatīvas piespēles sveica Bens Šungu, bet 12 punktu un 10 atlaikušās bumbas Ivanam Tkačenko. Ljubļanas komandā Lomaža reitinā 14 punkti, 3 atlaikušās bumbas un 3 rezultatīvas piespēles. A grupā pa 3 uzvarām ir Saloniku Aris un Jeruzalemes HPL komandā, 2 uzvaras Rīgas Zeļiem. Nākamā spēle Rīdziniekiem būs 21. oktobrī Belgradā ar Jeruzalemes HPL. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketē Renata Ostapenko Uhaņas VTA 1000 turnīra otrajā kārtā atspēlēja 3 mačbumbas un ar 2-6, 7-6 un 6-3 pārspēja pasaules 4. Raketi Jessica Pegulu no ASV. Nākamajā kārtā Ostapenko šodien tiksies ar kanādieti Leilu Fernandesu, kura pasaules rangā ir 25. Un spēle sāksies neagrāk par 10:30. Dubultspēļu turnīrā Ostapenko pārējā ar taivānieti Svejsi otrajā kārtā 7-6 un 10-7 uzvarēja amerikānieti Sofiju Keninu un Irinu Hromačovu no Krievijas. Jelgavas Zemgale LBTU Optibet Hokeja līgas spēlē savu laukumā 6-0 pieveica Viļņas komandu Hockey Punks. Laukuma saimniekiem 2 vārti un rezultatīvi piespēle Patrikam Zabusovam. Rīgas hokeja skola Dinaburga bija vadībā 2-0, bet tomēr ar 3-6 zaudēja Kīvas Kapitals komandai uzvarētāja rindā 2 vārtus guva Eduards Hugo Jansons, bet vārti un 2 rezultatīvas piespēles Deividam Sarkanim, savukārt pat 3 rezultatīvām piespēlēm Rustamam Begovam un Iļjam Korenčukam. Basketbola klubs Liepāja Latvijas Igaldīs basketbola līgas spēlē savā laukumā 71-78 zaudēja Tallinas Taltech Aleksele vienībai. Liepājniekiem Jūvā Hatams guva 14 punktus un ieguva 8 atlaikušās bumbas, bet Rodijam Mačokam 12 punktus 9 atliekšās bumbas un 4 pārtvertas piespēles. Rīgas Stradiņa universitāte Baltijas sieviešu basketbola līgas spēlē viesos ar 62-74 zaudēja Kaunas komandai Aistes LSMU. Rīdziniecēm ar 25 punktiem izcēlās Paula Putniece. Supernova futbolisti UEFA jaunatnes līgas pirmās kārtas atbildes spēlē ar 1-0 pārspēja Ziemeļīrijas komandu Cliftonville un divu spēļu summā arī uzvarēja ar 1-0. Vienīgos vārtus ar 11 metru soda sitienu Georgijas Bambāns. Otrajā kārtā Supernova tiksies ar Zviedrijas komandu Hammarby. Kristapa Zīles pārstāvētā Čehijas vienība Liberecas Bili Tigri iekļuva hokeja čempionu līgas izslēgšanas spēļu turnīrā. Pamatturnīra pēdējā spēle Liberecas hokejisti viesos ar 2-0 uzvarēja Davosas vienību. Ar perfektu bilanci pamatturnīra pabeidza un izslēgšanas spēlēs iekļuva arī Polzeņš Škoda. Bez aizsarga Kristiāna Rubina pieteikumā Škoda ar 6-3 viesos pārspēja Lapenrantas Saipa vienību, kurā šoreiz rezervē palika vārtsargs Gustavs Grigals. Kate Vilka guva 18 punktus un ieguva 5 atliekušās bombas FIBA Eurokausa grupa turnīra pirmajā spēlē. Laura Meldere guva 4 punktus un ieguva 3 atliekušās bombas, bet viņa abu nepārstāvētā komanda Kampabaso Magnolija savā laukumā ar 75-53 pārspēja Slovenijas vienību Celjas Cini Karna. Aleksa Gulbe guva 8 punktus un ieguva 4 atlaikušās bombas FIBA Eurolīgas sezonas pirmajā spēlē, bet LND komanda viesos ar 75-76 zaudēja Saragosas Casa Demont basketbolistiem. Uzvarētāju rindās Kristīna Vitola punktus neguva. Agata Rašmana Kairā Eģiptē pasaules kausa posmā šaušanā ieņēma 5. vietu sacensībās šaušanā 10 metru distancē ar pneimatisko pistoli. Iepriekšējo 2 sezonu UEFA čempionu Līgas uzvarētāja Paris Saint-Germain komanda otrās kārtas spēlē viesos ar 4-2 pārspēja Manchester City, bet turnīra titulētākā komanda Madrides Real pamatlē, ka pēdējās 10 minūtēs atspēlē 2 vārtu deficītu un viesos ar 4-3 pārspēja Romas vienību. Latvijas čempionu vienība Rīga futbola klubs šodien UEFA konferences līgas pamatturnīra pirmās kārtas spēlē. 19:45 Skonto stadionā tiksies ar Kazahstānas čempioni Almaty Kairat komandu. Tiešraidē platformā GO3 Extra Sports savukārt Tonibet Virslīgas līderu vienība RFS šodien 25. Kārtas pārceltajā spēlē 17:00 tiksies ar Supernova futbolistiem. Tiešraidē TV4 un Sporta centrs.com.
1: Radio SVK sporta ziņas kopā ar VF Rīga, Rietumu.

0: apdroši naša.
1: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
2: Paldies Anatolijam par sporta ziņām. Anatolij, pirms mēs ķeramies klāt tam noslēpumam, ko tu esi sagatavojis, atklāj lūdzu vēl vienu noslēpumu, par ko te cilvēki lauž šķēpus. Līdz ko ieraksta tavu vārdu Google, tā izmet šādu cilvēku. Vai tas esi tu?
3: Nekādā gadījumā.
2: Tā ir pirmā bilde, ko rāda.
4: Neatpazīstama leģenda. Man kaut kas bija rādījis.
3: Es nezinu, kas tas ir.
4: Jā, skaisti. Bet, draugi, viņiem mums Anatolija noslēpums tagad bez bildēm, tīri radio formātā, bet to bildi, ja vēlaties, sūtiet arī ziņu, atsūtīsim, parādīsim. Ak, īstenībā Wikipēdijā, taču visi var ieiet.
3: Kādreiz man kolēģi Jāda Matula arī sabiedriskā transportā vai uz ielas sajauc ar mani, jā, bet...
2: Tas ir Matuļa kungs, ja?
3: Jā. Bet taču arī paši nepratavēsi, kas zinu.
4: No, ko tu pratoties?
2: Kur jā, ierakst Anatolijas Kreipāns un tad...
4: Jā, nu vieni ierakstiet, pastieties, kāds Anatolijas jaunībā bijis. Bet mēs Anatolija noslēpumu pareizās atbildes autoram, kad paveiksies izlasēt, dāvināsim Sinpopa leģendas kamuflāža koncerta biļetes. Jā, viņi atgriežas šī te slavenā vācu grupa un aicina fānus uz koncertu, kas notiks jau rīt 16. Oktobrī koncertzālē Palladium Rīga. Nu, kamuflāža tiek uzskatīta nevelti par vienu no spilgtākajiem savu žanra pārstāvjiem, līdz ar tādām mūzikas leģendām kā Depeche Mode, Pet Shop Boys, AHA un citām. Un pēdējos gados kamuflāža albuma atkārtotie izdevumi piedzīvojums lielus panākumus, tā kā koncerts arī noteikti būs aizraujošs muzikāls ceļojums cauri grupas karjerai. Mm-hmm. Bet par ko tad, Anatolij, šodien runāsim tava noslēpuma kontekstā?
3: Es atradu vienu lietu, ko es gribēju, tā kā bija pasaules kausa futbolā, bet tur kaut kā laikam citi noslēpumu uzpildēja. 1970. Gada pasaules kausa Meksikā un Acteka stadionā spēlē Meksikas un PSRS izlases atklāšanas spēle, pirmā spēle un tajā spēlē pirmo reizi, tajā čempionātā pirmo reizi tika izmantotas kartītes, tiesneši izmantoja. Nu, zeltanā, brīdinājums, sarkano tajā čempionātā nereizes nenācās izmantot, bet tieši šajā spēlē vācu tiesnesis Kurts Čenšers pirmo reizi vēsturē parādīja zeltano kartīti. Ar ko vēl šī spēle kļuva par pirmo pasaules čempionātu vēsturē?
4: Nu, lūk.
3: 70. Gads, Acteka stadions, Mexico. Atklāšanas spēle.
4: 70. Gada Meksiko spēle. Labi, 27-23-99-33 jūsu iespēja, draugi.
2: Jā, labi, izpaužaties. Es jau te gribēju kaut ko teikt, bet to atstājumu varbūt pēc tam.
4: Izrunāsieties.
3: Es aiz mikrofonā, tad pateikšu.
2: Jā.
4: Izrunāsieties.
3: Jā, nu tu pateiksi pareizi.
2: Jā, taisnīgi. Gaidam jūsu ziņas aiziet 27-23-99-33.
5: Rīdi, kas tad tie ir? Tie ir trā rīdi!
6: Un kas jūs esat?
7: Grupa?
6: Trā rīdi! Labrīt!

0: Radio SVH rīta programma Atrād rīti sadarbībā ar VSMS – elastīgais aizdevums.
1: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
2: Pareizs laiks – 9 un 44 minūtes.
3: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
4: Protams.
3: Tad tai ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā tava telpa.

0: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV Plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
1: Īpašās deluxe garšas radītas baudīšanai, jo Lidl no pirmdienas augstākā labuma olīveļa 0,5 litri 7,99, apelsīni šokolādē 150 gramu 3,99, bezalkoholiskais karstvīns 750 ml 2,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Spilgtais somu fenomens kārijā.
3: Mielenkīnto napīna kolādā.
2: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
4: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus, sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
5: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
6: Paga, vai mēs runājam par sportu?
5: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
6: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
7: Kārlas remonts, Kārlas maiņa.
8: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārlas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
9: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
7: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
10: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
11: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai, Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
12: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv elastīgais aizdevums.
2: Radio SVH.
13: Šaumī arēna.
14: Šaumī arēna.
13: Aktuālo notikumu apskats.
15: Re kā tā Šaumī arēnā. Gan mūzika, gan arī sports. Paskaties, vēl grīdas nebija varbūt nožuvušas no mjūzik koncerta.
16: Un vai no vakardienas Rīgas zeļu spēles.
15: Jā, jau gatavi jauniem pasākumiem. Mjūzik koncerts tiešām piepildīja arēnu. Varēja redzēt arī soc tīklos un atsauknes un visu tur. Mm. Arī tā mūsu, gribas teikt, ideja par tām baltajām kleitām. Mm-hmm. Skatums realizējās.
16: Ļoti labi realizējās. Jā, un jāskatās uzreiz ir uz priekšu, jau 16. Rekur oktobris mums nāk un ticam, ka tur arī varētu piepildīties
15: jā,
16: tā arēna.
15: Jā, domāju, gan plasībo 30 gadu jubilejas koncerts, vērienīgs notikums. Mm. Tas varētu sacīt pat visu plasībo fanu salidojums. Vecāki, jaunāki.
16: Tu esi klausījusies, jā, plasībo?
15: Mm-mm. Mm-mm.
16: Nu, es tā, pa vidu, pa vidu.
15: Es esmu bijusi klāt, ka citi klausās.
16: Arī labi. Arī
15: jā, jā, jā, tas man vēl ar visām atkarībām. Es tikai sēdēju blakus. Daudziem pasībā tiešām jau no grupas.
16: Laika gala.
15: Laika gala, jā, ir ļoti sirdī tuvi un svarīgi. Tā kā visi ceļi vedīs uz arēnu jau rīt vakar.
16: Jā, un arī 17. oktobris, kas ir parīt. Mm-hmm. Uzreiz pēc plasībā koncertu tur tāda pārbūve būs jāveic, jo K.O.K. cīņas nāks un kāps tad tur ringā dažādākie
15: Cities.
16: Cīņu meistri sitīsies. Jā, Ragners Dzigurs, kur tiksies ar Vitoldu Jagelo, MMA Bushido titulu cīņa, tur būs Milans Volkovs kāps ringā, pretinieks Joels McIntyres, nu un daudzi citi, arī Zutis, starp citu, atkal cīnīsies.
15: Jā?
16: Jā.
15: Bet viņš nenoslēdza karjeru?
16: Ne? Nu, reka nē.
15: Ar ko cīnīsies?
16: Cīnīsies, ai, bāc, es kaut ko negribu sanāloties.
15: Ar grobiņa sāpsi.
16: Tas bija, nē, tas bija aizputē.
15: Aizputē. Sorry, sajauc ākšas. Zutis un ārpsis.
16: Zutis ir ārpsis. Šitas varētu būt, jā, un kurš tad tur izpelnīsies to pieminekli, no, pēc tam to redzēt.
15: Jā, un 18. oktobrī uzreiz pēc tam grupas Mašīna Vremiņa koncerts. Un 23. oktobrī arī Boris Brečka. Jā, tā izrunā Breči.
16: Vairāk informācijas par visu ir iespējams atrast mājaslapā. Nu, tur arī papētīt uz priekšdienām, arī skatīties ne tik vien kā oktobri, uzzināt tur. Tā programma jau ir izziņota tālēs.
15: Jā.
16: Nākamgad zinu, ka būs jūlijā Xiaomi arēnā Nickelback dziesma.
15: Dziesma?
16: Dziesma, how you remind
15: bet
16: me.
15: Visi atnāk, bet tas būs skaisti. Jā. Visi atnāk uz vienu dziesmu, bet tu nepārforsēt. Bet vajag mācēt nepārforsēt. Tāpat kā visi aiziet uz to koku cīņu, uz vienu sitienu. Un tad ir apterīts. Es domāju, mēs par to varam arī sapņot, bet ieskatīties, bet mums varam Xiaomi domzīme arena.com un uzzināt vairāk.
16: Taisnība. Forši. Uzliksim kaut ko no Antonio Banderas.
15: Un al mariachi, si no, hombre, voy a entrar, oh.

0: Interjera tendences, gultas, matrači, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtas un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizaineru konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. līdz 18. oktobrim Ķīpselā.
1: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērba un apavu izvēle Latvijā. -20% un piegāda no e-veikala 1 līdz 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērko divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma – satiksmes informācija, kas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai no darba uz mājām. Piedāvā auto Brava Motors servisa centrs. Tagad apkopi un rūpes par tavu Volkswagen auto. Vari uzticēt Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, kāda Ulmaņa gatvē 96. Riepu mājiņu un sezonas darbi bez rindas. Piesakies servisam arī tieši saistē. Auto Brava LV.
6: Parāda savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Gālantas fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talanta konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā. Ineses Gālantas talanti LV.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: This is Chris Reed.
9: Hi, this is Elvis Presley.
10: Hi, this is Kylie Minogue.
11: Hi, this is Moby.
12: This is Mariah Carey.
13: Hi, this is Robert Plant.
14: Hi, it's Madonna.
15: I'm Tina Turner.
16: Hey, this is Sting and you're listening to Radio SVH in Latvia.
3: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
17: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, centrālajos rajonos brīžiem neliels lietus smidzināšana. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šodien plus 9-13 grādu. Rīgā debesis aizklās mākoņi, taču nokrišņus tie nenesīs. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 11 grādiem.
3: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Divas minūtes pāri pulksten desmitiem rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latviešu valoda ir Latvijas valsts pamats, tā palīdz saprasties un tuvināties tiem, kam dārga Latvija. Tā apsveikumā valsts valodas dienā pauž valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš izceļ, ka Latvijai ir daudz spožu rakstnieku un dzejnieku, gan vecmeistari, gan jaunāko rakstniecības modas tendenču veidotāji, gan arī tādi, kas uzjautrina un tādi, kas sadusmo. Prezidents pateicās visiem, kas ikdienā raksta, runā, dzied latviešu valodā un to dara gan pareizi, gan skaisti un aizraujoši. Valsts valodas dienu Latvijā atzīmē 15. oktobrī. Šajā datumā 98. Gadā Saeima pieņēma grozījumus Satversmes 4. Pantā, nostiprinot latviešu valodas kā valsts valodas status. Latvijā šogad 8 mēnešos reģistrēti 7648 jaundzimušie, kas ir par nepilniem 5% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. 8 mēnešos reģistrēto mirušo skaits Latvijā par 9500 pārsniec dzimušo skaitu, un šogad 1. Septembrī Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,83 miljoni. Nākamā Latvijas valdība būtu jāveido pašreizējās koalīcijas partijām, turpinot nacionālu un uz drošību vērstu politiku. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijā sacīja Nacionālās apvienības Saeimas deputāts Artūrs Butāns. Aicinājums uz valdības veidošanas sarunām Nacionālā apvienība vēl nesot saņēmusi. Krievijas triecienā pagājušajā naktī Kirova Hradas apgabala centrā Kropivnickā nogalināti vismaz 3 cilvēki, 6 ievainoti. Tā pavēstīs apgabala administrācijas vadītājs Andrijs Raikovičs. Triecienā Kirova Hradas apgabalam Krievijas armija ir izmantojusi gan standārtu, gan reaktīvos dronus. Tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. ASV ierosinājušas Eiropas valstīm atbloķēt daļu Krievijas suverēno aktīvu un nodotos Vašingtonas kontrolē esošai struktūrai, lai atsāktu miera sarunas ar Krieviju. Tā ziņo britu laikraksts Financial Times atsaucoties uz informētiem avotiem. Šo ideju izvirzījuši ASV prezidents sarunvedējs Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners 10. Oktobrī Miami tiekoties ar Ukrainas, Francijas, Lielbritānijas, Vācijas, Eiropas Savienības un NATO amatpersonām. Straumēšanas platforma Netflix likvidēs apmēram 1000 darba vietu, jeb 6% no kopējā darba vietu skaita, ņemot vērā gausāku uzņēmumu izaugsmi. Netflix šobrīd ir izteikts līderis video straumēšanas tirgu. Tirgus izpētes uzņēmums e-marketer skaidro, ka Netflix lēmums likvidēt darba vietas parāda, ka pat lielākie straumēšanas uzņēmumi nav imūni pret stagnāciju un finanšu sarežģījumiem. Latvijā no šodienas maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem ir 90 km/h. Izņēmums ir Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais braukšanas ātrums būs 100 km/h. Ceļzīmes tiks nomainītas šīs dienas laikā. Un vēl Latvijas sabiedriskais medijs šodien pēc stundas rīko diktātu latviešu valodā. Tā tekstu dzejnieku un literatūras zinātnieku Ivara Steinberga vidējais teikuma ilgums 2 stundas lasīs Latvijas Nacionālā teātra aktieris Raimonds Celms. Diktāts pulksten 11:05 tiks atskaņots gan radio, gan televīzijā, gan arī portālā LSM. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti.
2: Kas mūs nedzirdēs.
1: Radio SVH.
3: Nu jā, mēs šodien atskārtām, ka oktobrs jau ir pašā vidutiņā, tas nozīmē, ka mācību gads ir pamatīgi ieskrējies un to paliek tomēr arvien tumšāks, un tajā tumšajā laikā sevišķi par savu mazo ķiparu drošību bažas ir, jo viņi dodās no skolas uz pulciņiem, no pulciņiem uz mājām, un sevišķi dzelzceļa tumā bieži vien dzirdam, ka ir notikušas nelaimes, un diemžēl jāsaka, ka tas jau parādās diezgan sistemātiski, bet jāsaka, ka drošība dzelzceļa infrastruktūras tuvumā arī Latvijas dzelzceļam ir svarīgs jautājums, un tāpēc par to parunāt esam aicinājuši Tomu Kalnī. Labrīt. Kā arī tehniskās inspekcijas galveno tehnisko inspektoru Daini Zvaneri. Labrīt.
4: Labrīt.
3: Kāpēc es uzsveru tieši šo te Daiņa amatu, jo Daini saprot, ka jums ir viss tiešākā, teiksim, tā sasaistē to, ka jūs zinat, kur, kas, un varat uzskaitīt, un varat salīdzināt, teiksim, ar citiem gadiem to, kā tas notiek, un kā tad izskatās ar to statistiku mums šobrīd.
5: Jā, nu vienā vārdā statistika.
4: Jā, nu šogad mums ir 13 cietušie uz sliežu ceļiem. Tas ir tik pats, cik bija 2020. Gadā pa visu gadu. Un tas 20. Gads bija labākais gads, nu vismazāk bija cietušo. Tā ka pagaidām ir cerības vismaz atkārtot to, jāsaka, labo rādītāju. No vienas puses, kāpēc saku labais, tāpēc, ka nu, tas ir neliels skaitlis. Bet tāpat laikā priekš tiem dažiem, kam bija sadursme ar to vilcienu, protams, ka tas ir traģiski.
3: Tas ir liktenīgs skaidrs, jā. Vai ir kaut kāds pavērsiena punkts, ko mēs varētu teikt, ka, nu, lūk, parādījās tās austiņas, cilvēki kļuva neuzmanīgi, vietāluruņas turot rokās, cilvēki kļuva neuzmanīgāk, vai kas varētu būt tās lielākās bažas, ko mēs varētu akcentēt?
4: Jā, tas, kas notiek, nu, pasaulē, protams, ka atspoguļojas gan austiņas, gan skūteri,
3: bet tie mikromobilitātes rīki.
4: Jā, bet es nevarēju teikt, ka tas dominē, bet viņi ir.
3: Nu, un tad tālāk mēs varam runāt arī par Tomu, jo ja ir reģistrēta problēma, Dainis savā sektorā to reģistrē, tad kad tu kā komunikācijas pārstāvis sāc rīkoties, lai varētu šīs situācijas jau preventīvi mazināt, uzrunājot jauniešus un bērnus viņiem saprotamā valodā.
6: Nu jā, un kā vislabāk uzrunāt bērnus viņiem saprotamā valodā, ja nepaprasot viņiem pašiem, kā tad to darīt. Un jā, nu mēs 24. Gadā uztaisījām pirmo sezonu Dzelzceļa koki brīdina. Pirmās 6 animācijas filmas un dziesmiņas uztaisījām, un bērniem ļoti patika, mammas šausminājās.
3: Mm-hmm.
6: Bet ņemot vērā to, ka bērniem patika, mammas šausminājās, sapratām, ka šis ir veids, kā to varam darīt arī turpmāk. Un, nu, un diemžēl, ņemot vērā to, ka statistika tomēr atkārtojās un šie cilvēki turpinā, diemžēl, iet bojā un vai gūt traumas uz sliežu ceļiem, tad nu, šogad mēs izveidojām jaunu sēriju, 5 sērijas, un, piemžēl, jāsaka, ka dzelzceļa koki aizvien brīdina, jo nu, mums jābrīdina vēl joprojām ir.
3: Jā.
6: Un jā, un tad prasījām jauniešiem, dodiet idejas, dodiet scenārijus, dodiet tēlus, un saņēmām vairāk kā 90 šos te scenārijus tēlus, un no tiem tad 5 labākos trāpīgākos arī iekļāvām šajā sezonā.
3: Kas interesanti, es par šīm multiniem, es tik gribēju pateikt, es uzzināju no savas meitas, jo viņa man saka, iznākusi jauna sezona Dzelzceļa spokiem, un es domāju, ka tas ir kaut kāds ārzemes saturs vai kas, un tev jau nē, un viņa var nosaukt visas tātad šos spokus, un to, kādā veidā saistībā ar dzelzceļu tie gājuši bojā. Un šeit ļoti interesanti, ka bērniem tik ļoti paliek atmiņā, un tad pēc būtības mērķis, nu, kaut kādā ziņā ir sasniegts, vai ne? Jo es tiešām esmu no tām mamām, kas šausminājas. Kā tu gulēsi šito noskatoties?
6: Ne, nu, te ir viena lieta, ka tā pirmā sezona bija, tur mēs salikām tās pamata kļūdas, kas mums ir, mikromobilitāte, ko mēs tā novērām. Un šī bija tāda brīvā jauniešu ņemet izpaužoties. Un jāsaka tā, ka viņi norāda lielu kratienu pirkstu vecākiem.
3: Jā.
6: Pirmā sērija bija šo sezonu šoferīšu smūtīs, tas ir pa šoferīšiem. Un šonadēļ mums ir pēdējā promela. Tātad alkohola lietošana.
4: Iemetināt, ka mums ir bijušas arī cita veida kampaņas, ne visas ir briesmīgas, ja mēs mēģinām arī, ir bijis ar humoru, kad bērni atspoguļoja. Padzīvojuši vecu cilvēku, ādā iejutās, kad viņiem tās maņas paliek sliktākas, ja, tā ka mēs mēģinām ar dažādību sasniegt.
3: Nu, protams, nu, protams, tas skaidrs, jā.
5: Katru nedēļu vietnē www.redzidzīvo.lv tiek publicēta jauna animācijas epizode, un runājot par to jaunāku auditoriju, jūs arī, nu, vēl papildus tik aktuālai un svarīgai tēmai, ko pacelt un par ko runāt, esat pievienojuši klāt tādu tā kā konkursu elementu, vai ne?
6: Jā, nu katru nedēļu, tā kā es sapratu, ka Dārti jau to dara, katru nedēļu pirmdienā mēs publicējam jaunu sēriju, jādodas skatīties uz Dzirdu, redz, dzīvo LV, skatīties šo jauno sēriju, un noskatoties sēriju, jāizpild vērības tests. Un jā, vērības tests ir izpildīts, esam izdzīvojuši, tad ir iespēja piedalīties arī balvas izlozē. Katru nedēļu tur mainās, bet tur ir šis tas gards, šis tas foršs, tā kā...
3: Mm-hmm. Jā. Es vēl tikai gribēju, Daini, no, akcentēt varbūt no tehniskā viedokļa. Redz, mēs paliekam arī neuzmanīgāk, tas ir skaidrs, jo tehnoloģijas to ietekmē. Bet tehnoloģijas ietekmē droši vien arī to, nu tehniskā izaugsme, ka tie vilcieni arī paliek klusāki. Nokrāk visi māja arī beida, du, vilciens tuvojas, tas ir skaidrs, ka viņš nāk. Nu vismaz kaut kā tu pēc to nākšanu varēja jau sajust turpat uz perona stāvot. Mm. Tagad arī tas ir viens no aspektiem, kas varbūt padara mūs bīstamākus.
5: Pieminējāt, jā, to tā kā maņas, jā, vecākiem cilvēkiem. Te arī ar labo dzirdi noteikti.
3: Jā. Vibrācija maņa tiek zaudēta.
4: Jā, noteikti. Jaunie vilcieni ir klusāki. Jā. Kravas vilcieni, es domāju, ka mēs joprojām dzirdam diezgan labi, ja tam pievēršam uzmanību. Mm-hmm. Bet pasažieru vilcieni ir klusāki noteikti. Jā. Tas jāņem vērā.
6: Mm-hmm. Cilvēkam dabai davus izdzīvošanas instinkts un maņas, un tas ir tās lietas, kas mums palīdz, mums ir dzirde, redze, un ja mēs uzliekam austiņas, uzliekam kaputs tagad sliktā laikā un noņemam no sev šīs divas izdzīvošanas maņas, nu tad mēs jau paši par sevi esam, nu, faktiski jau nolikuši liktiņu priekšā.
4: Jā, vai ieduram degunu telefonā un ejam pa pārējiem. Mums ir reāli tāds incidents bijis, kad jaunietis ieiet braucošā vilcienā skatoties telefonā, ja? Bet par laimi viņš beidzās bez traumām.
5: Braucošā vilcienā vienkārši
4: jā, uzsāk gaitu, platformas uzsāk gaitu.
3: Jā, nu gribētos novēlēt jums statistikas ziņā, lai turpmāk pēc iespējas mazāk šādu gadījumu, lai mēs jau kādā dienā te varam tikties, un jūs sakat, nu tā komunikācija mums faktiski ir bezjēdzīga, jo nav jau vairs, ko visi jau zina, gadījumi nulle, statistika pa nulle, mēs esam savu darbu paveikuši un dosimies pelnīt atpūtā. Nu to gribētos jums novēlēt. Ko jūs gribētu novēlēt cilvēkiem, kas šajā tumšajā laikā patiešām pārvietojas, kas dzelzceļa infrastruktūras tūmā savas
6: gaitas vada? Nē, nu viens ir skaidrs, būt klātesošiem, izkāpt laukā no tā savu ikdienas skrējiena, lai mums ir arī rītā, kur doties, un katru nedēļu doties Dzirdu, redzi, dzīvo LV, noskatīties jauno sēriju un aizpildīt testu. Un pēc tam tu man pastāstīsi, kur mums jāiet iesniegt dziesmu, lai rotācijā būtu arī viena nāvī, forša dziesma, ko palaist.
3: O, tas varētu būt interesanti. Tas varētu būt interesanti. Ļoti iespējams, ka tuvojoties Helovīnam, mēs varam atvienot liederīgo ar patīkamo. Paldies par ideju, kungi. Atgādināšu Toms Kalnītis un Dainis Zvaners bija pie mums ciemos no Latvijas dzelzceļa pārstāvji, lai pastāstītu vairāk par to, kā mums būt drošiem un kopīgi arī varbūt informēt arī līdzcilvēkus par drošības jautājumiem.
5: Jā, paldies, kungi, ka atnācāt šajā rītā, lai visiem droši un veselība. Paldies jums liels.
1: Radio SPH ēterā.
7: Labrīt! Te sadamājies! Un jūs klausāties Radio SPH

0: Tev ir miers, ja tava māja ir drošībā. Uzticies Grifs Āgā. Tikai oktobrī Ajax apsardzes mājokļa komplekts bez maksas. Nemainīga apsardzes cena 3 gadus 18,50 € mēnesī plus PVN. Piesakies Grifs Āgā LV.
1: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām. Daži neieklausījās. Un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis. Visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV.
2: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbank mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
3: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 € ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
6: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
6: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
7: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance.
8: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, originālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
9: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
10: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
0: Tevī ir miers, ja tava māja ir drošībā. Uzticies Grifs Āgā. Tikai oktobrī Ajax apsardzes mājokļa komplekts bez maksas. Nemainīga apsardzes cena 3 gadus 18,50 € mēnesī plus PVN. Piesakies Grifs Āgā LV.
11: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
12: Pareizs laiks 10:25.
13: Nāk rudens apglaznot Latviju.
14: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4,000 līdz 9,000 €. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
12: Škoda.
15: This is Avril Lavigne.
16: Hi, we're the Backstreet Boys.
15: What's up, y'all? I'm Beyonce.
17: Hi, this is Carlos Santana.
18: I'm Bruno Mars.
19: What's up? This is David Guetta.
20: Hi,
18: I'm Ed Sheeran.
19: Hello, I'm Robbie Williams, and you're listening to the best music of all time on Radio SVH.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
1: Visi trīs Latvijas basketbola klubi vakar uzvarēja Eiropas kausa izcīņas spēlēs. Vispirms VF Rīga FIBA Eiropas kausa spēlē viesos ar 110-94 pārspēja Baku Ņefči vienību. VF-iešiem Rihards Aleksandrovs aizvedīja savā profesionālajā karjerā ražīgāko spēli, viņam 27 punkti un 6 atliekušās bumbas. Jordans Sīrs guva 18 punktus, ieguva 5 atliekušās bumbas un veica 8 rezultatīvas piespēles, Marika Mērim 15 punkti, 9 atliekušās bumbas un 8 rezultatīvas piespēles, Jārs Siliņš guva 13 punktus un izcīnīja 8 atliekušās bumbas, 13 punktus guva arī Luis Rodriguez. Nākamā spēle VF komandai būs 21. oktobrī, viesos ar Rumānijas vienību Oraģa. Valmiera Glasvieša pašā turnīrā savā laukumā ar 82-74 pārspēja Tallinas Big Bang Kalev vienību un go pirmo uzvaru kluba vēsturē Eiropas kausa spēlē. Valmieras komandā ar 20 punktiem, 11 rezultatīvām piespēlēm un 5 atliekušajām bumbām izcēlās Derens Viljams, 16 punktus guva Verners Koks, 13 punkti, 9 atliekušās bumbas un 4 pārtvertas piespēles Aminam Mohamedam. Nākamā spēle Valmieras komandai būs 20. oktobrī viesos ar Francijas klubu Elan Chalon. Punktu uzvaru vakaram pielika Rīgas Zeļi, kas ULEB Eiropas kausa izcīņā Xiaomi arēnā ar 89-79 pārspēja Riharda Lomaža pārstāvēto Ļubļinas Olimpija komandu no Slovenijas. Rīdziniekiem ar 21 punktu un 7 atlaikušajām bumbām izcēlās Tailers Vols, pa 17 punktiem Tonijam Parkeram un Martīnam Varnam, 14 punkti un 7 rezultatīvas piespējas Benam Šungu, bet 12 punkti un 10 atlaikušās bumbas Ivanam Tkačenko. Ļubļinas komandā Halomažam 14 punkti, 3 atlaikušās bumbas un 3 rezultatīvas piespējas. Nākamā spēle rīdziniekiem būs 21. oktobrī Belgradā ar Jeruzalemes Hapoel no Izraēlas. Latvijas sievieša tenisa pirmā raketerē no Stapenko Uhaņa svētā 1000 turnīra otrajā kārtā atspēlēja 3 maču bumbas un ar 2-6, 7-6-3 pārspēja pasaules 4. Raketi Jessica Pegulu no ASV. Nākamajā kārtā Ostapenko tieši tagad jāsāk spēli ar Leilu Fernandesu no Kanādas, kura pasaules rangā ir 25. vietā. Dubultspēļu turnīrā Ostapenko pāri ar Taivānieti Suvesi. Otrajā kārtā ar 2-6, 7-6, 10-7 uzvarēja amerikānieti Sofiju Keninu un Irinu Hromačovu no Krievijas. Jelgavas Zemgale LBTU optivēt hokeja līgas spēlē savā laukumā 6-0 pieveic Viļņas hokejpankas vienību. Laukuma saimniekiem ar diviem vārtiem un rezultatīvu piespēli izcēlās Patriks Zabusovs. Rīgas hokeja skola Dinaburga bija vadībā ar 2-0, bet tomēr ar 3-6 zaudēja Kīvas Kapitals komandai. Kapitals vienībā divus vārtus guva Edvards Hugo Jansons. Basketbola klubs Liepāja Latvijas Igaunijas basketbola līgas spēlē savā laukumā ar 71-78 zaudēja Tallinas vienībai Teltech Alexela. Liepājniekiem Ivo Tams guva 14 punktus un ieguva 8 atliekušās bumbas, bet Rodiem Mačohom 12 punkti, 9 atliekušās bumbas un pārtvertas 4 piespēles. Supernova futbolisti UEFA

0: Cinkarna. Aleksai Gūbai 8 punkti un 43. bumbas FIBA Eirolīgas sezonas pirmajā spēlē. Landē komanda viesos ar 75-76, zaudēja Saragosas Casa Demont. Uzvarētāja rindās Kristīna Vilka punktus neguva. Agata Rašmana Kairā pasaules kausa posmā šaušanā ieņēma 5. vietu sacensībā šaušanā 10 metru distancē ar pneimatisko pistoli. Iepriekšējo divu sezonu UEFA Champions League uzvarētāja Parīzes Saint-Germain komanda otrās kārtas spēlē viesos ar 4-2 pārspēju Manchester City, bet turnīra titulētākā komanda Madrides Real pamatlaika pēdējās 10 minūtēs atspēlēja 2 vārtu deficītu un viesos ar 4-3 uzvarēja Romas vienību. Latvijas čempionvienība Riga futbola klubs šodien UEFA konferences līgas pamatturnīra pirmās kārtas spēlē pulksten 19.45 konto stadionā tiksies ar Kazahstānas čempioni Almati komandu Kairat. Tiešraidē platformā GO3 Extra Sports. Savukārt Tonibet futbola vislības līdervienība RFS šodien 25. Kārtas pārceltajā spēlē pulksten 17. tiksies ar Supernova futbolistiem. Tiešraidē TV4 un Sporta centrs.com.
1: Radio SVK sporta ziņas kopā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, paldies Antolijam Kreipānam par sporta ziņām. Nu tad uzreiz arī ķeramies klāt Antolija noslēpumam. Tur daudz varianti izskanēja.
4: Kas tajā 70. Gadā tajā Mehikā?
0: Jā. Es tā pieļauju.
3: Varēja
0: būt daudz varianti. Es sākumā domāju, kuru faktu pieminēt, to pirmo un pa tām kartītēm atstāt, kas vēl pirmo reizi pasaules čempionātu vēsturē. Bet tad es izdomāju, ka labāk es pieminēšu par to pirmo dzelteno kartīti. Mhm. Jo tad jau tur tālāk ir visādi varianti.
4: Interesanti, ka pinēja arī, ka tā esat bijis pirmā krāsainā pārraide.
3: Jā, un Adidas bumba tur bija sponsorētā piesaukta un tekstārs kaut kāds un viss kaut kādi tur varianti.
0: Tekstārs tā man liekas, laikam bija bumbas nosaukums, jā. Nu, tur vēl arī varēja to talismanu, to pipariņu piesaukt.
3: Jā,
0: tur bija. Jā. Bet, nu, labi, tā 31. maijs atsteka stadions Mehiko, Meksika PSRS, pasaules čempionāta atklāšanas spēle 1970. Gadā. Spēle, kas divu iemeslu dēļ kļuva par vēsturisku. Bija pirmā spēle pasaules čempionāta vēsturē, kurā tika izmantotas kartītes brīdinājumi. Nu, noraidījumi tajā čempionātā ne, pēc 4 gadiem Vācijā. Pirmais spēlētājs tika noraidīts, nu, pareizāk nevis noraidīts, bet pirmajam sarkanā kartīte tika parādīta. Un 70. Gadā tieši tajā spēlē Meksika PSRS pirmo reizi pasaules čempionāta vēsturē notika spēlētāja maiņa. Līdz tam maiņas bija aizliegtas. Ne, nedrīkstēja tev savainojums, nu, vai tad tu mēģini kaut ko cīnīties, vai komandas spēlē mazākumā.
4: Vau, wow, ļoti interesanti.
3: Šis ir tiešām interesanti.
0: Jā, bet, pirmo reizi, jā, otrajā puslaikā notika spēlētāja maiņa, un pirmo reizi turnīra vēsturē.
3: A kā tad uz soliņa sēdē, kas tikai treneri vai spēlētāji?
4: Nu, vecāki.
0: Nē, es uz soliņa sēdē visi, bet, nu...
3: Visi bija ikdienas drēbēs.
4: Vecās, sievas.
0: Lai cik tas nebūtu dīvaini, bet visi bija pārdiebušies formās. Bet viņi ļoti labi zināja, ka viņi kaut tā nespēlēs.
4: Vaigi interesanti, jā. Nu labi, draugi, izlozēsim tad vienu pareizās atbildes autoru, kas tiks pie divām biļetēm uz kamuflāžu koncertu un jau rītvakar varēs šo baudīt palādījumu.
3: Pareizi, rītdien jau. Labi, mūzējam, griežam. Tu?
4: Ieskrējos. Tā, pirmā spēle, kur tika veikta spēlētāja maiņa Kaspars. Kaspars ar tālruņa numuru 286731. Apsveicam.
3: Kaspar, apsveicam. Ļoti forši. Antolī, kāds plāns dienai? Kas gaidāms sporta pasaulē, kam jāpievērš uzmanību?
0: Nu, Riga futbola klubu ar Helmata Skaidāt. Rīdziniekiem pirmā spēle kluba vēsturē Eiropas kausa pamatturnīrā.
4: Ojojoj.
0: Jā, ceru, ka tā būs veiksmīga.
4: Protams.
3: Jā. Nu, kā gan citādāk.
4: Nu, kā vēl var, vai tad var būt citādāk? Nu,
0: trīs variants.

0: Вот насчет самого залога. Tas
1: nevienprīcies pie viņiem variantiem.
2: Bet tev lai burvīgs vakars tikai vienu variantu.
0: Jā, nu lai siltāks būtu.
2: Jā, tu esi silst, vasara jau nav.
1: Pamazām.

0: Radio SVH ēterā Sanda un Lauris. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 19. oktobrim brokoļi 99 centi gabalā. Cāļu muguras Rimi Smart 1 kg 1 eiro 29 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
2: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
3: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mebelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mebeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
5: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
6: Paga, vai mēs runājam par sportu?
5: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
6: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
7: Sagatavojies apkūres sezonai laikus ar Vilo Atmos Spico apkūres cirkulācijas sūkne. Viegli uzstādāms, elektroenerģiju taupošs ar 5 gadu garantiju un par īpaši izdevīgu cenu visos akvedukts veikalos.
8: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
0: Par aktuālo Eiropā Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ieps no politiskās grupas Renew Europe.
10: Es esmu sveicināti ceturtdienas rītā, kā vienmēr šeit Arts Lopes un Ivars Ieps. Labrīt, Ivar!
11: Sveiks, Arti!
10: Šodien mums bija arī ekstra saruna par Trumpa izteikumiem. Šodien parunāsim par Eiropas Savienības nākamo 7 gadus budžetu. Uz Eiropa padomi brauc arī mūsu premjerministrs. Kas tev prāt Latvijai šajā sarunās ir noteikti jāizcīna?
11: Nu, es domāju, ka Kulbergs ir uz pareizā ceļa tajā ziņā, ka viņam patiešām ir jāiestājās par to, lai būtu atbalsts dažādās formās tām valstīm, kas robežojas ar agresoru. Tā cīņa nebūs viegla, to tur jau šobrīd var pateikt. No parlamenta pusē mēs arī šo to darām, lai tas virzītos uz priekšu un lai to respektētu, ko mums vajag. Tā skaitā arī, protams, par robežas izbūvu un atbalstu investīcijām pierobežā un un atbilst infrastruktūrai pierobežā. Un tā. Bet ir viena cita lieta. Un tā lieta ir sekojoša. Mums ir jādomā, lai Eiropas budžets vispār būtu lielāks. Mēs redzam, ka diezgan daudzām tās augtajām vecajām Eiropas valstīm, kas vairāk iemaksā budžetā, viņām ir pašām ļoti nopietnas budžeta problēmas mājās. Un viņi grib nākamo Eiropas budžetu krietni mazāku, nekā mums vajadzētu. Jo nevajag aizmirst, ok, kohēzija un lauksaimniecība ir lietas, kuras mums ir svarīgas un būs svarības. Bet, piemēram, zinātnes naudas. Tā ir lieta, uz ko nevajag taupīt, tāpēc, ka mēs dabonam arī no tā. Izsekot Latvijas interesēs ir liels budžets. To nevajadzētu aizmirst. Proti, kas šobrīd ir diezgan smagi tā diskusija ir, un tur nodies dot, ka tiešām nākamā gada sākumā tas galīgais lēmums ir. Bet, nu, Klobergam var vēlēt tikai veiksmes. Tas ir arī viens diezgan pamatīgs izaicinājums. Un, nu, mēs parlamentu pusē, protams, arī pieturamies pie tādas pašas līnijas, proti, atbalsts pierobežai, kohēzijas, un arī lauksaimniecības aploksne tāda, kāda viņa būtu Latvijai vajadzīga, bet arī citas programmas, jo mums, saprot, tā nauda ir ne tikai tāpēc, nu, kā aploksne, kur tev iedot pāri galdam, bet tas ir arī stāsts par to, ka tur ir nepieciešams atbalsts, piemēram, inovācijām zinātnei, kur būtu īpaši tās valstis izcelts, kurām līdz šim tik spoži nav gājis. Tas ir tas, pie kā es strādāju, bet, nu, es saku, tas lielais jautājums ir vispār, lai budžets būtu lielāks un atbilstoši šodienas vajadzībām. Tas ir gan attiecībā uz aizsardzību, gan attiecībā uz mūsu konkurētspēju inovācijā, gan attiecībā, piemēram, uz tām veselības programmām, kur Latvijai arī ir pietiekoši daudz vajadzības, piemēram, uz vēža to atbalstu ārstēšanai. Līdz ar to, nu, kā saka, turam īkšķis un vēlam Klobergam sekmes, nu, tā kaut kā.
12: Tiešām vēlam mūsu premjerministram veiksmi un, protams, tiekamies atkal pēc nedēļas šeit pat RSV. Atā, paldies tev.
11: Jā, atā, čau, atā. Atā.
0: Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
1: Nē, nē, labāk no mājām.
0: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
2: Man vajag.
3: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV.

0: Spilva labi iet kopā.
1: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicina uz pasākumu grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
2: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
3: Labākā investīcija jūsu bērna nākotnē? Izglītība. Kalba izstādē, prestīžas Lielbritānijas un Šveices vidusskolas un vasaras nometnes visā pasaulē. 25. oktobrī viesnīcā Grand Hotel Kempinski Rīga. Reģistrējies kalba.lv.
4: Kas ir ekonomikas zinātne? Kādi ir tās pētniecības uzdevumi, ko tā pēta un ko tā dod tautsaimniecībai? Gustavs Tarzans šonedēļ raidījumā Latvijas zinātne sarunāsies ar Latvijas Universitātes asociēto profesoru Oļegu Krasnupjorovu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
5: Es zinu, man ir tāda pirms atvaļinājuma sajūta. Es nevienam neesmu stāstījusi, bet es tev pateikšu, ka es nākamnedēļ nebūšu darbā.
6: Nezinu.
5: Es braucu uz atvaļinājumu. Uz atvaļinājumu man tāds atvaļinājums. Bet vienīgais, zinu, par ko man bēdīgi visa sakarā, ka es nebūšu Latvijā 23. oktobrī, jo Rīgā Vagonu halē notiks Buša koncerts Nevietā 20, kas veltīts viņa debijas albumam Nevietā. Pirms 20 gadiem tāds ieraudzīja dienas gaismu. Buša vispār Latvijas hip-hop pasaulē ir tāds diezgan OG. Original Gangs, tad labi zināms vārds. Un viņa tajā koncertā piedalīsies arī Kaņepe Viesturs. Piedalīsies, man šķiet, daudz no runu zāles. Tā būs forši tāda satikšanās.
6: Vispār izklausās, ka tu esi baigais hip-hopa fans. Nu tā senā. Tu klausījies, jā, jaunības
5: gados? Es arī jaunības gados biju reperis. Es biju vispār pirmā repera Latvijā.
6: Kāds bija tavs reperis vārds?
5: Ēna. Tā kā es biju no Madonas, es biju Ēna.
6: Atim redzot, tu neesi arī izgājis no tās ēnas nevienā.
5: Kādā ziņā? Kādā ziņā tu domā? Bet viņam forši viņš pirms 20 gadiem to Nevietā izdeva. Man te kaut kur skapītī jābūt. Viņš bija tā kā tāds 80 lapušu izdevums līdzās tekstiem. Un prozē bija ievietots arī kompaktdisks. Tagad to kompaktdisku patiesībā nav varbūt pat daudz kur noklausīties. Bet tas visi tie teksti, visi tie ritmi, visi tās lietas ir svaigā atmiņā. Tā kā es domāju, tā būs forši arī repa cienītāju salidojums. 23. oktobrs atgādināšu draugi Vagonu halle.
6: Baigi, labi. Ēna, bet ēna, tā kā ēna latviešu valodā, nebija shadow.
5: Shadow. Man, es startautisko tirgu tā arī neieraudzīju. Teiksim tā. Tur ir English, not my native language.
6: Nē, nu tas jau tur tā.
5: Approximately. Nu jā, bet uzsvars uz Bush.
6: Mm-hmm.
5: Jā, tāpēc
6: forši.
5: Gribētu akcentēt Bush, nevis to savu, jo man vēl nav albums un nav arī atgriešanās koncerts.
6: Ko es varētu pievilkt klāt Bušam? Nu, kaut kādi čipsis un dūlais man
5: jā, jā, prātā. Jā, jā, viņi kopā izdeva šajā gadā dziesmu, jā, kompozīciju. Tas pats Bush.
6: Neskaries, neapdedzinies.
5: Man paklausimies, varbūt, kas zina, varbūt čipsis un dūlais arī Vagonu halē būs 23. oktobrī.
6: Kas to lai zina, varbūt. Sandē, es tev saku paldies par rītu.
5: Paldies tev.
6: Un paldies mūsu klausītājiem.
5: Nu tieši tā, tiksimies vēl rīt piekdienā, kad saviņosimies uz gaidāmās nedēļas nogales Viļņā.
6: Lai skaista diena. Tiekamies.
5: Čau. Nemaz ne

0: nezvanīšu, nerakstīšu. Man tagad jāiet ar draugiem pussēdēt pie dzērieniem rūkstoši.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
2: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, centrālajos rajonos brīžiem nelielas lietus un smidzināšana. Šodien pūš lēns vējš un gaisa temperatūra plus 9-13 grādu. Rīgā debesis aizklās mākoņi, taču nokriešņus tie nenesīs, pūtīs lēns vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 11 grādu atzīmē.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevitai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
3: Virši, lūdzu.
4: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
3: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latviešu valoda ir Latvijas valsts pamats. Tā palīdz saprasties un tuvināties tiem, kam dārga Latvija. Tā apsveikumā valsts valodas dienā pauž valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš pateicās visiem, kas ikdienā raksta, runā un dzied latviešu valodā un to dara gan pareizi, gan skaisti un aizraujoši. Valsts valodas dienu Latvijā dzīmē 15. Oktobrī. Šajā datumā 1998. Gadā Saima pieņēma grozījumus Satversmes 4. Pantā, nostiprinot latviešu valodas kā valsts valodas status. Latvijā šogad 8 mēnešos reģistrēti 7648 jaundzimušie, kas ir par 4,8% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Šogad 1. Septembrī Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,83 miljoni. Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma likuma grozījumus, kas paredz stiprināt ceļu satiksmes negadījumos cietušo personu aizsardzību un pilnveidot OCTA sistēmas darbību. Turpmāk noteiktos gadījumos persona, kuras transportlīdzeklim nodarīti zaudējumi, varēs vērsties pie sava apdrošinātāja, nevis zaudējumus nodarījušā transportlīdzekļa apdrošinātāja. Jauno kārtību plānots ieviest no nākamā gada 1. Jūlija, un tā būs piemērojama apdrošināšanas gadījumiem, kas notikuši pēc šī data. Konkurences padome ir saņēmusi un izvērtējusi Sija Ars Holding apvienošanās ziņojumu par izšķirošās ietekmes iegūšanu par medicīnas sabiedrību Ars. Latvijas teritorijā Ars Holding un ar to saistītie uzņēmumi galvenokārt nodarbojas ar ieguldījumu fondu pārvaldību, investīciju veikšanu un administrēšanu, kā arī informācijas tehnoloģiju konsultāciju un uzņēmumu vadības sistēmu ieviešanas pakalpojumu sniegšanu. Nākamā Latvijas valdība būtu jāveido pašreizējās koalīcijas partijām, turpinot nacionālu un uz drošību vērstu politiku. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijā sacīja Nacionālās apvienības saimes deputāts Artūrs Butāns. Aicinājumu uz valdības veidošanas sarunām Nacionālā apvienība vēl nesot saņēmusi. Krievija triecienā pagājušajā naktī Kirovohradas apgabala centrā Kropivnickā nogalināti vismaz 3 cilvēki, 6 ir ievainoti. Tā pavēstījis apgabala administrācijas vadītājs Andrijs Raikovičs. Triecienā Kirovohradas apgabalam Krievijas armija ir izmantojusi gan standarta, gan reaktīvos dronus. Tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Straumēšanas platforma Netflix likvidēs apmēram 1000 darba vietu, jeb 6% no kopējā darba vietu skaita, ņemot vērā gausāku uzņēmumu izaugsmi. Netflix šobrīd ir izteikts līderis video straumēšanas tirgū. Tirgus izpētes uzņēmums e-marketer skaidro, ka Netflix lēmumus likvidēt darba vietas parāda, ka pat lielākie straumēšanas uzņēmumi nav imūni pret stagnāciju un finanšu sarežģījumiem. Latvijā no šodienas maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem ir 90 km/h. Izņēmums – Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 100 km/h. Ceļa zīmes tiks nomainītas šīs dienas laikā. Par sportu Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien Uhaņas VTA 1000 turnīra 8. Finālā tieši šobrīd tiekas ar kanādieti Leilu Fernandesu. Un Latvijas čempionvienība Rīga šodien UEFA konferences līgas pamatturnīra pirmās kārtas mačā savā laukumā tiksies ar Kazahstānas komandu Almatī Kairat. Cīņas konto stadionā sāksies pulksten 19.45. Tiešraidē to translēs platforma GO3 Extra Sports. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA – daram, ka mēs jums daram. PTA – Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: dāmas un kungi, mazie pirādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
1: Tavs labākais laiks. Esiet sveicināti, mani radio draugi. Pateikt, ka priecājos atkal jūs sveicināt tavā labākajā laikā būtu, nu tā kā nepateikt neko. Esmu atgriezusies no atvaļinājuma un ir piedzīvota tā sajūta kādreiz, ka ai, kā negribas, lai tas beidzas, ai, kā gribētos vēl mazliet pagozēties svežzemes saulītē, bet ne šoreiz. Šoreiz, lai arī jāteic, ka brīvdienas bija vajadzīgs manam ķermenim un prātam tas gars, ai, kā tam gribējās atpakaļ. Un šodien, 15. oktobrī, esmu atpakaļ ierindā tavā labākajā laikā ar visu savu ķermeni, prātu un garu. Vismaz tā man gribētos apgalvot. Un kopā aizvedīsim 4. darbīgākās stundas. Mans vārds ir Madara Ķipkucāne. Prieks tevi atkal sveikt radio SVH Viļņos. Un te kā Aležiņ, ai, būs ko dzirdēt. Pavisam drīz rubrika Veselība par veselību, par moderno dermatoloģiju. Mēs aprunāsimies pēcāk par mūzikas un popmūzikas un popkultūras. It kā mūzika un popmūzika būtu divas dažādas lietas. Par mūzikas un popkultūras aktualitātēm, ko internetos raksta, par to mēs arī mēles patrīsim. Noteikti par 15. oktobra aktualitātēm senām un svaigām. Un tas kāposts arī būs jāmēģina nošķīt. Bet tagad laiks šajā mūzikai un pārbaudītam skanējumam par to, cik labi ir mājās. Edvards Sharps un Magnetic Zeros. Ļoti priecāšos saņemt ziņu, kā tev ir gājis šīs dienas, ko mēs nesadzirdējāmies. 27 33 99 33 Radio SVH.

0: Celtic Chapter 1 skan Radio SVH. Un prieks pēc jūsu ziņām secināt, ka mūsu ilgošanās jau ir bijusi apusēja. Sirdis ildošas ir jūsu ziņas. Gunti saka, ka viņš atpakaļ atgriezās no līdzīgas vietas kā es otrdien, bet viņam gan nav gribējies, zinot, ka Latvijā ir 10 grādi un lietus. Bet Gunti, tās ir rudens krāsas, tās tu manīji, tās taču ir apburošas. Es no rīta nākotas darbu vēl ar kājām tā kā paspēlēju vēl labu futbolu, rudens futbolu. Tas arī dikti sirdi silda. Pavisam drīz aprunāsimies veselīgi par veselību, bet tagad šis.
1: Tas labākais laiks. Radio SVH.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 20. oktobrim LV veikalos 10M izmēra olas, oho, eiro 55 un kilograms Latvijā audzētu kartupeļu tikai 19 centi. 450 grammi salamīnī desiņu, eiro 99. 2, jā, 2 litri gāzēta dzēriena Pepsi, eiro 39. Un 100 tabletes trauku mazgāšanai Finish Quantum Lemon vispār 16,49. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
4: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. oktobra. Vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
6: Skandi Motors aicina uz jubilejas kūku, šoreiz ar 4 riteņiem. Crossoveru leģenda Nissan Qashqai svin 20 gadu jubileju. Svētku dāvanā īpašais Nissan Qashqai Carbon Edition modelis. Bagātīgs aprīkojums, sportisks dizains un izcils komforts ikdienas piedzīvojumiem. Tikai par 29 990 eiro. Nāc uz Skandi Motors Lielierbas ielā 32, sēdies pie stūres un izbaudi svētkus pats. Piesakies testa braucienam Skandi Motors LV.
7: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās. Un nu, tas ir noticis dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi, slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV!
8: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluēte ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
9: Halloweena čedera burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbi maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera sier, kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
10: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Tieši laikā.
1: Rubrika Veselīgi par veselību kopā ar dr. Mauriņa klīniku. Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi.
2: Tā nu diena ir, ciemiņš ir ieradies tieši laikā. Un, ja vasaras sezonā latvietim tur pa to dārzu vairāk jāpašīvērējas. Nu tad rudenī ienākam telpās, paskatamies spogulī, apskatām sevi no visām pusēm un saprotam, ka ir arī īstais laiks parūpēties par sevi. Un tieši tam dēļ tavs labākais laiks ceturtdienās bagātinās rubrikā Veselīgi par veselību ar dr. Mauriņa klīniku. Un pie mums šodien ir ciemos ārsta dermatoloģe no dr. Mauriņa klīnikas Juta Maskalāne. Sveiki, Juta!
3: Labrīt!
2: Labs rīts! Rekur, mēs esam ietrāpījuši vēl 35 minūtēs, kad varot teikt labrīt.
3: Jā.
2: Lai arī tas ap 11 vienmēr man ir mulsinoši, vai ne? Piekrīti? Nepiekrīti.
3: Nepiekrīti.
2: Bet var arī nepiekrīst galu galā. Klau, sāksim ar pašiem pamatiem. Nu, vai vispār ir tā pasaulē, dieviņš lēmis, ka ikvienam no mums var būt glīta, skaista, starojoša sejas āda, tur neko arī virsū neuzklājot, es runāju par dekoratīvo kosmētiku?
3: Nu, zin kā ir, īstenībā ir dažiem laimējies ar skaistām ādām, tā patiešām ir, bet lielākoties mums visiem tomēr ir jārūpējas, lai dabūtu to skaisto glowy ādu.
2: Tādu tā kā tevi ir, vai ne?
3: Jā.
2: Nu tad pastāsti varbūt visu lietu kārtību pasaulē par ikvienu jautājumu runājot balstās uz kaut kādiem pīlāriem. Par sejas ādu runājot, nu kas ir tās pamatlietas, lai pie tādas glowy, spīdošas ādas ik viens tiktu, kā sieviete tā vīrietis?
3: Āda ir mūsu īstenībā lielākais orgāns un skaidra lieta, ka tā āda nav tikai par ādu, nekad nav tikai par ādu. Īstenībā āda mums atklāja ļoti, ļoti daudz ko, sākot ar to, kas darboja, kā mēs guļam, ko mēs ēdam, vai mēs stresojam, vai mums ir hronisks stress. Makro, mikroelementu deficīti, hormonāls izmaiņas, to visu atklāja mums āda. Tāpēc, nu, diemžēl āda nav tikai par skaistumu, bet tā arī īstenībā galvenokārt par veselību.
2: Un kad jādodas, ir pie dermatologa, nu, es skatos uz sevi, nezinu, tur pumpa kādu izmetusies, tas, nu, kuram negadās, vai ne? Bet vai ir kaut kādi simptomi konkrēti, vai varbūt profilaktiski arī šīs jautājums ir jārisina, kad pie tevis jāpierakstās?
3: Nu, es teiktu tā, ja mēs runājam par ādu, kā ādas kvalitāti un varbūt estētiku, tad droši tad, kad cilvēki ir gatavi, tad pierakstīties un sākam strādāt un domāt, kā mēs to visu varam forši samanidžēt. Bet, ja mēs runājam par ādas veidojumiem, kas ir ļoti būtiska tēma, un ne tikai Latvijā, bet pasaulē mēs sastopamies tagad ļoti daudz ar ādas audzējiem, tad es teiktu, klasiski vajadzētu nu, reizi gadā ieplānot tādu vizīti pie manis vai pie jebkura cita dermatologa, nu, tādu vispārējo ķermeņu apskatu.
2: Un vai rudenis tam ir labs laiks, vai varbūt labāk pavasarī, vai varbūt labāk vasarā?
3: Es teikšu tā, pēc vasaras ir visforšākais laiks, vai arī pirms vasaras arī ir diezgan labi, un tad jau mēs redzam, ka, nu, ko tāda var, ko var gaidīt pa vasaru.
2: Nu, un tad jau es redzu jau kungi, jau Aivars Juris rakstā, ai, dermatologs, tā jau ir tāda sieviešu padarīšana, ko tu šiem kungiem, vai tā domājošiem kungiem vari pastāstīt?
3: Nu, tas ir mīts, jo īstenībā pēdējā laikā ļoti daudz stiprā dzimuma pārstāvi pie mums nāk un rūpēs par savu veselību, jo, kā jau es teicu, dermatoloģija nav tikai par skaistu. Nav. Mūsdienās vairs nav.
2: Nu, es lasu dažādus avotus un ir dzirdēts un lasīts par tādiem terminiem kā digitālā dermatoskopija un 3D ādas diagnostika, kas tev un dr. Mauriņa klīnikai noteikti nav sveši termini. Kā tas palīdz tev kā ārstam un kā tas savukārt palīdz mums kā pacientiem vai atvieglo lietas?
3: Jā, nu, es dermatoskopu izmantoju katrā savā pieņemšanas pacientu laikā. Es bez tās nevaru iedomāties savu ikdienas diagnostisko rutīnu, jo, nu, dermatoskopu ir mani trešā acs, mani labā roka, tāpēc...
2: Tagad tad tev ir četras, jo kur bija tā reliģija, kurā saka, ka ir trešā acs joga, piemēram, praktizē, jo tad tev ir četras.
3: Jā, man bez maz vai, nu, teiksim tā, jā, labās rokas tā ir noteikti, tāpēc, teiksim tā, to mēs izmantojam ļoti daudz. Tāpat mūsu klinikā mēs izmantojam arī daudz digitālo dermatoskopiju, respektīvi mēs varam gan ilgtermiņā fotografēt tādas veidojumus pašu ādu un sekot līdzi īstermiņā un ilgtermiņā, tādas veidojumu izmaiņām, piemēram, kā arī mums īstenībā ir arī laba tāda 3D vizualizācijas metode, kur mēs varam arī dažādos ādas līmeņos novērtēt ādas stāvokli, sejas ādas, piemēram, pigmentāciju, apsārtumu, krunciņas, grumbiņas. Jā, mums ir metodes, ar ko mēs varam labi diagnosticēt.
2: Esam drošās rokās, gan te, ka tu esi ēterā runājot par dermatoloģiju, gan dodoties arī pie jums ciemos uz Dr. Mauriņu klīniku. Klau, par gadalaikiem gribu parunāt. Nu, katram ir savs mīļākais, vai ādai ir kāds mīļākais gadalaiks, kurai viņa, kurš tai patīk vislabāk un tā vislabāk uzvedas, un varbūt par rudeni un augsto un tumšo sezonu domājot, ir jāievēro kaut kādas īpašas piesardzības metodes vai kaut kādas lietas, kas jādara, lai būtu labāk.
3: Nu, ādai īstenībā visu cauru gadu būtu jāuzmanās no dažādiem faktoriem. Vasarā tā ir saule, no kā mēs primāri vienmēr izvairamies, mēģinam izvairīties vai aizsargājam savu ādu. Bet ziemā augstums ir tas, kas ietekmē pavasars, rudens, tas teikt salīdzinoši varbūt ir mierīgāks laiks. Kaut gan daudziem pacientiem sāsinās ādas saslimšanas tieši pavasari un rudenī, kad gada laiki ļoti mainās. Tāpēc es teiktu, nav tāds viennozīmīgi, visu cauru gadu pasargājam, slēpjam un rūpējamies.
2: Cik cilvēku, tik ādas tipu droši vien un gadījumu, un tad katrs savu individuālo var atrodot savu dakteri. Mēs ar jūtu aprunāsimies vēl pēc pāris kompozīcijām, arī dzen, šis ir brīnišķīgs veids, kā uzdot savu jautājumu un uzzināt kaut ko, varbūt, nu, ka tu baidies vienmēr pajautāt, tad redz caur manu muti, es varu mēģināt to uzdot tiešajam avotam. Sadzirdamies pēc brīža, bet tagad būs, Bruss Springsteins, dāmas un kungi.
1: Rubrika Veselīgi par veselību kopā ar Dr. Mauriņa klīniku. Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi.
0: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140561.

0: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
1: Pareizs laiks – 11:36 minūtes.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tā ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
0: Tavs labākais laiks. Radio SVH.
1: Rubrika Veselīgi par veselību kopā ar Dr. Mauriņa klīniku. Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi.
4: Un pie mums ciemos ir daktere dermatoloģe Juta Maskalāne, un šī ir mūsu tāda kopējā konsultācija pie tevis, Juta. Mēs te selektīvi izlases kārtā, protams, sevi interesējušus jautājumus nevar neuzdot, un, protams, arī klausītāji rindās tādu netrūkst, un par tiemām tagad aprunājamies. Nu, un tēma, kas interesē daudzus, mūžīgā jaunība, un šķiet, ka, nu, tā nozīme, kurā tu strādā, zina un pazīst mūžīgās jaunības noslēpumu, un var to atklāt, un šo recepti katram arī piemērot un pielietot. Jo, gal galā, Nicole Kidman, Demi Moore, Halle Berry, dāmas, kurām ir aptuveni 60 gadi, bet, nu, tā uz acī nepateiksi, latvietis uz acī. Kas tas ir, ko viņas dara, vai viņu ārsti ir ar kaut kādiem īpašiem noslēpumiem? Vai tu tos noslēpumus arī zini? Un varbūt kāds tavs komentārs šajā sakarā?
5: Nu, es zinu tos noslēpumus, jā.
4: Laimīgā, bet tad jau mēs arī esam soli tuvāk tam.
5: Mēs esam soli tuvāk, bet īstenībā katru pat dermatoloģijas kongresu mēs tagad runājam par ilgmūžību. Tas ir mūsu pirmais topiks, par ko mēs tagad pēdējā laikā runājam. Un tas tiešām neskar tikai ādu, tas skar visu organismu sistēmu kopumā. Tāpēc es ticu, ka viņas nodarbojas ne tikai ar ādu, estētiku un injekcijām un lāzerterapijām, bet arī ar tādu veselīgu dzīvesveidu. Nerunāju tikai par miegu, uzturu, hormonālām izmaiņām un tā tālāk, bet tas ir kopskats, ko mēs, īstenībā arī mēs šeit Latvijā piekopjam par tādu kopskatu, kā mēs varam to pacientu menedžēt tādu holistisku pieeju, personalizētu pieeju.
4: Ļoti patika tava atbilde šo jautājumu. Es domāju, ir tāda sevis mīlestība viennozīmīgi iekļauj to, ka gal galā rezultāts ir tas, ka tu labi ēd, brīnišķīgi guli, vismaz, jā. Nu, vairumā dienu nakšu, ne, nakšu, un protams, arī, jā, uzturs. Jautājumiem pieķermies no klausītājiem. Laila vaicā, vai profi

0: profilaktiskos nolūkos var noņemt visas dzimumzīmes, lai izvairītos no melanomas riska, un es tev uzreiz piemetinu, vai visas arī vajag vispār noņemt?
1: Nē, atklāšu noslēpumu, melanoma nedzīvo dzimumzīmēs un dzīvo gēnos. Mm-hmm. Ir pierādījumi un pētījumi zinātniski, ka pat izgriežot pilnīgi visu dzimumzīmes, kas nebūtu nepieciešams, melanoma var parādīties arī vietā, kur nekad nekas nav bijis kā jauns veidojums, tāpēc nē, nav mērtiecīgi.
0: Un, bet to, kad kaut kas nies dzimumzīmē vai kaut kas tur palielinās, tad gan vai ne ir jāskrien uzreiz pie jums?
1: Jā, un to visiem saviem pacientiem saku, negaidam, kamēr dzimumzīme sāk asiņot, kņudēt, niezēt, palielināt sev izmērā, formā, vienalga nākam un pārbaudam, jā, un skatamies. Mm-hmm.
0: Klau, vai dārgāks sejas krems, vai es nezinu, kaut kāds serums, vai vienalga tā ir kopjošā vai dekoratīvā kosmētika, vienmēr nozīmē, ka tu vari droši to pirkt un viss tur būs kārtībā.
1: Nē, tas tā nenozīmē, jo viss ir saistīts ar aktīviem ingredientiem, sastāvdaļām, kas tur ir iekšā ietvertas, tāpēc nevienmēr dārgāks ir labāks un lētāks ir sliktāks. Nē, tāds nav.
0: Elīna vaicā, kādus mazgāšanas līdzekļus sejai vajag nopirkt aptiekā vai, nezinu, pašam uzbrūvēt? Kā tu atbildētu uz tādu jautājumu?
1: Nu, atbilstoši ādas tipam noteikti un atbilstoši vēlmēm, bet es teiktu, ka tīrīšana ir pirmais un punkts svarīgākais ādas kopšanā, bet ir ļoti būtiski noņemt kosmētiku, tas ir viss svarīgākais, neejam gulēt ar kosmētiku, mēs negribam pamosties no rīta kā žāvēts rozīnes.
0: Un 70 gados vairs nevarētu tur neko izdarīt jā. Par to rozīni.
1: Jā, tāpēc pirmais ir labi kvalitatīvi kopšanas līdzekļi attīroši. Mans favorīts ir hidrofīlās eļas vienmēr jau vairāk kā 10 gadus.
0: Hidrofīlās eļas, tādi dāmas un kungi. Pastāst vēl, Jutu, lūdzu, vai pie jums dodoties, vai pie tevis konkrēti, var izveidot plānu gan tādai medicīniskai, varbūt jau problēmai, kas radusies, gan arī pēc tāk ādas izskata uzlabošanai un kopšanai ilgtermiņā.
1: Jā, konsultācija laikā mēs apspriežam visus šos jautājumus un gan ārstējam pamata saslimšanas dermatoloģiskas, medicīniskas, gan arī varam izveidot ko veselu plānu estētiskajās procedūrās. Protams, mēs to visu daram.
0: Mm-hmm. Un Ins vaicā tādu, interesantu jautājumu. Vai Latvijā balina ādu tā, kā to dara Korejā?
1: Ne tā, kā to dara Korejā, nē, bet jo korejiešu kults ir par gaišām, baltām, skaistām ādām, spīdīgām, mums Latvijā ir citi ādas tipi un mēs pat nedrīkstam tik agresīvi darboties. Jā, ir forši korejas produkti, kurus mēs varam izmantot, bet ir produkti, kuri ir par agresīvu mūsu ādām un mēs varam vairāk dabūt zaudējumus nekā iegumus. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Labi, Juta, Klau, šis ir tas laikam brīdis, nevis laikam, bet viennozīmīgi, kur mums jāliek komats, un tad ar kādu tavu kolēģi mēs tiksimies atkal nākam ceturtdien, bet tev redz, kur vēl ir iespēja veselu minūti, ir mikrofons, un tu kā dermatologs ir uzrunāt ikvienu tautieti, kas ir tas, ko tu mums, no vēl ko mēs nesaprotam, vai ko tu visbiežāk savā kabinetā atkārto un atkārto, mēs varbūt nedzirdam?
1: Nu, āda ir par veselību. Pirmām kārtām tas nav par skaistumu, jo skaistums ir sekundāra lieta, es teiktu. Protams, mums tā patīk, bet es teiktu, ka veselīgs ādas tonis ir daudz primārāk. Un es jums atklāšu īstenībā noslēpumu, ka novecošana un nav nekad par krunciņām, grumbiņām, bet par veselīgu, vienmērīgu ādas toni. Psiholoģiski mēs izskatāmies jaunāki, ja mums ir vienmērīgs ādas tonis, nevis krunciņas, grumbiņas. Metam ārā visus savus palielināmos spoguļus, lūdzu. Tas nav vajadzīgs.
0: Zelta vārdi tavā labākajā laikā skan no daktaras Jutas Maskalānas. Mutes, milzīgs paldies, Juta, ka tu mūs apgaismoji par to, ko tu zini un par to, ko mēs visi gribam zināt. Tiekamies daktara Mauriņa klinikā un tiekamies rubrikā Veselīgi par veselību katru ceturtdienu ar kādu no teviem kolēģiem.
1: Tiekamies.
0: Čau.
2: Rubrika Veselīgi par veselību kopā ar daktaru Mauriņu.

0: labākais laiks.
1: Žūrijas atzīta garša, tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
0: Vērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultes, matrači, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizaineru konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. līdz 18. oktobrim

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Parāda savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Gālantas fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talantu konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā Ineses Gālantas talanti LV.

0: šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Svedbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
3: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Let's go.

0: Cyrusa savā jaunākajā kompozīcijā Bass Persuades. Tagad mēs Miley izrunājam bez uzvārda. Vienkārši par Miley. Tā tam būs būt. Un lai notiek, vai ne? Vai tad mums žēl? Stundas izskaņā dzirdēsi, ka Sabian ar Nothing Better Than This, bet tagad šis.
1: Tas labākais laiks.
2: Cenas krīt kā lupas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
3: Šonedēļ Lidl veikalos praktisks un silts bērnu apģērbs augstākam laikam. Spēlēties svaigā gaisā ir vērtīgi. No pirmdienas ziemas kombinzons bērniem 16 eiro, ziemas bikses bērniem 12 eiro, zābaki bērniem 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Karolisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
5: Cilvēka papilomas vīruss var izraisīt vēzi. Ja es vecumā no 18 līdz 25 gadiem izmantoju iespēju vakcinēties pret CPV bez maksas, dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.

0: Spilva, labi, iet kopā.
1: Rudens izpārdošana weekend. Rudens apģērbi un apavi tagad ar atlaidēm. Līdz pat 40%. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, originālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
4: Radio SVH.
5: Tas labākais laiks.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies un var uzspīdēt saule. Centrālajos rajonos brīžiem neliels lietus smidzināšana. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 9-13 grādu. Rīgā debesis aizklās mākoņi, taču nokrišņus tie nenesīs. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 11 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latviešu valoda ir Latvijas valsts pamats, tā palīdz saprasties un tuvināties tiem, kam dārga Latvija. Tā šodien apsveikumā valsts valodas dienā pauž valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš pateicās visiem, kas ikdienā raksta, runā un dzied latviešu valodā un dara to pareizi, skaisti un aizraujoši. Valsts valodas dienu Latvijā atzīmē 15. oktobrī. Rīgā pārbūvējot Torņa ielu no nākamās pirmdienas 19. oktobra līdz trešdienai 28. oktobrim transportlīdzekļu satiksmē būs slēgts pils laukuma posms no Krišāņa Valdemāra ielas līdz Torņa ielai. Šajā laikā transportlīdzekļiem nebūs iespējams nobraukt no Vānšu tilta pils laukuma virzienā. Pašvaldība īpaši aicina autovadītājus saulaicīgi plānot maršrutus nedēļas nogalē, kad Torņa ielas pārbūves radīties satiksmes ierobežojumi pārklāsies ar Rīgas satiksmes veiktajiem tramvajas liežu pārbūves darbiem pie Latvijas Nacionālā teātra. Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma likuma grozījumus, kas paredz stiprināt ceļu satiksmes negadījumos cietušo personu aizsardzību un pilnveidot OCTA sistēmas darbību. Turpmāk noteiktos gadījumos persona, kuras transportlīdzeklim ir nodarīti zaudējumi, varēs vērsties pie sava apdrošinātāja nevis zaudējumus nodarījušā transportlīdzekļa apdrošinātāja. Jauno kārtību plānots ievies no nākamā gada 1. Jūlija un tā būs piemērojama apdrošināšanas gadījumiem, kas notikuši pēc šī datuma. Konkurences padome ir saņēmusi un izvērtējusi SIA Ars Holding apvienošanās ziņojumu par izšķirošas ietekmes iegūšanu pār SIA medicīnas sabiedrība Ars. Apvienošanās ziņojumā norādīts, ka apvienošanās dalībnieki nedarbojas vienā konkrētajā tirgū, līdz ar to apvienošanās rezultātā nenotiek to darbības pārklāšanās. Ukraina atsāks triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Tā intervijā britu laikrakstam Financial Times paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukraina trīs dienas neveic triecienus Krievijas enerģētikas objektiem, izrādot pretim nākšanu ASV, taču Krievija turpināja uzbrukumus un pēdējās nedēļas laikā tajos nogalināti vairāk nekā 100 cilvēku. Tikmēr Ukrainas bruņoties spēki palikuši bez ASV sniegtās agrīnās brīdināšanas informācijas par balistiskajām raķetēm. Ukrainā arī palēninājusies Starlink darbība. Straumēšanas platforma Netflix likvidēs apmēram 1000 darba vietu, jeb 6% no kopējā darba vietu skaita, ņemot vērā gausāku uzņēmuma izaugsmi. Netflix šobrīd ir izteikts līderis video straumēšanas tirgū. Tirgus izpētes uzņēmums e-marketer skaidro, ka Netflix lēmums likvidēt darba vietas parāda, ka pat lielākie straumēšanas uzņēmumi nav imūni pret stagnāciju un finanšu sarežģījumiem. Latvijā no šodienas maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem ir 90 km stundā. Izņēmums ir Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 100 km stundā. Par sportu Latvijas čempionu vienība Rīga šodien UEFA konferences līgas pamatturnīra pirmās kārtas mačā savā laukumā tiksies ar Kazahstānas komandu Almatī Kairat. Spēles konto stadionā sāksies bez 15 minūtēm 8. Vakarā tiešēdi Go 3 ekstra sports. Un francūzis Kilians Mbappé kļuvis par jaunāko futbolistu, kurš aizvadījis 100 UEFA Čempionu līgas spēles Madridas Real izbraukuma mačā pret AS Romas sasniedzot šo atzīmi 27 gadu vecumā. Savā 100. Spēlē Mbappé izcēlās arī ar vārtu guvumu, palīdzot Real svinēt panākumu ar 4-3. Mbappé pārspēja leģendārā argentīnieša Lionela Messi rekordu, kurš 100. Spēli aizvadīja 28 gadu vecumā 2015. Gada septembrī. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Madara. Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

0: You two, I still haven't found what I'm looking for. Iesāka tava labākā laika stundu numur divi. Dainis saka, ļoti skaista šī dziesma, paldies. Nu, to jau viņi prot, meistari. You too. Saku tev čau pusdienu laikā, veiksmes darbos un labu apetīti 15. oktobrī, kad tavs labākais laiks atgriezies ierastajās sliedēs. Studijā tavos darbos un nedarbos ar tevi kopā esmu es, mans vārds ir Madara Kilpucāne. Jauns jēdziens ap šo laiku sākot parādīties, tā saka, apkures turisms. Jeb pārvietošanās par radu un draugu siltajām mājvietām tiem, kuriem jau ir pieslēgta apkure. Cerku gaisa un emocionālā temperatūra, tur, kur es tur ir taisni tā, kā vajag. Šī ir tā stunda, kurā 15. oktobri apskatām segmentā man kā vēsturniecei, bet tagad laiks raidījumam Ziņu detektīvs Lucu.
1: Radio SVH ēterā Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem ceturtdienās pēc 2012.
2: Studijā Agnese Vassermane. Šonadēļ plašu pasaules mediju uzmanību piesaistīja Lielbritānijas premjerministra Endija Bērnema teiktais raidierakstā The Rest is Politics, viņam pirmo reizi publiski norādot, ka Krievija iejaukusies 2016. Gadā notikušajā referendumā par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības jeb Brexit. Bērnam stāsta, ka tad, kad jūlijā kļūs par Lielbritānijas premjerministru, viņš par šo jautājumu interesējies.
3: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia? And I've had the clear answer that yes, there was.
2: Britu premjers stāsta, ka ierodoties Downing Streetā, viņš uzdevis jautājumu, vai Krievija iejaucās 2016. Gada referendumā un saņēmis skaidru atbildi, ka jā, tāda iejaukšanās bija. Iepriekš 2020. Gadā Lielbritānijas parlamenta komisija paziņoja, ka nevarot apstiprināt iejaukšanos Brexita balsojumā, taču kritizēja tolaik pie varas esošos konservatīvos par to, ka tie šādu iespējamu ietekmi nebija izmeklējuši. Šonadēļ publicētajā intervijā bērnam stāsta, ka par to runājis arī ar Vācijas kancleru Friedrihu Mērcu, un Vācijas kolēģis viņam atzinis, ka labējā Euroskeptiķu partija alternatīva Vācijai esot acīmredzami saistīta ar Krieviju un viņa prāt saņemot arī tās finansējumu.
3: There is certainly misinformation, disinformation that is emanating from Russia.
2: Noteikti pastāv dezinformācija un tā ietekmē arī Vācijas politiku, uzskata Britu premjers. Bērnams domā, ka Lielbritānijai būtu jāpalīdz vēlētājiem Vācijā un Francijā saprast, ka daļa no šīs politikas tiek virzīta bērnama vārdiem ar mūsu ienaidnieku palīdzību. Pirmdienas vakarā Bērnems runā parlamentā aicināja deputātus meklēt iespēju panākt jaunu vienošanos un ciešākas saites ar Eiropas Savienību. Britu premjers uzsvēra, ka iedzīvotājiem esot jāpieņem realitāte, proti Brexit nodarīs vairāk ļauna nekā laba, un pašreizējā situācija Lielbritānijai nav pietiekami laba. Jāatgādina, ka pagājušajā mēnesī ANO ģenerālajā asamblejā Bērnems izklāstīja plānus izveidot jaunu Nacionālo informācijas aizsardzības centru, kas palīdzētu cīnīties ar dezinformāciju. Lielbritānijas valsts ministrs Stevens Dautīs sarunā ar Sky News šonadēļ norādīja, ka Krievija šogad dezinformācijai un mēģinājumiem graut demokrātiju tērējot 1,5 miljardu sterliņu mārciņu.
4: They're spending 1.5 billion on disinformation and attempts.
2: Stevens Dautīs to sauc par informatīvo karadarbību, ar kuru tiek destabilizēta ekonomika un sabiedrības visā pasaulē. Viņš norāda, ka būtu jāievieš efektīvi aizsardzības mehānismi, kas ļautu šādām darbībām reaģēt. To, ka sabiedrotajiem vajadzētu daudz vairāk ieguldīt cīņā pret dezinformāciju, šonadēļ Varšavas drošības forumā uzsvēra Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš uzrunā norādīja, ka pēdējo nedēļu laikā Ukraina ir vairāk kārt uzbrukusi Krievijas informācijas tehnoloģiju liela uzņēmuma Yandex datu centriem pēc tam, kad Krievija veica uzbrukumus līdzīgiem objektiem Ukrainā. Un tas devis rezultātu, Volodimirs Zelenskis.
5: When we started responding to Russia's operation against our data centers, and when our strikes reached Yandex data centers, it suddenly became a little easier to breathe on many social media platforms. A lot of people noticed it. And there was less hate, less division, and fewer provocations, because there were fewer bots. And it's pretty clear where those boats were coming from. Most importantly, we need people in America every morning, when the day in Europe is already moving toward evening, to really see what is happening, to see the truth.
2: Noslēgumā jāpiebilst, ka cīņā ar dezinformāciju šonadēļ Rīgā notika īpašas NATO Stratkom rīkotas civil militāras starpnozaru strateģiskās komunikācijas mācības Sinesis, kurās pulcējās komandas no 13 valstīm ar vienu mērķi – uzlabot valstu spēju reaģēt un pārvaldīt situācijas informācijas telpā hibrīdkara apstākļos. Tostarp par mākslīgā intelekta palīdzību tik modelēta iespējamā auditorijas uzvedība, reakcija uz dažādiem notikumiem un darbībām, testējot dažādas pieejas, novērojot to iespējamo ieteikmi uz simulētajām auditoriju grupām un attiecīgi novērtējot izvēlēto rīcības plānu efektivitāti. Raidījumu veidoja Agnes Vassermane.
1: Virsraksti maldina? Mēs pārbaudām. Klausies Ziņu detektīvu Radio SVH katru ceturtdienu pēc 2012. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
0: Another on Emily Warren kompozīcijā Silver Lines. Tavā labākajā laikā par to, ka katram mākonim ir tā. Zelta vai sudra maliņa, vai ne? Redzi?

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 19. oktobrim brokoļi 99 centi gabalā. Cāļu muguras Rimi Smart 1 kg 1 eiro 29 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Kārglas remonts, kārglas
3: vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
0: Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīvestāstu autorvakars pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīvestāstu autorvakarā pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV. Kārlīs klasāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
5: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 20. oktobrim LV veikalos 10M izmēra olas, oho, eiro 55 un kilograms Latvijā audzētu kartupeļu tikai 19 centi, 450 grammi salamīnī desiņu, eiro 99, 2, jā, 2 litri gāzēta dzēriena Pepsi, eiro 39 un 100 tabletes trauku mazgāšanai Finish Quantum Lemon vispār 16,49. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
6: Rankovīkoja paljon pitkiä päiviä takan.
7: Spilgtais suomu fenomens Kääriä.
6: Mielenkiintona pina kolada ja rata.
7: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kāriju. 28. oktobrī Palladium.
4: Tikai 5 dienas no 14. līdz 18. oktobrim apotēka aptiekās un apotēka LVE aptiekā zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Isis Farma, Bioderma, Bionike un citu zīmolu kosmetikas izlasēm, kā arī atlaides no 30% Ortomol, Livol un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet D un C vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz 55%. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: oktobrī. Tavā labākajā laikā. Savā vaļā ir šīs kompozīcijas nosaukums un kā pati grupa stāsta, tas ir stāsts par viņiem pašiem. Un tas ir veikums no gaidāmā albuma, kura tapšanas laikā dzīve esot piespēlējusi visdažādākās pieredzes un līdz ar tam arī visas pasaules jūtas. Tāds arī albuma nosaukums un pie mums tas būs jau 30. oktobrī. Bet tagad, cik tur bija tas pulkstens?
1: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
2: Pareizs laiks 12:29.
3: Nāk rudens apglaznot Latviju.
4: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9000 eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
2: Škoda.

0: kā vēsturniecei.
1: Redz, viņai kā vēsturniecei.
2: Nu, kas tā tev tur ir?
3: Viktors saka, ka īpaši bija noilgojies pēc šīs rubrikas. Viktor, es arī ceru, ka arī tu. 15. oktobris apskatām to arhīvos, senākos un netikšanos, un ar ko tas zīmīgs atceramies. Vispirms jau Latviešu valodas aģentūra aicina atzīmēt valsts valodas dienu šodien, jo izrādās, ka 98. gada 15. oktobrī Latvijas satversmes 4. pantā tika nostiprināts, ka Latvijas valsts valoda ir latviešu valoda. Nu, vai ir kāda skaistāka par mūsējo? Ni un ni, saku es. Es tā domāju, ka mēs varbūt nākamajā stundā skaistākos valodas vārdus mūsuprāt varam sasumināt, izcelt un izrunāt. Vēl šodien, 15. oktobrī, ir lauku sieviešu diena. Kārlis jau man pašā rīta agrumā par to atgādināja un lūdza nodot visām lauku sievietēm mīļas sveicienus, un tad es arī savā virzienā pieņemu, jā. Paldies par darbu, ko ne vienmēr pamana, bet bez kura tik daudz, kas nebūtu iespējams, saka Kārlis, un man atliek absolūti pievienoties. Un kā tad tur tieši šajā dienā tas notikās un tika iedibināts? Ano, par to ir atbildīgs, un no 2007. gada mēs stalti paceltām, taisnām, iztaisnotām mugurām, svinam 15. oktobrī arī lauku sieviešu dienu. Globālā roku mazgāšanas diena arī dzen šo, nu, gribētos domāt un ticēt, ka katru dienu ir roku mazgāšanas diena, nu šodien īpaši cītīgi nomazgājam. 73. gadā savukārt šajā dienā iznāca Dolijas Partonas Jolīna. Un tā viena no zīmīgākajām viņas kompozīcijām piekrīti. Man ļoti patīk arī, kā Mailī to izpilda. Tad mēs varbūt kādā brīdī šodien arī to paklausāmies. Vēl 15. oktobrī obligāti jāsasumīnā gaviļnieki. Viens no tiem ir Mārs Verpakauskis, kuram sūtām mīļas sveicienus. Vārda dienu kalendārā raugoties Eda, Hedviga un Helvijs šodien svin. Un Helvijs vispār ir tāds ļoti rats vārds, manuprāt, vismaz manā draugu lokā. Bet ir viens tāds, ko mēs katrs pazīstam, tas, kas Fiņķis, vai ne? Un tad, es domāju, īstais sveiciens viņam būs viņu arī paklausīties. Kurš zina vārdus, var droši

0: Sveiciens Helvijam, Fiņķim un visiem pārējiem Helvijam vārdu dienā. Tavām labākajiem laikam ar Helviju ir īpašas attiecības, jo viņš galu galā ierunājis tavu labākā laika džingliņus. Un arī tu, ja vēlies nodot kādu īpašu sveicienu, pavisam droši var to darīt, tad tagad viens Helvija ierunātais džingliņš.
1: Madara, madara, madara, madara.
2: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
3: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaides līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ķermeņa kopšanas līdzekļiem Dzintars 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
1: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
2: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
3: Uzmanību! Uzmanību!
4: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu!
5: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
4: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
5: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
4: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
5: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36,000 eiro balvu fonda.
4: Radio SVH spēli Ķer kāpostu atbalsta Erst Finance.
6: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
7: Tas labākais laiks. Radio SVH.

Svaigi mūzika no Ray MS un Absolutely. Kompozīcija ar nosaukumu Prieks. Joy! Nu, jāteic, ka rati, kura radiospēle izraisa tik daudz prieka, kā kaposta šķīšana, vai ne? Rimkāns arī veicā, vai tad ar mani arī varēšot uzrambāt to lielo kapostu? Varēs! Rimkāns saku, varēs! Es domāju, ka stundā pēc vieniem. Nu, var jābūt, ka man tās domas mainās un stundā pēc diviem. Bet viennozīmīgi, tavā labākajā laikā, vienu reizi šodien mēs to izdarīsim. Aicināšu tev uz vienu kāposta rautu. Bet ja tagad uz vienu Harry Styles kompozīciju Late Night Talking. Te var arī padejot. Na, lūk tu!

0: stundas izskaņai var tev apsolīt. Viena no tām rudens vējā, Ingus Baušķenieks. Pēc brīža.
1: Oktobra top filmas Apollo Kino, Diggers un Street Fighter IMAX formātā, drāma Vertija, animācijas filmas Aizmirstā sala un Auniņš Šons un Pērvas briesmonis, kā arī filmas Kristofers un divu pasauļu atslēga pirmizrāde. Noskaties Apollo Kino.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos burkāni 1 kg 33 centi, pilnpiena biespiens 1,2 kg 4,29, trusis 1 kg 8,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus, sakārtot istabu, grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
4: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
5: Traukšīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
4: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
5: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
6: Gudra izvēle Pietele 2, Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV Plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
7: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknī savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
8: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.

aizbraukšanieks stundas izskaņā ar rudens vējā. Tā man gribējās no atvaļinājuma atgriežoties maķenīt, tai latviešu mēlē pakavēties ilgāk. Ēriks Kleptons ir izdomājis, zin ko, ka viņš nākamā gada maijā uzstāsies Lielbritānijā. Būs 5 koncerti, viens Birminghamā 17. maijā un 4 Londonas Royal Albert Hallē. 20. 21. 23. un 24. maijas biļetes no rītdienas sāks tirgot 10. pēc Lielbritānijas laika, kas nozīmē 12. pēc mūsu laika joslas. Rīt jau arī tev atgādināšu vēl. Un tagad atgādinu, kā tad viņš skan. Ēriks Kleptons. Change the world.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Virsukafiju, mīļāko Latvijā. Dodai savu žetonu virs LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Latvijā šodien debesis būs mākoņainas, austrumos biežāk uzspīdēs saule, vietām rietumu un centrālajos rajonos iespējams neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra ap 10-13 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies lielākoties mākoņains laiks, dienas gaitā brīžiem iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra būs ap 11 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju, mīļāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīļākā kafija Latvijā. Virši.

ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latviešu valoda ir Latvijas valsts pamats, tā palīdz saprasties un tuvināties tiem, kam dārga Latvija. Tā šodien apsveikumā valsts valodas dienā pauž valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš pateicās visiem, kas ikdienā raksta, runā, dzieda latviešu valodā un dara to pareizi, skaisti un aizraujoši. Valsts valodas dienu Latvijā atzīmē 15. Oktobrī. Pārbūves darbu dēļ Rīgā no nākamās pirmdienas līdz aiznākamajai trešdienai transporta līdzekļu satiksmei būs slēgts pils laukuma posms no Krišjāņa Valdemāra līdz Torņa ielai. Šajā laikā transporta līdzekļiem nebūs iespējams nobraukt no Vanšu tilta pils laukuma virzienā. Pašvaldība īpaši aicina autovadītājus savlaicīgi plānot maršrutus nedēļas nogalē, kad Torņa ielas pārbūves radīties satiksmes ierobežojumi pārklāsies ar Rīgas satiksmes veiktajiem tramvajas liežu pārbūves darbiem pie Latvijas Nacionālā teātra. No šodienas maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā ir 90 km stundā. Izņēmums ir Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais atļautais ātrums būs 100 km stundā. Ceļa zīmes tiks nomainītas šīs dienas laikā. Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma likuma grozījumus, kas paredz stiprināt ceļu satiksmes negadījumos cietušo personu aizsardzību un pilnveidot OCTA sistēmas darbību. Turpmāk noteiktos gadījumos persona, kuras transporta līdzeklim nodarīti zaudējumi, varēs vērsties pie sava, nevis zaudējumus nodarījušā transporta līdzekļa apdrošinātāja. Jauno kārtību plānots ieviest no nākamā gada 1. Jūlija, un tā būs piemērojama apdrošināšanas gadījumiem, kas notikuši pēc šī datuma. Konkurences padome saņēmusi un izvērtēs CIARS Holding apvienošanās ziņojumu par izšķirošās ietekmes iegūšanu pār CIA medicīnas sabiedrība ARS. Apvienošanās ziņojumā norādīts, ka apvienošanās dalībnieki nedarbojas vienā konkrētajā tirgū, līdz ar to apvienošanās rezultātā nenotiek to darbības pārklāšanās. Ukraina atsāks triecienu Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Tā intervijā britu laikrakstam Financial Times paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar viņa teikto, Ukraina trīs dienas neveica triecienu Krievijas enerģētikas objektiem, izrādot pretim nākšanu ASV, taču Kremlis turpināja uzbrukumus un pēdējās nedēļas laikā tajos ir nogalināti vairāk nekā 100 cilvēku. Tikmēr Ukrainas bruņotie spēki palikuši bez ASV sniegtās agrīnās brīdināšanas informācijas par ballistiskajām raķetēm un Ukrainā arī ir palēninājusies Starlink darbība. Straumēšanas platforma Netflix likvidēs aptuveni 1000 darba vietu jeb 6% no kopējā to skaita, ņemot vērā gausāku uzņēmuma izaugsmi. Netflix šobrīd ir izteikts līderis video straumēšanas tirgu. Tirgus izpētes uzņēmums e-marketer skaidro, ka Netflix lēmums likvidēt darba vietas parāda, ka pat lielākie straumēšanas uzņēmumi nav imūni pret stagnāciju un finanšu sarežģījumiem. Latvijas čempionu vienība Rīga šodien no UEFA konferences līgas pamatturnīra pirmās kārtas mačā savā laukumā tiksies ar Kazahstānas futbola komandu Almaty Kairat. Cīņas konto stadionā sāksies pulksten 19:45 minūtēs un tiešraidē to varēs vērot GO3 Extra Sports kanālā. Bet Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko šodien iekļuva Uhaņas VTA 1000 turnīra ceturdaļfinālā. Rīdziniece astotdaļfinālā ar 6-1, 1-6 un 6-4 pārspēja kanādieti Leilu Fernandesu. Par iekļūšanu nākamajā kārtā Ostapenko nopelnīja 215 ranga punktus, kas jaunnedēļ viņai provizoriski ļaus atgriezties labāko 30-niekā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: te runā Vairīs Freiberg. Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Sveicināti, šeit ir Zemgus Girgensons.
2: Es esmu Gidons Krēmēs.
3: Dāmas un kungi, es esmu Rodrigo Fominis.
4: Mani sauc Arnas Gulbis, un tu klausies Radio SVH.

0: dāmas un kungi, mazie pirādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
1: Tavs labākais laiks.
2: Precīzi, tavs labākais laiks ir 15. oktobrī. Nu ir pārkāps viduslīniju, sveicinu tevi jaunā stundā pēc pulksteni vieniem. Šajā stundā esam kopā arī Radio SVH televīzijā. Sveicins arī tiem, kas mums TV ekrānos jau vēro. Jāsaka liels paldies Aināram Rutkevičam par ziņām līdz vakaram. Viņš tagad turēs šo atbildīgo ziņu dienesta karogu un informēs mūs par visu, kas svarīgs. Šajā stundā arī klimata ziņas un valsts valodas dienai par godu, kas arī dzen ir šodien. Gribēju ar tevi kaut kā īpaši mūsu valodu šodien cildināt. Es kādā brīdī domāju, ka varbūt skaistākos vārdus mēs varētu atkal izrunāt un viens otram uzrakstīt, piemēram, kādu brīnišķu ziņu. Bet tad es uzdūros Kika Stredam, kura saka tā, ka darbā iegājusies tradīcija pierakstīt interesantus uzvārdus tādus kā sīpols, glazīta, šampiņš, gribulis, kājiņa, bauda, pimperbis, paga? Pimperberis, brincis, ubaks, klucis, metals, peļņas, čiņķis, pupausis, naudiņas, smukulis, mīļais, un vēl ir kola un arī cēsis, puteklis, knaģis, memļaks un daudz, daudz citi uzvārdi latviešu valodā brīnišķīgi ir. Un varbūt arī tev ir kāds zināms interesants uzvārds par tiem, un tos mēs arī šajā stundā varētu cildināt valsts valodas dienai par godu. Ko tu saki? Tu saki jā, tas forši. Pēc brīža dzirdēsim Offenbach un Sofianu Pamart ar kompozīciju Cynical. Bet tagad noskaidrojam, cik tad pats pulkstens rāda.
3: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
4: Pareizs laiks – 13 un 15 minūtes.
5: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
6: Protams.
5: Tad tā ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā tava telpa.

franču elektroniskās mūzikas dueta Offenbach un pianista Sofijan Pamart kopdarbs. Cynical! Džimijs raksta, ka viņam pirmie interesantākie uzvārdi, kas nāk prātā, ir Cincis, Buča un Naudiņš. Rimkāns stāsta, ka viņam pašam uzvārds ir Lieldienis, un Lieldienās sanāk dubultsvētki. Nu, bet cik skaisti! Silva zina kādu, kam uzvārdā ir Metelis. Un kas mums te Ēriks raksta uzvārdu, ko man nedaudz jāsagrupējas, lai es varu izrunāt. Tolpežņikovs, talūk, kādi brīnišķīgi uzvārdi mums ir. Unēle stāsta, ka analīžu rezultātus izdrukājusi un izdrukas apakšā norādīta kundze ar uzvārdu Piekusa. Unēle saka, es arī laikam piekustu. E-pastā viens pēc otra iekrita meili no Gata vidējā un Gata labā. Nezinu, kur pazuda Gatas kreisais un kāpēc viņš man tā arī neuzrakstīja, bet neuzrakstīja. Ir gadījies satikt ļoti skaistu jaunu sievieti. Baltā cikāde raksta patiešām ļoti skaistu ar uzvārdu Briesma Briesmiņā. Man uzreiz nāk prātā Monika Sirdsmiņā tur bija. Vanaga Vanadziņa, tā bija viņai uzvārds Mirdzēja Martinsonei šajā seriālā. Reiz klientam redzēja uzvārdu Pipļuks. Ātrumā lasot sanāca pavisam cits vārds. Tā varētu sanākt. Man kādreiz ir gadījies satikt Miervaldi Trubiņu. Tas arī bija kolorīti. Undija saka, ka viņai Maiga Oliņa un Skaidra Piksīta ir mīļākie līdz šīm sastaptie, bet man šķiet, ka varbūt ka tā varētu arī nebūt, ne? Tie ir tie no sērijas mednieku stāstiņi. Labo mani, ja es kļūdos, protams. Un padalies ar to, kādi ir tev zināmie interesantie uzvārdi. Latviešu valodu kodinot šodien 15. oktobrī valodas dienā. Johns Legends turpina tavu labāko laiku 15. oktobrī ar kompozīciju Daylight. Jei, jei, jei. Tavs labākais laiks līdz pulksten 3.

0: Dāķi raksta, ka tētim darbā bija kāds kamergrauzis un zemurbējs. Pati agrāk biju garoza un dažkārt skolā kāds sauc par maizes miziņu. Cirsnīgi, ļoti cirsnīgi. Mani skolā nekādos mīļos vārdos nesauca. Džimijs atgādina, ka mums taču ir Artis Ieviņš. Interesanti būtu Ieva Ieviņa. Un es ticu, ka tāda mums varētu atrasties tēvzemē, vai ne? Par uzvārdiem vēl mēs paturpināsim pēc brīža, bet tagad šis.
1: Tas labākais laiks.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Maximā no 13. līdz 19. oktobrim. Sies tilzītes Farm Milk 43%, 4,99 eiro kilogramā. Kūtīdētas vistu olas Baltikovo iepakojumā 10 vienības, 1,69 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix 4 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības, 1,19 eiro. Maximā, lai nekā netrūktu.
5: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
6: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
7: Kāpēc samierināties ar mazumiņu, ja var dabūt visu un bonusā ietaupīt 7000 eiro? Iepazīsti Hyundai Tucson Premium Edition pie Scandi Motors. Matrix LED luktori, iespaidīgs 12,3 colu digitālais ekrāns, viedā kruīza kontrole, pilns parkošanās komforts un citas top funkcijas. Tagad tikai no 31,499 eiro. Nāc uz Scandi Motors, sēdies pie stūres un izbaudi pats.
8: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
9: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
10: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
11: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, originālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
12: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Nosauvene
13: Gypsy King in Nosauvene Radio SVH.
14: Tas labākais laiks.
15: Penso con sueño para

0: Gypsy Kings un Volare.
1: Tavā labākajā laikā skanot, mēs par interesantākajiem uzvārdiem runājam. Un Māris ir uzcītīgs vīrs, jau piecas Ievas Ieviņas atradis Facebookā. Zane arī atsaukusies, ka viņai savulaik Krustpils pamatskolā bijusi mūzikas skolotāja Ieva Ieviņa. Volare! Vēl mēs parunāsim par uzvārdiem pēc kāda brīža. Ļoti daudz interesantu stāstu no jums ir ienākušies. Tos nevar turēt tā kā sveci zem pūra. Tie jālaiž tautās, to arī darīsim. Bet tagad ir īstais laiks klimata ziņas nosklausīt. Sarunājuši!
2: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
3: Oktobra pirmajā nedēļas nogalē Kaņiera ezerā notikušajās Eiropas putnu dienās novērotas vairāk nekā 40 putnu sugas, tostarp niedru lija, dumbrcālis, baltvaigu zos, purva zīlīte, baltpieres zos, gaigala, jūras krauklis un citas. Kaņiera ezers ir viena no nozīmīgākajām putnu vietām Latvijā. Tajā novērotas vairāk nekā 200 putnu sugas. Seklais ūdens, plašie niedrāji un palieņu pļavas īpaši nozīmīgas ir migrācijas laikā, kad ezers kļūst par atpūtas un barošanās vietu pīlēm, zosīm, gulbjiem un gārņiem. Lai tā būtu piemērota un droša dzīves vieta putniem arī nākamajā ligzdošanas sezonā, putnu dienu laikā īpaša uzmanība pievērsta ligzdošanas vietu uzlabošanai. Kaņiera ezerā ligzdas apdraud plēsēji, tāpēc ornitologu vadībā uzbūvētas aptuveni 30 pīļu ligzdas, kas nākamajā sezonā palīdzēs putniem ligzdot drošāk. Bet jaunnedēļ skolēnu rudens brīvlaikā Rīgas zooloģiskajā dārzā no pirmdienas līdz ceturtdienai notiks tematiskās dienas pirmo četru klašu skolēniem. Katra no tām būs veltīta citai tēmai, aicinot bērnus ekskursijās, praktiskās nodarbībās un radošajās darbnīcās izzināt dzīvnieku pasauli. Pirmdienas sākums skolas audzēkņi pētīs dzīvnieku ķermeņa uzbūvi un noskaidros, kam nepieciešamas pleznas, garas ausis, nagi vai īpaši zobi. Skolēni vēros dzīvniekus klātienē un tiksies ar zoodārza sugu vēstnešiem, bet radošajā darbnīcā izveidos paši savu iztēles dzīvnieku, piešķirot tam nosaukumu un īpašas spējas. Otrdien tematiskā diena, kā rūpēties par dzīvniekiem, palīdzēs izprast, kas tiem ir nepieciešams veselībai un labsajūtai. Bērni uzzinās vairāk par mājdzīvnieku aprūpi un izpētes pastaigā vēros, kā dzīvnieku vajadzības tiek nodrošinātas zoodārzā. Dienas otrajā daļā skolēni izgatavos vides bagātināšanas elementus, kas palīdz dzīvniekiem būt aktīviem un zinātkāriem. Trešdien bērni varēs doties ekskursijā pie zoodārza putniem, iepazīt to daudzveidību, ķermeņa uzbūvi un paradumus, kā arī uzzināt par biežāk sastopamajiem Latvijas sauvaļas putniem un to nozīmi dabā. Praktiskajā nodarbībā dalībnieki grupās gatavos putnu barotavas, bet vienu no tām dienas noslēgumā kopīgi novietos meža parkā. Savukārt ceturtdiena būs veltīta mežu, pļavu, purvu un citu dabas teritoriju iemītniekiem. Ekskursijā un praktiskajos uzdevumos bērni izzinās, kāpēc dzīvnieki dzīvo noteiktā vidē. Savukārt lomu spēlē viņi iejutīsies dzīvnieku lomās, lai izprastu, kā tie sadzīvo, sadarbojas un cits citu ietekmē.
2: Vairāk nekā prognoze. Klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas Klimata ziņas saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Rihards ir ar savu stāstu uzrunājis mūs. Viņam ir ārkārtīgi brīnišķīgs uzvārds.

0: ķer kāpostu, ķer savu iespēju tik pie 100 eiro.
1: Klausies!
0: Sazvani ēteru
1: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 000 eiro. Ķer kāpostu! Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
0: Sen gaidīji, vai ne? Nu, atnāca šī spēle tavā labākajā laikā. Maķenīte tā kā drusku uztraucos. Man pirmā kāposta izspēle. Pirmā kāposta šķīšana kopā ar tevi, bet ar tevi jau kopā mums nevar neizdoties. Vai ne? Viena atgādināšu tev ar šīs spēles noteikumus. Kādam no jums jāsazvanā radio SVK studiju uz tālruni 27339933. Tad jāatbild uz manis uzdotu jautājumu. Tam būs 1-5 sekundes laika, bet jautājums nav arī nekāda raķešu zinātne. Tur vairāk uz atjautību un veiklību mēs spēlējam. Un atgādināšu tev arī dzen to, ka spēle mēs spēlējam sadarbībā ar Erst Finance. Un Erst Finance piedāvā finansēšanas risinājumus saimnieciskās darbības veicējiem. Nu, piemēram, tādā situācijā, kad tu saņem lielu pasūtījumu kā uzņēmējs, bet trūks naudas izejvielu iegādēji, vai ja vajag norēķināties ar piegādātājiem, bet visa nauda iesaldāta noliktavā, kaut kur saldātavā, vai ja ir vajadzība ieguldīt biznesa attīstībā, bet nauda nepieciešama arī uzņēmumu ikdienai. Protams, tas uzņēmējam ikvienam izklausās pazīstami kādā brīdī, un tad talkā nāk Erst Finance risināt šos jā, bet un pārvērst par jā, un vairāk var uzzināt par Erst Finance viņu mājaslapā, un Erst Finance atgādinā, ka viņu moto ir finansējumi risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmai, un mēs tavā labākajā laikā galu galā par jaudīgu darbošanos arī runājam, vai ne? Nu tagad gan, ja kādam no jums ir tas jādara, 27339933, jāzvana uz Radio SVH, un man savukārt jādara šis, jā, lūdzu. Halo! Kā tevi sauc?
2: Ieva.
0: Kā tevi sauc, piedod, nesadzirdēju?
2: Ieva.
0: Ieva, čau!
2: Čau!
0: Kā tev līdz šim aizkadrā spēlējot kāpostu šķīšanas spēli ir veicies? Vari parasti atbildēt uz tiem jautājumiem?
2: Nu, nevienmēr. Ir arī tādi sarežģītāki.
0: Nu, šodien es ceru, ka

0: Tev būs easy peasy, tā teikt, nelatviski sakot, sarunāts?
1: Labi.
0: Būsi gatava. Nu tad uzmanīgi sausamies, spēlējam arī tie, kam nesanāca sazvanīt. Galu galā patrenējamies, jo līdz 30. novembrim vēl mēs šo spēli būsim uz tu. Jautājums, ko es uzdodu Ievai, ir sekojošs. Nosauc 5 ierīces, kurās var klausīties radio SVH. Aiziet!
1: Planšete, televizors, telefons, radio... Portatīvais dators.
0: Vēl viena tev pietrūka, tas portatīvais dators arī nāca dikti labi, bet drusciņ maķenīt par lēnu. Tas nozīmē, ka man to jāspēlē ir laikam šīs sīkoņas. Un man vispār smiekli nenākā tur tajā džingliņā. Ievas bija riktīgi, tavs fans turēja visu sīkšus, un es zinu, ka tu vēl sazvanīsi un kāpost spēli, un nākamreiz tev noteikti veiksies labāk, jo šoreiz, nu, precīzi, ja man ballēs jārēķina, tad es teiktu, ka tu uz 9,5 startēji, bet to kāpostu dod no 10. Tā ka visas iespējas tev nākamreiz būt kāposta uzvarētājai, tāpat kā tev, kurš klausās mūsu pārējie radios vai klausītāji. Zinu, ka vēl šodien Aleksa laikā arī dzen kāposta šķīšana notiks. Pagaidām, paldies un tiekamies te!
2: Līdz 30. novembrim ķers savu iespēju.
3: Klausies un laimēj 100 eiro no 36 000 eiro balvu fonda.
2: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: gaislaiks. Perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 13. līdz 19. oktobrim. Kāposti 35 centi kilogramā. Putīdētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,69 €. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maximā. Lai nekā netrūktu.
2: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
3: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
4: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs – Svedbank.
5: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
6: Čā viņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona, jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
7: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 €. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
8: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
9: Svinām 70 gadus prieka! Iegriez svinības kopā ar Salga. Pēc gardos Salga produktus reģistrē čeku Salga Lotarija LV, iegriez laimīgi ratu un laimē balvas katru nedēļu. Kopējais balvu fonds 7 000 €. Akcijas spēkā līdz 22. novembrim. Loterijas atļaujas numurs 9069. Salga.
10: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piektdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 13:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
11: Tas labākais laiks.

0: Dzirdētāji, Aši ar savu svaigāko kompozīciju un skaļāko tik tālu. Stop the wedding! Un tā ziņojums pavisam vienkārši. Nu, ka nekad nav par vēl sacīt nē. Ja tu nejūti īsti, ka vajag teikt jā. Bet par uzvārdiem vēl paturpinot. Renārs stāsta, ka ir uzvārdu dzirdējis un saticis kungu ar uzvārdu šokolaitis. Tur varētu kaut kas ar leišu saknēm būt saistīts, ne? Man tā vismaz izklausās. Dainis stāsta, ka viņam ir sen bijusi draudzene ar uzvārdu... Oi... Podberežnikova. Tīrā Latvijā tas to bijusi, bet uzvārds nav viņu pārliecinājis, Daini. Daiga ir satikusi sīko Aldu un Danu Biezo. Arī interesants tikšanās. Juris stāsta, ka viņam skolā ir bijuši biedri Dakša, Mežkas, Mozgirs un Kauliņš. Vispār Krīvam Kauliņš. Nē, viņš bija Krauliņš. Gribēju sasveicināt Krīvu Kauliņu, bet zinu Krīvu Krauliņu. Attiecīgi abiem sveiciens. Sastapti cilvēki ar savdabīgiem uzvārdiem. Elīnas dzīvē ir Sucīte, Bērzdabinde. Paga, Bērzdabinde. Nadziņa un Butka. Tādas dāmas ir sastaptas. Nu, krūtākais uzvārds viņa vārdiem sakot, ko romāns ir saticis, ir Zilgailis. Nu, tas ir labs uzvārds. Tur es piekrītu. Raudzīsim, vai mēs vēl šajā stundā par šo tēmu runāsim. Bet, ja būs ko runāt, mums jau ir vēl viena stunda, vai ne? Tagad laiks šim.
1: Tas labākais laiks.

0: šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva labi iet kopā.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērko divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV. Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: 31. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls no klasikas līdz avangardam aicinu uz Kijos modernā baleta teātra izrādi tevi mīlu 20. oktobrī 2019. VEF kultūras pilī. Izrāde ir izcilā horeogrāfa Rado Poplitāro veltījums Pētera Vaska 80. jubilējā. Piedalās vijomies Magdalēna Gekka, čelists Kristaps Bergs un simfonieta Rīga mūziķi. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā. Uz tikšanos 20. oktobrī VEF kultūras pilī.
5: Kas ir ekonomikas zinātne? Kādi ir tās pētniecības uzdevumi, ko tā pēta un ko tā dod tautsaimniecībai? Gustavs Terzens šonedēļ raidījumā Latvijas zinātne sarunāsies ar Latvijas Universitātes asociēto profesoru Oļegu Krasnupjorovu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
6: Madara, Madara, Madara, Madara.
7: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
8: Jānis stāsta, ka interesanti sanāk tad, kad uzvārds atbilst personībai, bet nērti to teikt cilvēkam. Viņš ir saticis kādu uzvārdā lēnais un tik tiešām esot bijis nu, tāds ļoti lēnīgs. Sākumā ir domājis Jānis, ka tā ir iesauka, bet izrādās uzvārds. Tīri labs uzvārds, es vispār gribētu tādu. Un gribētu arī atbilst reizēm šim vārdam, jo tā dzīve citādi tik strauja, tik strauja. Bet par uzvārdiem runājot un novēlu, ka mēs visi

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien debesis būs mākoņainas, austrumos biežāk uzspīdēs saule, vietām rietumu un centrālajos rajonos iespējams neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra ap 10-13 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies lielākoties mākoņains laiks, dienas gaitā brīžiem iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra būs ap 11 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ziņas īsi pēc pulksten diviem dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. No Saeimas kārtības ruļļa plānots svītrot normu, kas regulē deputātu izdevumu kompensācijas, jo šo jomu plānots regulēt ar citu likumu. To nosaka grozījumi Saeimas kārtības rullī, kurus parlamenta deputāti šodien atbalstīja pirmajā lasījumā. Tie tiek skatīti steidzamības kārtā. Jautājums par deputātu kompensācijām pēdējos mēnešos aktualizējies arī pēc publiskajā telpā izskanējušās informācijas par deputātei Leilai Rasimai izmaksāto dzīvojamās telpas īres kompensāciju. Par tās pamatotību resorisko pārbaudi sācis korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Tas iepriekš arī ir norādījis, ka pašreizējā kompensāciju regulējumā pastāv nepilnības, kas var radīt iespējas sistēmu izmantot negodprātīgi. Valsts kontrole varēs veikt revīziju par Saeimas sagatavotā gada pārskata pareizību, bet nevarēs veikt lietderības vai atbilstības revīzijas. To paredz parlamenta otrajā lasījumā atbalstītie grozījumi valsts kontroles likumā. Pat labam tas paredz īpašu regulējumu attiecībā uz Saeimu. Proti likums nosaka, ka valsts kontrole neveic revīziju parlamentā. Atbalstītās izmaiņas nozīmē, ka turpmāk Saeimas gada pārskats tiks pārbaudīts. Audīts atbilstoši starptautiski atzītajiem publiskā sektora revīzijas standartiem, uz kuriem balstās arī citu valsts institūciju finanšu revīzijas, un valsts kontroles atzinums par konsolidēto gada pārskatu aptvers visas valsts budžeta finansētās institūcijas. Revīzijas valsts kontrole plānos atbilstoši savai riska novērtēšanas un būtiskuma pieejai, tādēļ tās Saeimā nav paredzamas katru gadu. Saeima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja arī grozījumus elektronisko sakaru likumā, kas paredz krīzes situācijās nodrošināt visu mobīlo sakaru tīklu gala lietotājiem iespēju saņemt mobīlo sakaru pakalpojumus. Šāda iespēja nepieciešama gadījumos, kad piemēram kāds no mobīlo sakaru tīkliem ir bojāts un radušies tā darbības pārtraukumi. Līdz ar to mobīlo sakaru operatoriem tiks noteikts pienākums nodrošināt nacionālo viesabonēšanu. Latvija joprojām paļaujas uz ASV atbalstu un attiecības ar šo strateģisko partneri ir spēcīgas. Tā šodien ierodoties uz Briselē notiekošo Eiropadomes sanāksmi, žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Saskaņā ar viņa teikto, neskatoties uz pēdējā laika notikumiem ar Ukrainu, Latvija aizvien paļaujas uz ASV kā strateģisko partneri. Baltijas valstis nav izjutušas atšķirīgu atbalstu no ASV. Arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šonedēļ žurnālistiem uzsvēra, ka viņam pat labam nēsot pamats apšaubīt kāda sabiedrotā gatavību aizstāvēt Latviju, Lietuvu, Igauniju vai jebkuru citu NATO dalību valsti. Krievijas federālais drošības dienests šodien paziņoja, ka ir aizturēts kāds Zviedrijas pilsonis, kas esot karojis Ukrainas pusē, nelikumīgi ieceļojis Krievijā un plānojis sabotāžas un terorisma aktus pret militāro infrastruktūru. Vīrietis aizturēts Pleskavas apgabala Sebežas rajonā, bet viņa vārds netiek atklāts. Pret viņu ir ierosināta krimināla lieta par nelikumīgu robežas šķērsošanu, teroristisku darbību, organizēšanu un algotņa darbību. Bet Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko šodien iekļuva Uhaņas VTA 1000 turnīra ceturdaļfinālā. Rīdziniece astodaļfinālā ar 6-1, 1-6, 6-4 pārspēja kanādieti Leilu Fernandesu. Par iekļūšanu nākamajā kārtā Ostapenko nopelnīja 215 ranga punktus, kas jaunnedēļ viņai provizoriski ļaus atgriezties labāko 30-niekā. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

The Smiths on This Charming Man ievad mūsu 15. oktobra tava labākā laika finālstundā. Esiet sveicināti. Sveicinu jūs un prieks, ka esam kopā uz radijas vai Haviļa vai Vilnī iekšā, kā tur īsti ir. Lai vai kā, ka vadām šo dienu kopā. Šajā stundā biznesa aktualitātes būs viena lieta, ko mēs skaidri zinām, ka klausīsimies par aktualitātēm tavā pusē. Īpaši tādām, kas būtu interesantas un aktuālas plašākai sabiedrībai. Arī dzen droši var arī mani informēt uz tālruņu numuru 2733 9933. Solis tev daudz labas mūzikas šajā stundā un arī būs kāds stāsts par Guinnessa rekordiem un kārtējo gāsto vai iegūto Guinnessa rekordu, kā no kuras puses traugas, vai ne? Lai vai kā ir, tā ir un labi ir!

ir, vai ne, arī par uzvārdiem runājot. Nu, kāds ir ar tādu jāsadzīvo? Nebeidz nakt ziņas par to, ar kādiem interesantiem uzvārdiem esam sastapušies savās dzīvēs un ar kādiem ļaudīm. Un par šo mums tad vēl attiecīgi ir jāpaturpina. To mēs arī darīsim. Redz, kur Ilze raksta, ka zini kādu ar uzvārdu garkaklis, bet tā galīgi neesot. Miley Cyrus, used to be.

pazaudēju tikko ziņu, kuru gribēju tev atskaņot. Bet tur kāds klausītājs atgādināja to, ka senos laikos uzvārdus dalīja, nu, balstoties uz to, kāds tad to esi pēc rakstura vai pēc dzimtas statusa. Jā, un tagad attiecīgi paaudžu paaudzēs tālāk tāds jānēsā. Nu, dāmām tur gadās nomainīt, vai ne? Nu, arī kungiem reizēm. Dāmām biežāk. Gribēju atrast arī, dzen, kādas dāmas uzvārdu, kur teica, ka viņai viņas uzvārds jauna maize. Nu, tā patika, ka pēc kāzām arī palika savā uzvārdā. Ko ne? Tā arī drīkst, vai ne? Uldis stāsta, ka viņam ir viens kolēģis, Jānis bija. Un ir tas kolēģis. Nu, skaisti, nu, valsts valodas dienu, latviešu valodas dienu mēs šodien svinām 15. oktobrī. Un tad atceroties to, cik skaista un daļa ir mūsu valoda. Runājam par interesantākajiem uzvārdiem. Jelgavā esot Maiga Dūrēja un šķiet, ka saistīta ar medicīnu esot tā. Trakais mums raksta, mums atliek ticēt. Ja ne Maiga Dūrēja pati neatsauksies, vai ne? Mārcis stāsta, ka viņam kursā mācījās daudz vārds, bet vārds viņam ir bijis viens. Kāds tad bija vārds? Varam pasveicināt. Pēča raksta, ka brālēns ir no labas ģimenes, jo uzvārds ir laba. Sveiciens Ladislavam, cik skaisti. Forši, ļoti, ļoti forši. Jānis stāsta, ka es esmu ētera vitamīns. Nu, tādu komplimentu es ar prieku pieņemu. Mīļš, paldies. Viktors atgādina, ka klases biedrs esot bijis viņam molotoks. Es laikam nezinu šī vārda latvisko nozīmi. Meitenes bija bārene, aprecējās, kļuva auniņa. Vispār jāsasveicina arī mani māsīte Elīna Puķāne. Kādreiz bija, aprecējās ar Gati Šļūku, un no ir Elīna Puķāne Šļūka. Lai dzīvē ir balanss, vai ne? No kaut kā ēteriska uz kaut ko pamatīgu. Jā, dobelē Elīna raksta ir Dūrējas privāta prakse. Nu, ja Maiga Dūrē, tad pie tādas daktars katram nokļūt tajos brīžos, kad kaut kas jādara. Maneskin un Superman!

Čau, te Elīna Fūrmane. Jau nevaru sagaidīt, kad izpildīšu šo dziesmu šavā izklausies redzēts. Klausāmies dziesmas orģinālu un tiekamies piekdienu kanālā 360.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne atlaides līdz 40%. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajus atlaides līdz 45%. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 40% atlaide. Maxima.
1: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Trūkst spēka, jūties noguris, noskaidroju iemeslu. Centrālajā laboratorijā analīžu komplekts Nogurums SOS oktobrī un novembrī ar 48% atlaidi par 19,99 € ar karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa, pinceti.
6: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
5: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
6: Dakter, bet kā ar pacientu?
5: Ak,

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbanka būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbanka mājaslapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: kompozīcijā Oh My God skan tavā labākajā laikā pēc brīža biznesa aktualitātes uzklausīsim. Double Face Deals klausīsimies. Bet tagad jānoskaidro, cik pulkstenis un kaut kur tam visam pa vidu vēl par uzvārdiem brīnišķīgajiem latviešu valodā, ko esam dzirdējuši un ko pazīstam. To arī valsts valodas dienai par godu.
1: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
2: Pareizs laiks 14:32.
3: Nāk rudens apglaznot Latviju.
4: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 000 eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
2: Škoda.
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
5: Latvijā dīzeļdegvielas vidējā cena pagājušajā nedēļā samazinājās par 2,3%, bet 95. markas benzīna vidējā cena saruka par 1%. Tā liecina Eiropas komisijas apkopotie dati. Saskaņā ar tiem Latvijā liters 95. markas benzīna nedēļā no 5. līdz 12. oktobrim maksāja vidēji 1,94 eiro, kas ir par 2 centiem mazāk nekā nedēļu iepriekš. Savukārt dīzeļdegvielas vidējā cena bija 2,07 eiro par litru, un tas bija kritums par 5 centiem. Salīdzinot ar gada sākumu, 95. markas benzīna vidējā cena Latvijā ir palielinājusies par 29, bet dīzeļdegvielas par 39%. Rīgas lidostas pagaidu padomes locekļa amatā iecelta valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš padomes priekšsēdētāja Zlata Elksniņa Zašķirinska. Vienlaikus lidostas padomes locekļa amatu atstājusi Elīna Salava, savukārt tās priekšsēdētāja amatā darbu turpinās Jūris Kanels. Satiksmes ministrijā skaidro, ka izmaiņas veiktas, lai nodrošinātu nepārtrauktu un efektīvu uzņēmuma korporatīvo pārvaldību, līdz brīdim, kad normatīvos noteiktajā kārtībā tiks noslēgts publisks konkurss uz padomes locekļa amatu. Bet gandrīz katrs otrais darbinieks Latvijā kādreiz ir apsvēris aiziešanu no darba vadītāja dēļ, tā liecina pētījuma kompānijas 55 Blue veiktā aptauja. Saskaņā ar to biežāk iespēju šī iemesla dēļ aiziet no darba ir apsvēruši strādājošie, kuri mēnesī saņem vairāk nekā 1,5 tūkstoši eiro, darbinieki, kuri uzņēmumā nostrādājuši mazāk par gadu un strādājošie ar pārāk augstu darba slodzi, kā arī tie, kuri kopumā ir neapmierināti ar savu darbu un dzīvi. Aptaujas veicēji uzsver, ka darbinieks var būt apmierināts ar darba vidi, darba saturu, algu un kolēģiem, bet nespēja ilgstoši strādāt sarežģītās attiecībās ar savu vadītāju, tāpēc priekšnieka un padotā attiecību kvalitāte ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē darbinieka iesaisti, motivāciju un

Faceless 2020. gada kompozīcija, kur esi tu. Ja pašā galā esi tu. Un tagad ir īstais brīdis tikt galā. Nu, vismaz mēģināt tikt galā ar tām ziņām par uzvārdiem un to, kādus interesantus uzvārdus esam sastapuši savās dzīvēs. Japa mums raksta, ka viņa zina un ir sastapusi tādus ļaudis kā ar uzvārdiem Rudzutaka. Vai, cik skaisti, saldābola brīnums, ziņģe un soldans. No latgaliešu valodas tas nozīmē saldais. Jā, man to atgādina, bet nu šito es arī zināju. Ja? Tā tas ir. Lecis raksta, ka bērnībā bija draudzene uzvārdu Garā. Un uzminiet, ar ko viņa tagad ir precējusies. Ar Līko. Nu, un ir Garā Līkā. Galu galā tāda nav neviena cita. Ēriks grib pasveicināt superīgu čomu un vēl superīgāku cilvēku Agri. Agri Lauri no Jelgavas. Sākumā, kad esot iepazinušies, nezināju, kurš tad ir vārds un kurš uzvārds. Vai tad ir Agris, vai tad ir Lauris? Nu, izrādās ir abi, bet uzvārds ir Lauris. Tad no Agri superīgu dienu tev no Ērika. Un Ēriks arī mums visiem pārējiem sūta superīgu dienu un mēs pieņemam, vai ne? Galu galā tā ir pusi no uzvaras. Foršai dzīvei, ka tās dienas kopādām ir superīgas. Vilnis, tas, kurš brīvais pats ar foršu uzvārdu, vai ne, ir objektā reiz sastrādājies ar Māri Labsvīru un Kristapu Lablaiku. Paskat, kādi labi zēni tev ir bijuši Vilni apkārt. Tagad raugu vai vēl kādu ziņu esmu atstājusi bez ievērības. Esmu gan Kristīnas ziņu gribēju nolasīt. Iespējams, viens no ratākajiem latviešu valodas uzvārdiem ir baltmuguri. Un tie kopā ir 7, 4.

0: kungi un trīs dāmas, un tiesot Kristīnas bijušā vīra Radi bija vedēji kāzās, un arī viņi ļoti lapojas ar savu rato uzvārdu, jūs teicu, ka dikti skaists uzvārds, vai ne? Atcerējos arī stāstu par mums draudzenēm, mēs zinājām tādu, šķiet, ka vārdā bija Jānis viņam, Pērli. Jānis Pērlam tad sacentāmies, kura noprecēs, jo tik skaists uzvārds. Nu, mums nesanāca, bet kādēļ noteikti sanāca. Un tev arī, lai sanāk visu, ko tu šodien esi iecerējis, vēl līdz pulksten trijiem, tavs labākais laiks te un nekur citur.
1: Tavs labākais laiks. Radio SVH.
2: Īpašās deluks garšas radītas baudīšanai, jo Lidl no pirmdienas augstākā labuma olīveļa 0,5 litri 7,99, apelsīni šokolādē 150 gramu 3,99, bezalkoholiskais karštvīns 750 ml 2,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
5: Tu nevari paredzēt, kuru var skart cilvēka papilomas vīrusa izraisīts vēzis. Taču tu vari pasargāt sava bērna nākotni. Bērniem no 12 līdz 17 gadiem vakcinācija pret CPV ir bezmaksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
6: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
7: Svinām 70 gadus prieka. Iegriez svinības kopā ar Salga. Pēc gardos Salga produktus reģistrē čeku Salga Loterija LV, iegriez laimes ratu un laimē balvas katru nedēļu. Kopējais balvu fonds 7000 eiro. Akcijas spēkā līdz 22. novembrim. Loterijas atļaujas numurs 9069.
8: Salga.
9: Tiekamies klīnikā Northway. Neauglības diagnostika un ārstēšana, medicīniskā apaugļošana, embriju ģenētiskā testēšana, pieredzējuša speciālista komanda un individuāla pieeja katram pacientam. Northway klīnika.
10: Karoisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
11: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaides līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ķermeņa kopšanas līdzekļiem Dzintars 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
12: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
1: Tas labākais laiks. Radio SVH.

0: kalorijas klasāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 1551.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 15. līdz 19. oktobrim. Mandarīni 1,79 € kilogramā. Piena produktiem smiltene 25% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai, izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 25% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
3: Labākā investīcija jūsu bērna nākotnē? Izglītība. Kalba izstādē, prestīžas Lielbritānijas un Šveices vidusskolas un vasaras nometnes visā pasaulē. 25. oktobrī viesnīcā Grand Hotel Kempinski Rīga. Reģistrējies kalba.lv.
4: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
5: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbanka būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbanka mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
6: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
7: Stafetes nodošanas, kociņu nodošanas brīdis ir klāts, jo Aleks Ilciņš ir klāts. Čau!
8: Čau, Madarā! Kāds prieks!
7: Kāda laime!
8: Kāda laime! Kur tas kociņš ir?
7: Lūdzu, lūdzu.
8: Paņem.
7: Es izcepu kūku šodien kolēģiem.
8: Forša, es redzu forša forma.
7: Kur es, goda vārds, liekot savu rokus, savas laukas sievietes sirds, jo šodien arī laukas sievietes dienas un citu. Saku, ka es tev gribēju.
8: Lauku sieviešu dienu?
7: Jā, domāju, es to daru. Sveicēt visām sievietēm, kuras laukos dara visās lietas. Vai kuras nākušas no laukiem, jo var taču meteni no laukiem. Bet laukas
8: katrs metens, latviešu
7: ne?
8: Cilvēks ir nācis no laukiem.
7: Āmen, gribas sacīt. Bet, paturpinot par to kūku, es gribēju to tiešām pietaupīt, bet tie darbi tā skrēja un tie kolēģi vēl ātrāk skrēja, ka tā, kad es apskatījos tur jau. Tā trauciņa vairs nekā nebija. Bet, Aleksi, kas ir bijis tavs foršākais atvaļinājuma piedzīvojums? Gribu tev pavaicāt tā.
8: Tad, kad es biju Islandē, tas mans mīļākais ceļojums. Islandē. Man drausmīgi patīk. Vispār jau man nu, tā kā, nav, es nesu laikam ziemeļnieks. Varbūt esmu tomēr, bet tur kaut kā piestāvē ļoti, un tur tie ledāji, Tas bija jums mīļākais atvaļinājums.
7: Vispār, uz tādu es arī gribētu.
8: Bet tu biji uz karstumu.
7: Jā, man nepatika.
8: Atgriežas Madara no atvaļinājuma. Man nepatika.
7: Nu jā, man bija sirdsiņas pārmetumi kaut kādi. Tādas tā kā bēdas.
8: Ka tu mūs esi atstājusi.
7: Jā, drusciņi. Nedarīšu
8: tā. Tā bija bail, ka Nauris tevi izkonkurē.
7: Jā, ka viņš jau ienāks, tad nostāsies durvīs tā, ka es nevarēšu izspraukties. Ne pa padusi, labo, ne kreis un ne caur kājām izlīst. Bet tev viss kārtībā.
8: Nā, nu, Nauris vakar tu visiem pamēta ar roku aizbrauc.
7: Nu, gan jau, tad, kad es uz Islandi, tad gan es varētu atkal Naurim palūkt. Jā. Pieskatīt to labāko laiku, bet kā šodien braucam laikā plānāt?
8: OZOLS. Ciemos pēc 5:00 ar jaunu dziesmu, viņam arī koncerts arēnā. Viņš jau ir tas mākslinieks, kuram ir kārtējais arēnas koncerts.
7: Viņš arī tas mākslinieks, kur dēļ es ļoti gribētu uzkavēties braucamā laikā te kaut kur, nu, koridoros
8: līdz vismaz. Līdz pieciem jāpasēkst.
7: Bet, nu, nevar.
8: Nu, nē, nē, ieslēdz Radio SVHTV, tur varēs redzēt kungu.
7: Super, super. Ļoti forši. Ļoti forši arī mums šodien ceturtdienā gāja. Milzīgs paldies tev, dargais klausītāji. Dargie klausītāji, ka jūs tā vēlīgi mani uzņēmāt atpakaļ. Jutos sasildīt un, nu, tā kā mājās. Baigi forši. Un, ja Ozē nevar šodien skatīt vaigā, tas, ko varu, šo.
8: Čau, oh, jā.
7: Yeah. Līdz rītam.
8: Tas sapnis.

Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dod tai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.

0: Latvijā šodien debesis būs mākoņainas, austrumos biežāk uzspīdēs saule, vietām rietumu un centrālajos rajonos iespējams neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra ap 10-13 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies lielākoties mākoņains laiks, dienas gaitā brīžiem iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra būs ap 11 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju, mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevitai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši.

0: ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts kontrole varēs veikt revīziju par Saeimas sagatavotā gada pārskata pareizību, bet nevarēs veikt lietderības vai atbilstības revīzijas. To paredz parlamenta otrajā lasījumā atbalstītie grozījumi valsts kontroles likumā. Pat labam tas paredz īpašu regulējumu attiecībā uz Saeimu. Proti likums nosaka, ka valsts kontrole neveic revīziju Saeimā. Atbalstītās izmaiņas nozīmē, ka turpmāk parlamenta gada pārskats tiks pārbaudīts atbilstot starptautiski atzītajiem publiskā sektora revīzijas standartiem, uz kuriem balstās arī citu valsts institūciju finanšu revīzijas, un valsts kontroles atzinums par konsolidēto gada pārskatu aptvers visas valsts budžeta finansētās institūcijas. Revīzijas valsts kontrole plānos atbilstoši savai riska novērtēšanas un būtiskuma pieejai, tādēļ tas Saeimā nav paredzamas katru gadu. No Saeimas kārtības ruļļa plānots svītrot normu, kas regulē deputātu izdevumu kompensācijas, jo šo jomu paredzēts regulēt ar citu likumu. To nosaka grozījumi Saeimas kārtības rullī, kurus Saeimas deputāti šodien atbalstīja pirmajā lasījumā. Jautājums par deputātu kompensācijām pēdējos mēnešos ir aktualizējies arī pēc publiskajā telpā izskanējušās informācijas par deputātei Leilai Rasimai izmaksāto dzīvojamās telpas īres kompensāciju. Par tās pamatotību resorisko pārbaudi sācis korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Tas iepriekš arī ir norādījis, ka pašreizējā kompensāciju regulējumā pastāv nepilnības, kas var radīt iespējas sistēmu izmantot negodprātīgi. Saeima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja arī grozījumus elektronisko sakaru likumā, kas paredz krīzes situācijās nodrošināt visu mobīlo sakaru tīklu gala lietotājiem iespēju saņemt mobīlo sakaru pakalpojumus. Šāda iespēja nepieciešama gadījumos, kad piemēram kāds no mobīlo sakaru tīkliem ir bojāts un radušies tā darbības pārtraukumi. Līdz ar to mobīlo sakaru operatoriem tiks noteikts pienākums nodrošināt nacionālo viesa abonēšanu. Latvija joprojām paļaujas uz ASV atbalstu un attiecības ar šo strateģisko partneri ir spēcīgas. Tā šodien ierodoties uz Briselē notiekošo Eiropadomes sanāksmi, žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Saskaņā ar viņa teikto, neskatoties uz pēdējā laika notikumiem ar Ukrainu, Latvija aizvien paļaujas uz ASV kā strateģisko partneri. Baltijas valstis nav izjutušas atšķirīgu atbalstu no ASV. Arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šonedēļ žurnālistiem uzsvēra, ka viņam pat labam nēsot pamats apšaubīt kāda sabiedrotā gatavību aizstāvēt Latviju, Lietuvu, Igauniju vai jebkuru citu NATO dalību valsti. Krievijas federālais drošības dienests šodien paziņoja, ka ir aizturēts kāds Zviedrijas pilsonis, kas esot karojis Ukrainas pusē, nelikumīgi ieceļojis Krievijā un plānojis sabotāžas un terorisma aktus pret militāro infrastruktūru. Vīrietis aizturēts Pleskavas apgabala Sebežas rajonā, bet viņa vārds netiek atklāts. Pret viņu ir ierosināta krimināla lieta par nelikumīgu robežas šķērsošanu, teroristisku darbību organizēšanu un algotņa darbību. Bet Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko šodien iekļuva Uhaņas VTA 1000 turnīra ceturdaļfinālā. Rīdziniece ar 6-1, 1-6, 6-4 pārspēja kanādieti Leilu Fernandesu. Par iekļūšanu nākamajā kārtā Ostapenko ir nopelnījusi 215 ranga punktus, kas jaunnedēļ viņai provizoriski ļaus atgriezties labāko 30-niekā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: Radio SVH braucam laiks.
1: Ir sācies 4. 15. oktobrī. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš un saku jums labdien. Paldies Madarai Kivkucānei un ļoti priecājos, ka Madara ir atpakaļ no atvaļinājuma, kas viņai nepatika. Kā Madara tikko man izstāstīja. Darbiņā taču foršāk. Darbiņā būšu līdz aptuveni 18.30 šodien radījums saka Rīgā, kā parasti, ceturtdienās. Bet vēl tas tik tālu, mums tik daudz, kas jādara. Nākamajā stundā fantāziju spēle, ko tu darītu, jā, ar Mada uzgodu restorānu. Tāpat 100 eiro varēs dabūt, kāds no jums ķer kāpost. Un pēc pieciem šeit braucam laiku studijā iesoļos Ozo! Viņam jauna dziesma ar Aleksu Valteri. Tuvu, tālu, prom! Kā patīk ievedzēni šī dziesma?
2: Es nedzirdu.
1: Uzliec austiņas.
2: Čau!
1: Šodien
2: tas
1: arī...
2: Kas tas ir?
1: Tas ir Ozola jaunais gabals, bet mēs viņu klausīsimies pilnā garumā.
2: Tad, kad Ozols atnāks.
1: Tad, kad viņš būs šeit. Izmantojot iespēju, ka Ieva Dzene ir ienākusi studijā, jāizstāst, ka Rīgas starptautiskais kinofestivāls sākas šodien.
2: Jā, mēs svinēsim kopā, mēs dosimies.
1: Es uz ballīti neiešu, es aiziešu tikai uz seansu. Tu
2: kā
1: ballītē?
2: Ir jau arī preballīti, ka mēs tur tā viss tāds apucējušies, kā aprunājamies.
1: Man te būs preballīte darbā.
2: Pareizi. Es tavā vietā.
1: Mana preballīte būs mašīnā sēdēt korķī un stresot.
2: Labi, es pārstāvēšu tevi.
1: Pārstāvu mani tajā pēcballītē.
2: Jā, un jānofotografējās un jāparāda, ka Radio SVH ir ar kvalitatīvu un atzītu kino.
1: Tieši tā. Nu, kur vēl labāk pateikt?
2: Un visus aicinam doties uz Radio SVH LV mājaslapu. Balsojam par, tavuprāt, klausītāju skaistāko, feināko mūzikas videoklipu. Un mēs ar Aleksi tad 24. oktobrī pasniegsim balvu uzvarētājam.
1: Tas, ko Ieva Dzene teica, klausiet viņu. Labi, mēs dodamies priekš, lai Ieva man ātrāk var pateikt to, ko viņa man gribēja pateikt. Mēs klausīsimies Darwin D's un Radar Detector šajā pusstundā. Skanēs arī prāta vētrum fiņķis ar dziesmu dārznieks un skanēs jau tūdāļ. 27339933, ja kas uz sirds droši, WhatsAppā.
3: Man sauc fiņķis. Nu kā var pastrādāt, ja fonā neskan Radio SVH, braucam laiks.

0: Radar Detector.
1: Darden D's Radar Detector. Tātad viens braucam laikā 18 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Veiksmi darbos. Tavi darbi ir automašīnā. Tad arī veiksmi darbos. Un esi jau ceļā uz savu punktu B. Laimīgais. Ātri gan tev darba diena. Beidzas 15. oktobrī. Un tūdēļ paskatāmies, kas galvaspilsētā ar satiksmi notiek. Ja tev kāda informācija par satiksmes ķibelēm, ja tādas ir ārpus galvaspilsētas, padod ziņu WhatsAppā, es padošu tālāk.
2: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma – satiksmes informācija, kas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai no darba uz mājām. Piedāvā Autobrava Motors servisa centrs. Tagad apkopi un rūpes par tavu Volkswagen auto. Vari uzticēt Autobrava Motors servisa centram Pārdaugavā, kāda Ulmaņa gatvē 96. Riepu mājiņu un sezonas darbi bez rindas. Piesaki

0: 20 minūtes pār 3, pavisam drīz role model un writings on the wall, tagad šis.
1: Braucam laiks! Rimi zemo cenu gross, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 19. oktobrim brokoļi 99 centi gabalā. Cāļu muguras Rimi Smart 1 kg 1 eiro 29 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi. Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
2: Labākā investīcija jūsu bērna nākotnē – izglītība. Kalba izstādē, prestīžas Lielbritānijas un Šveices vidusskolas un vasaras nometnes visā pasaulē. 25. oktobrī viesnīcā Grand Hotel Kempinski Rīga. Reģistrējies kalba.lv.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur

0: mūsu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Cenas krīt kā lapas rudenī. Nebēj namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
2: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Žūrijas atzīta garša. Tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
4: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
5: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērbu un apavu izvēle Latvijā. Mīnus 20% un piegāda no e-veikala vienas līdz trīs darba dienu laikā.
6: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
7: Svinām 70 gadus prieka. Iegriez svinības kopā ar Salga. Pēc gardos Salga produktus reģistrē čeku Salga Loterija LV, iegriez laimes ratu un laimē balvas katru nedēļu. Kopējais balvu fonds 7000 eiro. Akcijas spēkā līdz 22. novembrim. Loterijas atļaujas numurs 0069.
8: Salga. Cilvēka papilomas vīrus var izraisīt vēzi. Ja es vecumā no 18 līdz 25 gadiem izmantoju iespēju vakcinēties pret CPV bez maksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
9: Vai garšu garbiņām ir kas kopīgs ar atmiņu? Katru rītu ap 9.15 tev ir iespēja tikt pie ielūguma divām personām. 36. Līnijas grila restorānā uz Afterwork Brunch pie jūras. Piedalies, spēlē zibatmiņa, atceries visvairāk no dzirdētā un pārsteidz mūs ar savām spējām. Ciešā draudzībā ar 36. Līnijas grila restorānu. Garšas, saulrieti un jūras tūms.
10: Braucam laiks.

0: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
1: Pareizs laiks – 15 un 27 minūtes.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tā ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
0: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Steel Chapel Rome, Are the Giver.
1: Reci iz plus četiri, ceturtdienā.
0: Mums ievas dzenes balsī, skaistajā. Atkal ir jāieklausās. Ievas atikām braucam laika sākumā. Tā tā pati Ieva. Tas tūdaļa meža aktualitātes mums visiem vēstīs šeit rādies vai kā viņos. Bet tam arī Dongs ar bultiņu melno. Britu dziedātāja un dziesmu autori Jasmin Leisija ar Sweetest Season. Pēc britiņa tagad šis.
2: Jo dziļāk mežā, jo interesantāk. Ceturtdienās Radio SVH ēterā meža aktualitātes kopā ar Latvijas valsts mežiem.
3: Latvijas valsts meži Rīgas klientu centrā Vaiņodas ielā 1 atklāta Latvijas Mākslas akadēmijas studentu darbu izstāde Latvijas valsts mežu stipendija mākslā 2026, kas notiek jau 10. gadu. Jaunie mākslinieki savos darbos veido asociācijas par mākslas mijiedarbību ar meža vidi par tēmu skābeklis. Šogad stipendijai pieteiktie mākslas darbi pirmo reizi tapuši īpaša plenēra laikā, kas notika Latvijas valsts meža dabas parkā Tērvetē šajā vasarā. Plenēra dalībnieki noteiktā laikā radīja mākslas darbus par izvirzīto tēmu uz gleznošanai īpaši sagatavotu bērza saplākšņu. Līdzīgi kā plenērs, kam raksturīga brīva darbošana, forma. Arī izstāde iekārtota līdzīgā izklaidu manierē. Izstādē apskatāmi Latvijas Mākslas akadēmijas pirmā un otrā kursa glezniecības katedras studentu dažādie skatījumi uz dabu, meža ainavu un cilvēku attiecībām ar vidi. Vairāk informācijas LVM.lv.
2: Jo dziļāk mežā, jo interesantāk. Tās bija Radio SVH ēterā meža aktualitātes kopā ar Latvijas valsts mežiem.
4: Sveiki, te Cūkmens. Man ir sliktas ziņas. Atkritumi mežā joprojām ir. Izmest plastmasas maisiņš var šis kā sīkums. Bet iedomājies, ja mežos, ceļmalās un takās tādi ir tūkstošiem. Atceries, lai viens plastmasas maisiņš pilnībā sadalītos nepieciešams 400 gadi. Ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu un ogu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā, par cūku pārvērtīsies.
5: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SV.

0: braucam laiks. Pasūti Rimi Drive, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
3: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi, precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
6: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus, sakārtot istabu – grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
8: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena no 17,99 eiro ar karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
9: Rudens izpārdošana weekend. Rudens apģērbi un apavi tagad ar atlaidēm līdz pat 40%. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
10: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā!
11: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā startautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
0: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

atmosfériski. Taskan Tokyo Tea Room. Britu grupa. Šis skandarbs no Viņona albuma 18. septembrī tas iznāca. Feel Forever. Mēs esmu Always in the Sun. Ceturtdienas braucam laikā. Ceturksni pirms četriem. Četros Ennārs Rutkevičs būs klāts. Latvijas un pasaules aktualitātes vēstīt. Kādam konkursam jau drīz tā kā būtu laiks, vai ne? Priekšā mums vēl Lil Nas X. Varētu pat teikt atgriešanās singles. Kādu brīteņu Lil Nas X klusēja. Dažādām problēmām saskārās. Tālāk jau paši internetā izlasīsiet. Šis ir World's Greatest.

0: Oktobra top filmas Apollo Kino, Diggers un Street Fighter IMAX formātā, drāma Vertie, animācijas filmas Aizmirstā sala un Auniņš Šons un Pērvas brīsmonis, kā arī filmas Kristofers un divu pasauļu atslēga pirmizrāde. Noskaties Apollo Kino.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 15. līdz 19. oktobrim. Cāļa puspārni ar garšvielām Rīgas Miestnieks 800 gramu 2,49 €. Ar paldies karti marinēti gurķi Spilva 1,6 kg 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 €. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
3: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
4: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
5: Karuisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
6: Darba galds pie izlietnes.
7: Dokumentu kaudze uz palodzes.
6: Tām tā nav jābūt.
8: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap pulksten diviem dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo.
9: Bingo!
8: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJ produkti dāvanu kartas izlozē 300 € vērtībā. AJ produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.
10: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēzijas un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļets meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
11: Radio SVH. Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī lietus iespējams tikai dažviet centrālajos rajonos, bet dienā nokrišņus sinoptiķi nesola. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no mīnus 1 grāda austrumu rajonos līdz 12 Liepājas apkārtnē, dienā no 10 grādiem Alūksnes pusē līdz 15 Kurzemē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra naktī būs ap 7, dienā 14 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Jūs uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēdējos gados Latvijā būtiski pieaudzis ceļu satiksmes negadījumu skaits, kuru seku likvidēšanā iesaistās valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, un pērn to skaits sasniedza augstāko rādītāju pēdējo 10 gadu laikā. Ja 2016. Gadā glābēji strādāja 831 satiksmes negadījumā, tad pērn tie bija jau 1179. Savukārt šī gada pirmajos 8 mēnešos glābēji devās uz 810 avārijām, kurās izglāba 109 cilvēkus. Graudu pārvadājumu apturēšana nozarei varētu radīt aptuveni 290 miljonu eiro zaudējumus gadā, tā izriet no satiksmes ministrijas informatīvā ziņojuma, kuru septembra sākumā pieņēma zināšanai valdība. Līdz šim tam bija ierobežotas pieejamības status. Ziņojumā norādīts, ka graudu pārvadājumu apturēšanas gadījumā Latvijas dzelzceļš zaudētu aptuveni 40 miljonus eiro gadā, savukārt ostu termināļi, pārvadātāji un citi saistītie uzņēmumi kopumā zaudētu vēl aptuveni 250 miljonus. Turklāt Latvijas dzelzceļam negūtie ieņēmumi tiešā veidā būtu jākompensē no valsts budžeta, lai nodrošinātu likumā noteikto uzņēmuma finanšu līdzsvaru. Latvija arī šajās dienās notiekošajā Eiropadomes sanāksmē sarunās par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu turpinās uzstāt uz prasību pēc papildu 7 miljārdiem eiro austrumu flanga stiprināšanai. Tā šodien ierodoties uz sanāksmi Briselē žurnālistiem apliecināja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņa prāt šo prasību esot reāli panākt, jo arī Eiropa saprot, ja mums būs vāja robeža, tad būs vāja Eiropa. Premjers iepriekš Saeimas komisijā norādīja, ka Latvijas prasība pēc papildu finansējuma tiek pamatota ar Krievijas radītā ģeopolitiskā apdraudējuma ietekmi uz austrumu flanga valstu ekonomiku. Viņš atsaucās uz Eiropas komisijas aprēķiniem, saskaņā ar kuriem ģeopolitiskā apdraudējuma dēļ dalību valstīm pie ārējās austrumu robežas inflācija ir bijusi par 3,7% punktiem augstāka nekā vidēji blokā, bet iekšzemes koprodukta pieaugums no 2022. Līdz 2023. Gadam bija par 1,9% punktiem mazāks nekā prognozēts Eiropas Savienībā. Aprēķinot šo ietekmi 7 gadu periodā, Latvijas ekonomikas zaudējumi sasniedz nepilnus 7,5 miljārdus eiro. Pakistānas ziemeļrietumos šodien kādai skolai sabrucis jumts un gājuši bojā 35 cilvēki, viņu vidū 28 bērni, vēl vairāk nekā 50 cilvēku ievainoti, vairāki no tiem ir smagā stāvoklī. Skolas īpašnieks aizturēts un ir sākta izmeklēšana, bet pat labam nav skaidrs, kāpēc jumts sabruka. Ukrainas spārnoto raķešu triecienā Krievijas Voroņežas apgabala Borisogļepskas militārajā lidlaukā iznīcināti 6 bumbvedēji. Ukrainas bruņotie spēki vēsta, ka iznīcināts arī aviācijas lidojumu nodrošināšanai paredzētais tehniskais aprīkojums, kā arī fiksētas atkārtotas detonācijas un ugunsgrēks lidlauka teritorijā. Arī internetā publicētajos video ierakstos ir redzamas liesmas un dzirdami sprādzieni. Ukrainas bruņotie spēki atkal var pilnībā izmantot satelītu interneta sistēmas Starlink militāro versiju Starshield. Tā aģentūrai Ukrinform paziņojis kā cavots Ukrainas aizsardzības ministrijā. Pašlaik tā sazinās ar partneriem, lai noskaidrotu ierobežojumu cēloņus un apstākļus. Par problēmām ar Starshield Ukrainas amatpersonas sāka ziņot vakar no rīta. Un vēl ir sagaidāms, ka Indija nākamgad apsteigs Japānu un kļūs par pasaulē 4. Lielāko ekonomiku. Tā šodien paziņoja Starptautiskais valūtas fonds. Tas norāda, ka Indijas iekšzemes koprodukts nākamgad pārsniegs 4,5 triljonus dolāru. Turklāt prognozes liecina, ka Japāna, kas saskaras ar iedzīvotāju novecošanos un citām struktūrālām problēmām, kuru dēļ valsts ekonomikas izaugsme stagnē, nākamgad pat noslēdz līdēs uz 6. vietu un to apsteigs arī Lielbritānija. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.
3: Ir tik tiešām, ceru, ka tik tiešām patīkamākais vismaz es darīšu. Visu, kas ir manos spēkos, lai to par tādu padarītu. Mans vārds ir Aleks Vilciņš, līdz 18. Kaut cik esam mēs kopā. Tad raidījums saka Rīga, bet līdz tam vēl daudz, kas jāpadara kādā brīdī monētas birs un jāzvan augšā jāķer kāposts. Tāpat fantāziju spēle, ko tu darītu. Jā, pēc minūtēm 20, pēc pulkstēm 5 pie manis ciemos Ozols. Ar savu jauno dziesmu kopā ar Aleksu Valteri un stāstiem, protams, par savu gaidāmo decembra koncertu arēnā. Tas uzreiz pēc ziņām 5, līdz tam vēl tiksim, neuztraucieties. Love spells and heart for eyes. Klausīsimies jau tūdēļ. Man būs arī Bull ar dziesmu Palīgā. Parādījies vai kā braucam laikā, bet tagad kā jau parasti stundu sākumos varam vaļā diskuskapi.
1: Radio SVH diskuskapis ir vaļā.
3: Un dziesma, kas ļoti pieprasīta radiostacijās, bija 90. Gadā Lielbritānijā tieši. Tad Margarita Tečera paziņojas par savu atkāpšanos. Un L.A.'s pa radio dziedāja There She Goes. 9 minūtes pār 4. Šis ir braucam laiks.

0: saucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Hei, te bū. Es braucu mājās un klausos radio SVH.
2: Wow!
1: Un kā ar tevi?

0: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma – satiksmes informācija, kas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piektdienai no darba uz mājām. Piedāvā Autobrava motors servisa centrs. Tagad apkopi un rūpes par tavu Volkswagen auto. Vari uzticēt Autobrava motors servisa centram Pārdaugavā, kāda Ulmaņa gatvē 96. Riepu mājiņu un sezonas darbi bez rindas. Piesakies servisam arī tieši saistē. Autobrava LV.
1: Slēnā Gāvas pilsētā šobrīd kustas Liepājas iela. No Mārupes līdz atpūtas ielai tur 8 minūtes virs ierastām. Otrajā vietā sastrēgumu kartē Gustava Zemgala gatve no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei. 7,5 minūtes jāreķina papildus ceļā. Tāpat Gustava Zemgala gatve no Gaujas ielas griežoties pa kreisi uz Brīvības gatvi 7 minūtes papildus tur. Kuldīgas iela no Daugavgrīvas ielas līdz Slogas ielai 5 minūtes paprasīs vairāk kā parasti. Un 5 minūtes papildus jāreķina arī uz Vienības gatves no Koku ielas līdz Ulmaņa gatvei.
2: Braucam laiks. Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 20. oktobrim LV veikalos 10M izmēra olas. Oho, eiro 55. Un kilograms Latvijā audzētu kartupeļu tikai 19 centi. 450 grami salamīnī desiņu. Eiro 99. 2. Jā. 2 litri gāzēta dzēriena Pepsi. Eiro 39. Un 100 tabletes trauku mazgāšanai Finish Quantum Lemon. Vispār 16,49. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Halloween čedera burgers, keisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siera mērts, bekons, čedera siera kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā keisburger majonēze ar papriku.
5: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
6: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
7: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
5: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
8: Škoda Karok. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karok ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karok ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
9: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
10: Parāda savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Gālantes fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talantu konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā. Ineses Gālantes talanti LV.
11: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragu, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts –

0: Ķer kāpostu, ķer savu iespēju tik pie 100 eiro.
1: Klausies.
0: Sazvani ēteru
1: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 tūkstošiem eiro. Ķer kāpostu. Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance. Finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
2: Šī būs tā laimīgā

0: Guntim tas ir izdevies 12. oktobrī, bet visi pārējie neveiksmīgi mēģinājuši ir sniegt no 5 pareizas atbildes 5 sekundžu laikā. Ļoti ceru, ka kādam izdosies tos 100 eiro izcelt šajā ceturtdienā. Uzņēmumam nepieciešami papildu līdzekļi ikdienas darbībai vai jaunu biznesa iespēju īstenošanai. Erst Finance palīdzēs rast piemērotu finansējumu risinājumu dažādās biznesa situācijās. Atliec piegādātāju rēķinu apmaksu līdz 90 dienām, iegūsti papildu finansējumu apgrozāmajiem līdzekļiem, iegādājas auto, tehniku vai iekārtas līzingā ar atlikto maksājumu, saņem aizdevumu uzņēmuma attīstības plānu īstenošanai. Erst Finance komanda zina, ka biznesā iespējas negaida, tāpēc tavu pieteikumu izskatīs ātri un mazliet birokrātijas, lai nepieciešamie līdzekļi būtu pieejami pēc iespējas drīzāk. Uzzini vairāk un piesakies uz konsultāciju erstfinance.lv. Erst Finance finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei. Šī bija reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. 27339933 tālruņa numurs studijā. Ar kādu no jums gribu aprunāties un uzdot jautājumu un, protams, arī sagaidīt 5 pareizes atbildes 5 sekundžu laikā. Halo, braucam laiks!
1: Halo, halo!
0: Labvakar, kā jums vārdā?
1: Andri.
0: Andri, prieks sarunāties. Kā tu domā, izdosies šoreiz?
1: Jāmēģina.
0: Jāmēģina, Andri, tā jā, ir. Bišu par ūdens tēmu būs. Kaut kas tāds sezonāls kopumā, ja tu esi gatavs, tad es arī.
1: Aiziet.
0: Nosauc, Andri, 5 produktus, ko ražo no āboliem.
1: Abolsula, džems, piedenis, sukādes.
0: Kas bija tas pēdējais, ko tu teici?
1: Milki.
0: Ai. Pagaid, noklausīsimies pirmkārt, viņi visi tur bija iekšā.
1: Abolsula, džems, piedenis, sukādes.
0: Nu, es pat nezinu, man ir pagaidis. Es ieguglēšu ābolu milti. Ābolu milti. It kā jau teorētiski kaut ko tādu var. Ābolu milti smalks pulveris, kas iegūts izžāvējot vai ābols un to samaltā veidā apstrādājot. Nu, teorētiski, Andri. Kāpēc, lai nevarētu uztaisīt ābolu miltu? 100 eiro Andra kontā! Ābolu milti! Mūžīgi atcerēšos, šitā varbūt jāmēģina sabērst, tagad tev būs ābolu milti. Ņemot vērā, ka tas ir tavs veiksmīgais produkts. Andri, kur tērēsi 100 eiro?
1: Ui, izcerēt vienmēr var atrast kur.
0: Taisnība, mūsdienās. Mūsdienās arī diezgan ātri aizskrien. Bet arī vienmēr noder. Arī vienlaicīgi. Andri, mēs ar tevi sazināsimies. Nekādas tālākas darbības nav jāveic. Apsveicu vēlreiz un beržam ābolu miltus. Sarunāts.
1: Paldies.
0: Čau.
2: Līdz 30. novembrim ķers savu iespēju.
3: Klausies un laimē 100 eiro no 36 tūkstoši eiro balvu fonda.
2: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei. Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
4: Pareizs laiks – 16:31 minūte.
5: Nāk rudens apglaznot Latviju.
6: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro, arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
4: Škoda.

0: Fantāzijas spēle. Ko tu darītu, ja?
1: Un
2: šokātu visus.
1: Ui.
2: Suskāptu uz laukumu.
3: Ar piebildu.
2: Nu, kaut kā tā noteikti būtu.
1: Tas būtu gana traki, bet man patiktos.
0: Ap puspieciem braucam laikā. Ļaujies savam radošajam lidojumam.
4: Konkursi nebeidz sākties braucam laikā. 35 minūtes pār 4 klāt Fantāziju spēle. Ko tu darītu, ja? Kurā es tev prezentēju kādu manis izdomātu situāciju, tev tajā jāiejūtas un balss ziņas formātās 27339933. Jāatsūta, ko tad tu darītu, ja būtu tā, kā es tu teikšu, ka kādreiz iespējams varētu būt. Un šajā nedēļā Fantāziju spēle, ko tu darītu, ja skan kopā ar mūsu draugiem Mada Uzkodu restorānu Blaumaņa ielā 32. Mada Uzkodas un pilna servisa ēdināšana svētkiem un īpašiem notikumiem, kā arī maiga vieta randiņiem un tikšanās reizēm ar draugiem, baudot un daloties ar dažādām uzkodām. Blaumaņa ielā 32. Cik esmu gājis garām, tur tikai smaidīgi cilvēki iekšā ir. Tāpat Mada arī mums šeit Radio SVH ir gādājuši dažādos pasākumos uzkodas un tās vienmēr ir fantastiskas. To mēs varam pēc savas pieredzes jums apgalvot. 50 eiro vērta dāvanu karte Mada Uzkodu restorānā ir galdā. Un laiks man sludināt ārā šī vakara situāciju. Ko tu darītu, ja satiktu pats sevi uz ielas, piemēram, kādā pasākumā? Vieta tavai fantāzijai un radošajam lidojumam. Ko tu darītu, ja satiktu pats sevi? 27339933, gaidu balss ziņu no tevis. Garumā līdz vienai minūtei uzsveru balss ziņu. Katru dienu saņemu daudz

0: konkurences padome ir saņēmusi un izvērtējusi CIA Ars Holding apvienošanās ziņojumu par izšķirošās ietekmes iegūšanu pār CIA medicīnas sabiedrība Ars. Apvienošanās ziņojumā norādīts, ka tās dalībnieki nedarbojas vienā konkrētajā tirgū, līdz ar to apvienošanās rezultātā nenotiek to darbības pārklāšanās. Stradiņa slimnīcā šomēnes rezidentūru sākuši 119 jaunie ārsti 33 specialitātēs. Stacionārā norāda, ka rezidentūras laikā jaunie ārsti pieredzējuši kolēģu vadībā pakāpeniski iegūst plašākas zināšanas, praktisko pieredzi un profesionālo patstāvību. Mācības un darbs slimnīcā ļauj iepazīt dažādas medicīnas specialitātes un sarežģītu pacientu ārstniecību, kā arī iesaistīties zinātnē. Šomēnes krūts vēža mēnesī pacientes un viņu tuvinieki ir aicināti piedalīties četrās tiešsaistes sarunās ar ārstiem par diagnozes noteikšanu, ārstēšanos un dzīvi pēc tās. Tā informē slimību profilakses un kontroles centrā. Sarunas notiks 20. Un 27. Oktobrī. Katrā dienā paredzētas divas tikšanās ar Stradiņa slimnīcas virsārstu krūts ķirurģijā Arvīdu Irmeju un Rīgas Austrumu slimnīcas onkoloģi, ķīmijterapeiti Signi Plāti. Katrā sarunā būtiska daļa būs atvēlēta pacientu iepriekš iesūtītajiem un tiešraides laikā uzdotajiem jautājumiem. Piedalīties un uzdot jautājumus varēs saglabājot anonimitāti. Bet Romas pāvestam Leonam 14. Otrdien izoperēts ļaundabīgs audzējs labajā plaušā un viņš pēc pusotru stundu ilgās operācijas ir normāli pamodies. Tā paziņojas Vatikāns. Tiek veikti tālāki testi, lai noskaidrotu, vai vēzis ir izplatījies. Sagaidāms, ka pāvests paliks slimnīcā vairākas dienas, lai atveseļotos. Viņa audiences ir atliktas līdz nākamajai otrdienai. Operācija arī ir radījusi jautājumu, par to, vai pāvests novembrī dosies braucienā uz Latīņu Ameriku, kur viņam ir paredzēts apmeklēt Urugvaju, Argentīnu un Peru.
1: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
2: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Braucam laiks.

braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.

par būsiņu. The Van. Atgādinu, ka gaisā mums ir fantāziju spēle, ko tu darītu, ja? Varī vinnēt 50 eiro dāvanu kārti Māda uzkoda restorānā. Ja pafantazēsi balss ziņas formātā, ko tu darītu?

0: 2-7-3-3-9-9-3-3, ko visam drīz sapratīsim, kurš tad būs novinējis to dāvanu karti šajā ceturtdienā. Holly Humberstone ar Too Cute to be Lonely. Jau pavisam drīz braucam laikā tagad šis.
1: Fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja?
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
3: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV Plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
4: Žūrijas atzīta garša. Tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna pazinēji. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
5: Vērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultes, matrači, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtas un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizaineru konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. Līdz 18. Oktobrim Ķīpsalā.
6: Trūkst spēka? Jūties noguris? Noskaidro iemeslu. Centrālajā laboratorijā analīžu komplekts Nogurums SOS oktobrī un novembrī ar 48% atlaidi par 19,99 eiro ar karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
7: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos burkāni 1 kg 33 centi. Pilnpiena biespiens 1,2 kg 4,29. Trusis 1 kg 8,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, originālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
9: Vai garšu kārpiņām ir kas kopīgs ar atmiņu? Katru rītu ap 9.15 tev ir iespēja tikt pie ielūguma divām personām. 36. Līnijas grila restorānā uz Afterwork Brunch pie jūras. Piedalies, spēlē zibatmiņa, atceries visvairāk no dzirdētā un pārsteidz mūs ar savām spējām. Ciešā draudzībā ar 36. Līnijas grila restorānu. Garšas, saulrieti un jūras tuvums.
10: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Svinām 70 gadus prieka! Iegriez svinības kopā ar Salga. Pēc gardos Salga produktus reģistrē čeku Salga Loterija LV, iegriez laimes ratu un laimē balvas katru nedēļu. Kopējais balvu fonds 7000 eiro. Akcijas spēkā līdz 22. novembrim. Loterijas atļaujas numurs 9069.
2: Salga!
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
3: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
4: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance.
5: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērbu un apavu izvēle Latvijā. -20% un piegāda no e-veikala vienas līdz trīs darba dienu laikā.
6: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
7: Domā praktiski. Izvēlies jauno Hyundai Tucson Premium Edition. Gudra izvēle. Ja vēlies pirmklasīgu komforta aprīkojumu un drošu crossoveru, uzticamu sabiedroto daudzu gadu garumā. Cena no 31,499 eiro. Bagātīgs aprīkojums jau iekļauts cenā. Uzzini vairāk. Hyundai LV.
8: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
9: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
10: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.

0: fantāzijas spēle. Ko tu darītu, ja?
1: Jā! Mums laiks noskaidrot, kurš tad saņems šīs dienas balvu 50 eiro dāvanu karti no Uzkodas restorāna Madda. Vai tas uz Blaumiņa ielas, kur vajag aiziet un panašķēties. Tas, kas, par ko bija jāpafantazē, uzdevis jautājumu, ko tu darītu, ja satiktu pats sevi. Un tagad varu paziņot, ka finālā ir iekļuvuši Lilitā, Ģirds, Maija un Kaspārs. Tūdaļ dzirdēsim, ko tad sarakstījuši balzu ziņā šie ļaudis, un tad griezīsimies mazajā laimes ratā. Nu, ne mēs, bet Lilita, Ģirds, Māja un Kaspars, un tad arī lielā apdāvināšana. Lilita, ko tu darītu, ja sevi satiktu?
2: Nu, es satiktu sevi dzīvē, es droši vien pieeju klāt un teiktu, ārprāts, tu tiešām arī dzīvē izskaties tikpat labi, cik manā fantāzijā.
1: Lūk, tā ir pareizā attieksme. Pret sevi, galvenokārt. Lilita, paldies tev, Ģirt!
3: Ja es satiktu pats sevi, es teiktu skatu, cik pasaule ir skaista. Divi mēs esam, ejam meklēt trešu.
1: Romantiķis, Ģirts. Vēl viens Ģirts, ar citu, pēc dažām minūtēm būs ciemos. Braucam laikā, tas kurš uzvols. Maijā, ko tu darītu?
4: Ja es satiktu pats sevi, viennozīmīgi, ja es sūtītu otru sevi uz darbu uz kādu nedēļu vai divām un dotos skaistā ceļojumā. Nu, vai vismaz uz manikīru darba laikā.
1: Labs funktieris Maijai. Kaspar, ko tu?
5: Ei, Kaspar, veci, tas tu esi? Wow! Gadrīz nepazinu te, nu, bet labi izskaties, malacis, esi sevi sakopis, super. Nu, drusciņi sudrabs matos ir iezadzies, bet tu viss forši, prieks tevi redzēt.
1: Man patīk. Man patīk jūs pozitīvais skats pašiem uz sevi, tas ir galvenais, griežam mazo laimes ratu, saprotam, kurš teik pie dāvanas. Un laimes rats man rāda, ka 50 eiro dāvanu karti no Uzkodas restorāna Madda iegūs Ģirds, tas, kurš ir romantīķis. Ģirds, mēs ar tevi sazināsimies. Lielas tev paldies par dalību, bet tagad precīzi piecos dod vārdu Aināram Rutkevičam.
6: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju. Mīlētāko Latvijā. Dod tai savu žetonu Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
7: Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī lietus iespējams tikai dažviet centrālajos rajonos, bet dienā nokrišņus sinoptiķi nesola. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no mīnus 1 grāda austrumu rajonos līdz plus 12 Liepājas apkārtnē, dienā no 10 grādiem Alūksnes pusē līdz 15 Kurzemē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet būt Faktiski nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra naktī būs ap 7, dienā 14 grādiem.
6: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju, mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
8: Virši, lūdzu.
9: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
8: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši!

0: Ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā šogad 8. mēnešos reģistrēti 7648 jaundzimušie, kas ir par 4,8% mazāk nekā attiecīgajā laikā pērn. Turklāt 8. mēnešos reģistrēto mirušo skaits par 9570 pārsniedza dzimušo skaitu. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Šogad 1. septembrī Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,83 miljoni. Latviešu valoda ir Latvijas valsts pamats. Tā palīdz saprasties un tuvināties tiem, kam dārga Latvija. Tā šodien apsveikumā valsts valodas dienā pauda valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš pateicās visiem, kas ikdienā raksta, runā, dzieda latviešu valodā un dara to pareizi, skaisti un aizraujoši. No šodienas maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā ir 90 km stundā. Izņēmums ir Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 100 km stundā. Graudu pārvadājumu apturēšana nozarei varētu radīt aptuveni 290 miljonu eiro zaudējumus gadā. Tā izriet no Satiksmes ministrijas informatīvā ziņojuma, kuru septembra sākumā pieņēma zināšanai valdība. Līdz šim tam bija ierobežotas pieejamības status. Ziņojumā norādīts, ka graudu pārvadājumu apturēšanas gadījumā Latvijas dzelzceļš zaudētu aptuveni 40 miljonus eiro gadā, savukārt ostu terminā pārvadātāji un citi saistītie uzņēmumi kopumā zaudētu vēl aptuveni 250 miljonus. Turklāt Latvijas dzelzceļam negūtie ieņēmumi tiešā veidā būtu jākompensē no valsts budžeta, lai nodrošinātu likumā noteikto uzņēmuma finanšu līdzsvaru. Latvija arī šajās dienās notiekošajā Eiropadomes sanāksmē sarunās par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu turpinās uzstāt uz prasību pēc papildu 7 miljārdiem eiro austrumu flanga stiprināšanai. Tā šodien ierodoties uz sanāksmi Briselē žurnālistiem apliecināja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņa prāt šo prasību esot reāli panākt, jo arī Eiropa saprot, ja mums būs vāja robeža, tad būs vāja Eiropa. Ukraina atsāks triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Tā intervijā britu laikrakstam Financial Times paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar viņa teikto, Ukraina 3 dienas neveica triecienus Krievijas enerģētikas objektiem, izrādot pretīmnākšanu ASV, taču Kremlis turpināja uzbrukumus un pēdējās nedēļas laikā tajos ir nogalināti vairāk nekā 100 cilvēku. Ukrainas bruņoties spēki atkal var pilnībā izmantot satelītu interneta sistēmas Starlink militāro versiju Starshield. Pašlaik Ukrainas aizsardzības ministrija sazinās ar partneriem, lai noskaidrotu ierobežojumu cēloņus un apstākļus. Par problēmām ar Starshield Ukrainas amatpersonas sāka ziņot vakar no rīta. Ukrainas spārnoto raķešu triecienā Krievijas Voroņežas apgabala Borisogļepskas militārajā lidlaukā iznīcināti 6 bumbvedēji. Ukrainas bruņoties spēki vēsta, ka iznīcināts arī aviācijas lidojumu nodrošināšanai paredzētais tehniskais aprīkojums, kā arī fiksētas atkārtotas detonācijas un ugunsgrēks lidlauka teritorijā. Pakistānas ziemeļrietumos šodien kādai skolai sabrucis jumts un gājuši bojā 35 cilvēki, viņu vidū 28 bērni. Vēl vairāk nekā 50 cilvēku ievainoti, vairāki no tiem ir smagā stāvoklī. Skolas īpašnieks aizturēts un ir sākta izmeklēšana, bet pat labam nav skaidrs, kāpēc jumts sabruka. Bet Latvijas futbola čempionu vienība Rīga šovakar UEFA konferences līgas pamatturnīra pirmās kārtas mačā savā laukumā tiksies ar Kazahstānas komandu Almaty Kairat. Mačs Skonto stadionā sāksies bez 15 minūtēm 8. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Jau pēc pavisam neilga brīža ar pašu Ozolu tiksimies šeit. Radio SVH. Braucam laikā. Pirmā skaņosim viņa un Aleksis Valteris kopīgo skaņdarbu tuvu tālu prom. Protams, par decembra sākumā gaidāmo arēnas koncertu arī mēs runāsim. 8 minūtes pār pulksten 5. Ja tev ir kas, ko Ozolam gribi uzjautāt, 2733-9933. WhatsAppā savu ziņu vari atsūtīt. Tagad šis.
3: Hei, te Ozols! Es kruizoju uz mājām un klausos radio SVH.

0: saucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
2: Un neesmu es vairs viens. Daudz solīju jau kopš trijiem un tā stunda ir situsi. Ozols ir ciemos šeit Radio SVH braucam laikā. Labvakar!
3: Čau, čau, čau!
2: Labvakar! Čau. Šis raidījums ļoti daudz par satiksmi runā. Kāds bija tavs ceļš uz šeieni paraksturo?
3: Nu, mans bija tāds, ka to momentu, kad tas... Autobus joslas privilēģijas.
2: Tev ir tā divi varianti. Vai tu brauc ar autobusu, vai tev ir elektromašīna?
3: Divi varianti.
2: To paši izdomājat, jā.
3: Jā, bet tas ir labs īstenā risinājums brīžē. Bet šobrīd es to baigi izbaudīju, jā.
2: Pēčo jautā, es vienkārši teicu cilvēkiem, ka var kaut ko arī uzrakstīt tev.
3: Jā, droši lai raksta.
2: Un tā kā mēs arī pat tavā vēsturē iesim par koncertu runājot. Super. Vai tu esi joprojām no Pārdaugavas un tāpēc ērtāk tev tagad ir atbraukt uz mūsu jauno studiju nekā veco?
3: Principā jā, uz jauno ir ērtāk noteikti, jā. Tā kā es esmu Pārdaugavas iedzīvotājs arī šajā brīdī, jā, sestā gadā.
2: Biežāk varēs arī pie mums tā tad rādīties tādā ziņā.
3: Viss taisnības.
2: Cilvēkiem, kas nav dzirdējuši vārdu Aleksa Valtere, kas ir mūziķe, ar kuru jūs tikko esat jaunu dziesmu izlaiduši, vai, nu, foršāk, protams, būtu, jo Aleksa, es vienkārši prasītu pašai sevi kaut kā iepazīstināt, bet varbūt pat lielāks pagodinājums viņai, ka tu to izdari šajā brīdī. Jā. Kas ir Aleksa Valtere?
3: Jā, Aleksa Valtere ir meitene, kas dodē brīdī dzīvo Kandavā, viņa nodarbojas ar mūziku arī paralēli. Un ir pedagogs skolā, angļu valodas un mūzikas pedagogs, un viņa lielāko daļu dzīves, laikam, patiesībā nodzīvojas nevis Latvijā, bet Anglijā. Un, ja nemaldos pats, un tagad atgriezās uz Latviju atpakaļ no tā laika, tad šeit arī uzturās un dzīvo. Un, jā, viņa, principā, ar viņas iniciatīvu šī dziesma arī tāpa. Es tālāk jau ar saviem kaut kādiem džekiem, kas man palīdz ar aranžējumu un tā tālāk, versos pie viena pie otra, mēs ar Niklāvu kopā apstājāmies pie viena tāda post-punk new wave skanējumu, kas varbūt netika klasisks un netika piemērots manai daļradē, bet šai sadarbībai likās, ka, nu, jā, tas bija patiesībā Niklāva viena no versijām, ko viņš dabūja tā kā pēles, bija vēl pāris versijas, bet šī versija likās tāda, nu, savādāk bija atšķirīga, mēs pie tās arī palikām, jā, šādās Niklāvam.
2: Un iepazināties jūs arī diezgan interesanti. Latviski runājot, viņi ieslīdēja tavos DM-os.
3: Jū.
2: un kā viņi pati saka, kā nebija nemaz cerējis, ka Ozols tur baigi viņai atbildēs vai kaut kā baigi paņems nopietni, bet paņēma nopietni un viss notiek. Nav tā, ka dažkārt pat tu tā kā gaidi un gribi tās sadarbības kaut vai tāpēc, kā tu jau minēji, lai izkāptu no tā sava, nu ne kastītes, bet nu tāda ierasta ārā, dažreiz, ka tas to tādu brīvību iedod.
3: Jā, dažreiz tā gadās vienkārši ir forši arī kaut kāds, kaut kas, nu, ir kaut kādas radošais, var teikt, tāds forši varbūt tās demo vai iesākums. Šis gadījums bija tāds, ka likās, ka tas demo ir, nu, tāds kaut kādā ziņā godīgs, tāds nedaudz tā kā naivs tajā pašā laikā pašpietiekams, un tas viss kopā radīja tādu manī kaut kādu sajūtu, kad varētu kaut kāds vairāk foršs rezultāts kopā.
2: Tu jūs pilnībā nepārtaisījāt nemaz to, ko viņi
3: nē, atsūtīja. Principā melodija palikās, bet aranžējums bija kardināli savādāks pilnīgi. Tas bija tāds, viņas, tas, nu, early vai agrā versija, viņa bija, nu, mājas apstākļos izveidots tāds ieraksts, nu, viņa, protams, pietrūka tāds profesionālais pieskāriens, jā. Bet visādi sākas, zin kā, dziesma jau sākās ar labu melodiju, ar labu liriku, un to var izdarīt jebkurā vietā, jā.
2: Vai daudz tev tādas, sarunu valodā par demkām sauc, bet vai daudz tev tādas mūzikas skices mēdz no dažādām pusēm piedāvāt ikdienā?
3: Nu, tagad ir viena vēl neatbildēta demo, ko es neesmu noklausījis. Instagramā ir viens demo, ko neesmu noklausījis. Pagājušajā nedēļā viena demo noklausījos, tur, diemžēl, nebūs man laiks to palīdzēt.
2: Bet uzmanību tu pievērs katram, ja tev, nu, ja cilvēks palūdz.
3: Buš, hip-hop izpildēts Buš man atsūtīja aizvakar savu demo un izstāst, ka mums varētu būt arī sadarbība viņa jaunajā topošā albumā. Es Buš, es saka, cienu kā mākslinieku no tiem laikiem, ka mēs to bumbu grūdām, viņi tajā otrā cēlienā nāca klāt ar runu zāli un ar viesturu no visiem pārējiem. Ja tajā pirmā aplī mēs bijām Gustavs STA, Fact, RDK un tas viss moments, Giuseppe tur un Rulmēks. Otrā aplī jau bija runu zāli Buš un, nu, tie bija tādi arī samērā agrīni laiki priekš hip-hop, tā kā visu cieņu, ka viņš arī turpina un darbojas, jā.
2: Bet pavisam zaļajam jaunieku, tu neesi nekad dzirdējis, taču arī sūta tos ieraksts un tos tu arī paklausies.
3: Jā, pa laikam kāds atsūta, jā, jā, un noteikti paklausos, jā, jo zin, kā nav jau, kā saka, man liekas, problēmā, kā saka, vecumā vai tajā visā, visvaršāk jau ir, nu jā, laikam nevajag nošķirt pēc vecuma vai pēc tā pārējā, laikam pēc tā satura un pēc tā, vai tas tev, nu, materiāls ir saistošs, ja, nu, nevar jau teikt, ka kādam tur ir slikts vai labs materiāls, vienkārši, nu, jāsaprot, vai tavā kaut kādā galvā tas ir priekš tiem saistošs materiāls, jā.
2: 1998. Gads reiz bija, tas ir 30 gadus atpakaļ, es vēl tik daudz neesmu sakrājis, nemaz, bet to dar būs. Okay. Vai tu vari paraksturot 98. Gada ģirtu tiem, kas nezin, kāds bija 98. Gada ģirts? Jā.
3: 98. Gada ģirts, nu mēs bijām tādī jauniešu grupa, kas no, satikās savus dombiedrus, satikām vecrīgā bija. Bija tāds laukums, kā, ko apzīmē toreiz kā Veldze. Tagad tas ir nemaldos Līva laukums ir, jā.
2: Un, tur viss, tagad principā, cita Veldze ir. Tur to arī bieži.
3: Jā,
2: tur arī par
3: laikam esmu bijis. Jā, jā. Principā, un tur tā cilvēkam interesē kaut kāda netipiska mūzika un netipisks dzīvesveids. Tie tur principā arī tikās. Un mēs kaut kā tāds bariņš tur veidojāmies. Un principā izveidojam grupu Faktu. Un 90. Gadā mēs viņu izveidojam. 96. Pa īstam sākām startēt. Un 96. Gads bija, protams, ka nu, principā spilgts un zīmīgs to, ka mums sāka uzlūkt uz kaut kādām vietām, sāka uzlūkt uzstāties, mūs aicināja mūs uz vienu pasākumu uz otru, un mēs tā kā tādi kaut kādi zaļi džeki, zaļi gurķi vienkārši braucām un mēģinājām sevi un mēģinājām, kā saka, lielās skatos un arī mazākas skatos dažādas darbojāmies principā, nu, izpaudāmies jau varētu tā teikt, un tas bija tāds mūzika, priekš mums bija tāds viens no izpaustas veidiem tajā brīdī, kas tā roku rokā gāja ar mums, jā.
2: Tikko runājam par to, par tiem demo ierakstiem, ka tādus tagad sūta tev un prasa tavu viedokli. Jums bija kam rādīt un kam prasīt to? Kāds tas process bija tajā laikā?
3: Jā, tas arī interesants jautājums. Jā, mēs, teiksim, sākām vispār kā dzīva grupa, mēs noformējamies, sākam kā dzīva grupa un tāds uz kompiem taisīts hip-hops, viņš principā šeit pat nebija. Mēs, protams, dzirdējām kaut kādās kastēs un redzējām MTV, kad ir uz bītiem taisīts hip-hops, bet šeit īsti nebija tā, ka tu var kādam beatmakeram pajautāt, vai pilns YouTube ir, vai ir beatstar.com vai ne, un tā tālāk. Vienkārši...
2: Kāpēc, kaut kādu feedback varēja dabūt?
3: Nu jā, feedbacku principā pat baigo nevarēja, es tev teiktu, dabūt. Nu, ja tas feedbacks arī bija, tad var, ka viņš bija kaut kā tāds nievājošs vai izaicinošs, jā.
2: Ja kāds bija pacenties kaut ko sliktu patēt.
3: Ko jūs Džeki darīt, jā. Prieš kam jūs to darīt, un kāds tāds vispār ir. Jā, bet, nu, mēs kaut kā bijām baigi pārliecināt, jo, teiksim, mēs zinām, ka principā tas ir kaut kāds nosacīti jauns mūzikas vilnis, kas arī nāk no rietuma Eiropas un no aiz okeāna. Tā kā mēs pa to bijām diezgan droši, ka tas ir tas skaidrs, ko mēs darām. Zin kā, mēs netaisījām nekā saka kaut ko ļoti abstraktu vai neformālu. Nu tā kultūra bija.
2: Piemēri bija, no kā iedomāties.
3: Jā, piemēri noteikti bija, bet tā, kad mums teikt kāds, kad Kā tieši kaut ko panākt, nu tas tā gluži nebija. Gan zobas mēs pirmo reizi paši taisījām, gan gājām uz tirgu meklēt botas, kuras redzējām MTV, zin kā.
2: Tagad bišķi vieglāk viss tas
3: tagad
2: process.
3: Bišķi vieglāk, jā. Katrā, es domāju, katrā dekādē, katrā 5 gadē ir savas foršās lietas. Jā, es domāju,
2: un savi izaicinājumi arī.
3: Jā, tieši tā.
2: Tev arēnas koncerts bija jau 23. Gadā.
3: Jā.
2: Tagad būs vēl 5. Decembrī 30 gadi uzvalumu skatuves.
3: Jā.
2: Ko tu esi paņēmis no tās iepriekšējās arēnas pieredzes tagad uz jauno?
3: Nu, ka noteikti vajag kaut kā sev pataupīt. Nevajag tik daudz laikam atstāt, nu, ka tie visi darbi sāk baigi krist virsū un apjoms.
2: Tieši pirms koncerta.
3: Savalkās virsū. Tas, jā, tie darba mākoņi, darba apjoms savalkās ap tevīm tajā pēdējā nedēļā. Nu, varu tā izvērtēt to. Daudz lietas var mēģināt izdarīt ātrāk, kas, protams, ir iespējams, bet tā varbūt ir tāda, zin, tikai tāda tavā galvā izdomās moments, ka tas viss, zin kā, kad vilnis nāks tev virsū, tad viņš nāks, tev jādīlo ar to. Bet, principā, noteikti kaut kā es pats tāds bišķiņ mierīgāks, esmu šajā brīdī, man tā pieredze vienreiz jau ir bijusi, es zinu, ka kāds izskatās no kaut kādas cipara puses un no finansiālās puses un tā tālāk, tāpēc šoreiz esmu stipri mierīgāks, arī ambiciozāks esmu attiecībā par to, ko mēs darīsim uz skatuves un cik, teiksim, finanses tērēsim, integrēsim tajā visā pasākumā.
2: Bet vienkārši, lai klausītāji saprot, tur katra riepa, kas tur noripo, tur arī cipari ripo pakaļ tai riepai, nu tāpēcīgi, vai kaut kādiem visiem stenogrāfijas elementiem un tā tālāk.
3: Jā, nu, redzi, tur ir liela auditorija, liels laukums, tu neuzliksi LED ekrānu, tur nezinu, 8x4 vai kaut ko tādu, nu, tur visa izmēra ir daudz, daudz lielāka, un tās, protams, uzreiz arī citas izmaksas. Tā kā, nu, tas ir labs izaicinājums, es nezinu, man tā pašam personīgi liekas, ja tu tajā žanrā darbojies, un, protams, kad radošā puse ir viena puse, bet, nu, managements tā patiesībā ar mūziku arī diezgan interesantā sadaļā, un es laikam esmu tas, kas arī managementa pusē diezgan komfortam un labi jūtās, un kas, nu, var izanalizēt, ko mums darīt, ko mums nedarīt, kā mums virzīties un tā tālāk.
2: Vai pa naudu aizrunājāmies atpakaļ pie mākslas, varbūt, ko jā. Cilvēki un kādus pārsteigumus, lai sagaida 5. decembrī?
3: Jā, kas būs tāds īpašāks, būs tributes. Tributes manam debijas albumam Cieņa un mīlestība, kas šogad 25 gadus mēs ar Stīgu orķestri izpildīsim daļu no šī te albuma. Tas tāds mans, ka būs īpašāks moments koncertu kontekstā kors, Rīgas doma kors, gospeļu kors man palīdzēs arī atsevišķās kompozīcijās daudz viesmākslinieki, dažādi gan popmūzikas, gan arī no hip-hop pārstāvjiem, dzīvais sastāvs. Principā, es domāju, ka tas galvenais tajā visā, ko es ko noteikti atnāko, tikai varēs redzēt, tas ir tā radošā puse, ko mēs patiesībā ieliekam, jo šis tas ir tas moments un brīdis, kad tas cilvēku plūsma un tas cilvēku apjoms, kas grib atnākt, tas arī mums atļauties kaut kādas lietas darīt vai, protams, arī izvērtējot nedarīt. Un šis tas brīdis, ka mēs ejam nosacīt uz pilnu banku ar horeogrāfiju, ar saturu kontentu, ar idejām un tā tālāk. Un ar skatūs kaut kādām būves lietām tā tālāk, jo ir tā lieta, ka, protams, es foršu, ka tev aicinu uz kaut kādiem koncertiem un tu uzkāp uz to standarts skatu un nospēlētas tam
2: tas svešs skatos pēdiņās.
3: Nu jā, varbūtās, jā, bet tas, kad protams, nevien netaisos kaut kā noniecināt vai kā, bet nu parastam skatuvam radošā puse pieklibo, vai ne? Forši ir, kad ir tomēr skatuvam tā radošā puse, svarīgi par to esmu. Ja man ir iespēja kaut kur būt radošam kādā koncertā, tad es to noteikti daru. Cik ik pa laikam kaut kur noteikās pasākumi, ja es esmu kaut iesaistīts tajā otrā pusē skatoju, tad es mēģinu kaut kā bišķiņ to apiet to vieglo ceļu neiet.
2: Ir vēl biļetes?
3: Ir tak. Ir biļetes, jā.
2: Meklējiet. Meklējiet tās. Cieņu mīlestība koncerts 5. decembrī. Šaumī arēnā, 30 gadi uz skatuves Ozolam. Nu, es novēlu, lai 98. gada Ozols ir arī priecīgs par to, kas notiks 5. decembrī 2026. gadā. Jā. Gan jau būs.
3: Gan jau būs, jā. Viņš jau kaut ko neadekvāti būtu pateicis dotie brīdī.
2: Jā. Bet, nu, tāpēc viņš ir 98. gadā. Mēs esam 2026. Un pirmo reizi klausāmies Radio SVH Viļņos. Šī ir Aleksa Valtera kopā ar Ozolu. Viņa jaunais singls Tuvu tālu prom. Pirmā un noteikti ne pēdējā reize Radio SVH. Ozolu, paldies.
3: Paldies jums.
2: Čau.
3: Paldies.
4: Pirmatskaņojums. Radio SVH.

0: Šis ir Braucamlaiks.
1: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehight. Lifehight – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehight LV.
2: Pareizs laiks – 17 un 28 minūtes.
3: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
4: Protams.
3: Tad tai ir nepieciešams Clean Twist no Lifehight. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetu veikalā Tava telpa LV.
0: Radio SVH – Braucamlaiks. Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas karbonāde bez kaulu 3 eiro 99 centi kilogramā. Pērkot vienu svaigā siera kārums 175 gramu iepakojumu par 2 eiro 9 centiem divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi.
5: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
6: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
7: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
8: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
0: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs – Svedbank.
9: Spilgtais somu fenomens – kārija. 28. oktobrī – koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar kārija. 28. oktobrī – Palladium.
10: Tikai 5 dienas no 14. līdz 18. oktobrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā Zīb, Zīb, Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, Isis Farma, Bioderma, Bionike un citu zīmolu kosmetikas izlasēm, kā arī atlaides no 30% Ortomol, Livol un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet D un C vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz 55%. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
12: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.

0: Guardians und Erase and Rewind. Gerade es euch abbrotzen, mal 36 Minuten. Paar PCM.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma – satiksmes informācija, kas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai no darba uz mājām. Piedāvā Autobrava Motors servisa centrs. Tagad apkopi un rūpes par tavu Volkswagen auto. Vari uzticēt Autobrava Motors servisa centram Pārdaugavā, kāda Ulmaņa gatvē 96. Riepu mājiņu un sezonas darbi bez rindas. Piesakies servisam arī tieši saistē. Autobrava LV.
0: Lielākās problēmas galvaspilsētas satiksmē šobrīd Gustavs Emgala gatvē, protams. 12 minūtes papildus ceļā jārēķina no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei. Arī no Gaujas ielas griežoties pa kreisi uz Brīvības gatvei. Jā, 12 minūtes, tas pats tad sanāk, ne? Brīvības iela no Tallinas ielas līdz Pērnavas ielai 7,5 minūtes papildus ceļā. 7 minūtes papildus arī uz Uzvaras bulvāru.

0: banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
1: Konkurējošajā izsolē vakar pārdotas iepriekš starptautiskajos tirgos emitētās valsts obligācijas 35 miljonu eiro apmērā, tā liecina biržas Nasdaq Rīga sniegtā informācija. Izsolē dalībnieku pieprasījums pēc obligācijām gandrīz 6 reizes pārsniedza valsts kases piedāvāto apmēru. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2029. gada 22. maijs, vidējā svērtā likme izsolē bija 3,675% un tās 6 izsoles dalībnieki pieprasīja kopumā 208 miljonu eiro apmērā. Pārvades sistēmas operators augstsprieguma tīkls ar zaļo obligāciju emisiju piesaista investoru finansējumu 70 miljonu eiro apmērā pārvades tīkla drošībai un noturībai. Uzņēmums vakar izvietoja 5 gadu zaļās obligācijas ar fiksētu gada kupu likmi un ienesīgumu 4,768% apmērā. Obligācijas tiks emitētas atbilstoši Eiropas zaļo obligāciju standartam, kas nosaka vienotas prasības finansējuma novirzīšanai Eiropas Savienības taksonomijai atbilstošiem projektiem. Augstsprieguma tīkla valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis skaidroja, ka piesaistītais finansējums ļaus turpināt ieguldījumus pārvades tīkla drošībā un noturībā, kā arī energoefektivitātes paaugstināšanā. Turpmākajos 5 gados šajā jomā plānots ieguldīt 545 miljonus eiro, no tiem 381 miljonu plānots finansēt no kompānijas līdzekļiem, taiskaitā no aizņemtā kapitāla. Bet ieguldījumu pārvaldes sabiedrība Indexo ir iesniegusi biržai Nasdaq Stockholm uzņēmuma apraksta projektu sākotnējai izvērtēšanai saistībā ar plānoto Zviedrijas depozitāro certifikātu iekļaušanu tirdzniecībai Stokholmas biržas alternatīvajā tirgu. Izvērtēšanas laikā tā vērtē, vai Indexo atbilst iekļaušanas prasībām. Tas ir nākamais solis iepriekš izziņotajā procesā, lai paplašinātu Indexo piekļuvi Ziemeļvalstu kapitāla tirgum un dažādotu investoru bāzi.
0: Tas bija kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
2: Divas konferences šī gada nogalē, kas pulcēs investorus, uzņēmējus un finanšu nozares līderus. Baltic Capital Markets Conference 5. novembrī un Investoru klubu konference 4. decembrī. Pērkot biļetes uz abām konferencēm izdevīgāks piedāvājums. Vairāk informācijas konferenču mājaslapās.
3: Braucam laiks! Braucam laiks! Sadarbībā ar Lido! Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudensko gribas nogaršot. Lido.

0: Storm 2.
1: Šitam var mājās arī dejiņu iemācīties. Brīvs laiks, saliņa citu cilvēku. Tas tev sociālajos tīklos jāmeklē. 16 minūtes līdz 6 vakarā. Temper City un Reverse Psychology. Klausīsimies jau pēc pavisam neilga brīža. Un labvakar.
2: Radio SVH. Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
3: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
4: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
5: Sagatavojies apkurs sezonai laikus ar Vilo Atmos Spico apkurs cirkulācijas sūkne. Viegli uzstādāms, elektroenerģiju taupošs ar 5 gada garantiju un par īpaši izdevīgu cenu visos akvedukts veikalos.
6: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
7: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
8: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
9: Paga, vai mēs runājam par sportu?
8: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
9: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
10: Kā ir?
11: Tiekamies klīnikā Northway. Neauglības diagnostika un ārstēšana, medicīniskā apaugļošana, embriju ģenētiskā testēšana, pieredzējuša speciālista komanda un individuāla pieeja katram pacientam. Northway klīnika.
12: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudensko gribas nogaršot Lido.

di popgruppa Muna con Dancing on the Wall. Radio SVH braucam laikā pēdējās 6 minūtītes. Šajā stundā iespējams kādam pēdējās 6 minūtītes viņa darba dienā. Ja tas ir stāsts par tevi, apsveicu. Un tu jau varēsi uzsākt savu ceļu māju, vai ja tu jau esi ceļā, veiksmīgi tev to. Gustavs Zemgala gatve joprojām vissliktākā. No Gaujas ielas līdz Brīvības gatvē. Un taisni braucot gan pa kreisi griežoties uz to. Tāds 12 minūtes papildus ceļā jārēķina. Brīvības iela no Tallinas ielas līdz Pārnavas ielai 7,5 minūtes papildus ceļā un Uzvaras bulvārs no Akmens tilta līdz Raņķa dambīm 7. Rēķini klāt savam vakara braucienam. Masterpiece un Sucker Punch no viņa albuma 2. oktobrī. Tas mūs sasniedz un ik pa laikam kaut ko no tā paklausāmies.

0: Radio SVH Braucamlaiks. Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērko divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
0: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Svinām 70 gadus prieka. Iegriez svinības kopā ar Salga. Pēc gardos Salga produktus. Reģistrē čeku Salga Latvija LV. Iegriez laimes ratu un laimē balvas katru nedēļu. Kopējais balvu fonds 7000 eiro. Spēkā līdz 22. novembrim. Loterijas atļaujas numurs 9069. Salga.
3: Vērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultes, matreči, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizaineru konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. līdz 18. oktobrim Ķīpsalā.
4: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
5: Darba galds pie izlietnes.
6: Dokumentu kaudze uz palodzes.
5: Tām tā nav jābūt.
7: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap pulksten diviem dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo. Bingo! Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJ produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJ produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
8: Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī lietus iespējams tikai dažviet centrālajos rajonos, bet dienā nokrišņus sinoptiķi nesola. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no mīnus 1 grāda austrumu rajonos līdz 12 Liepājas apkārtnē, dienā no 10 grādiem Alūksnes pusē līdz 15 Kurzemē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra naktī būs ap 7, dienā 14 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā šogad 8 mēnešos reģistrēti 7648 jaundzimušie, kas ir par 4,8% mazāk nekā attiecīgajā laikā pērn. Turklāt 8 mēnešos reģistrēto mirušo skaits par 9570 pārsniedza dzimušo skaitu. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Šogad 1. septembrī Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,83 miljoni. Latviešu valoda ir Latvijas valsts pamats. Tā palīdz saprasties un tuvināties tiem, kam dārga Latvija. Tā šodien apsveikumā valsts valodas dienā pauda valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš pateicās visiem, kas ikdienā raksta, runā, dzied latviešu valodā un dara to pareizi, skaisti un aizraujoši. No šodienas maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā ir 90 km stundā. Izņēmums ir Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 100 km stundā. Graudu pārvadājumu apturēšana nozarei varētu radīt aptuveni 290 miljonu eiro zaudējumus gadā. Tā izriet no Satiksmes ministrijas informatīvā ziņojuma, kuru septembra sākumā pieņēma zināšanai valdība. Līdz šim tam bija ierobežotas pieejamības status. Ziņojumā norādīts, ka graudu pārvadājumu apturēšanas gadījumā Latvijas dzelzceļš zaudētu aptuveni 40 miljonus eiro gadā, savukārt ostu termināļi, pārvadātāji un citi saistītie uzņēmumi kopumā zaudētu vēl aptuveni 250 miljonus. Turklāt Latvijas dzelzceļam negūtie ieņēmumi tiešā veidā būtu jākompensē no valsts budžeta, lai nodrošinātu likumā noteikto uzņēmuma finanšu līdzsvaru. Latvija arī šajās dienās notiekošajā Eiropadomes sanāksmē sarunās par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu turpinās uzstāt uz prasību pēc papildu 7 miljārdiem eiro austrumu flanga stiprināšanai. Tā šodien ierodoties uz sanāksmi Briselē žurnālistiem apliecināja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņa prāt šo prasību esot reāli panākt, jo arī Eiropa saprot, ja mums būs vāja robeža, tad būs vāja Eiropa. Ukraina atsāks triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Tā intervijā britu laikrakstam Financial Times paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar viņa teikto, Ukraina 3 dienas neveica triecienus Krievijas enerģētikas objektiem, izrādot pretimnākšanu ASV, taču Kremlis turpināja uzbrukumus un pēdējās nedēļas laikā tajos ir nogalināti vairāk nekā 100 cilvēku. Ukrainas bruņotie spēki atkal var pilnībā izmantot satelītu interneta sistēmas Starlink militāro versiju Starshield. Pašlaik Ukrainas aizsardzības ministrija sazinās ar partneriem, lai noskaidrotu ierobežojumu cēloņus un apstākļus. Par problēmām ar Starshield Ukrainas amatpersonas sāka ziņot vakar no rīta. Ukrainas spārnoto raķešu triecienā Krievijas Voroņežas apgabala Borisogļepskas militārajā lidlaukā iznīcināti 6 bumbvedēji. Ukrainas bruņotie spēki vēsta, ka iznīcināts arī aviācijas lidojumu nodrošināšanai paredzētais tehniskais aprīkojums, kā arī fiksētas atkārtotas detonācijas un ugunsgrēks lidlauka teritorijā. Pakistānas ziemeļrietumos šodien kādai skolai sabrucis jumts un gājuši bojā 35 cilvēki, viņu vidū 28 bērni. Vēl vairāk nekā 50 cilvēku ievainoti, vairāki no tiem ir smagā stāvoklī. Skolas īpašnieks aizturēts un ir sākta izmeklēšana, bet pat laban nav skaidrs, kāpēc jumts sabruka. Bet Latvijas futbola čempionvienība Rīga šovakar UEFA konferences līgas pamatturnīra pirmās kārtas mačā savā laukumā tiksies ar Kazahstānas komandu Almaty Kairat. Mačs Skonto stadionā sāksies bez 15 minūtēm 8. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Anāram Rutkevičām par šīs dienas noslēdzošo ziņu izlaidumu. Mums vēl mazs bišķītis kopā. Šīs ceturtdienas 15. oktobra braucam laikā, jo tūdaļ jau atkal būs jādod man vārds. Ko es ar lielāku prieku arī darīšu? Anāram Rutkevičam radījums saka Rīga. Tā kā katru ceturtdienu par galvaspilsētas aktualitātēm arī šajā ceturtdienā Ainārs ar kādu no Rīgas pašvaldības aprunāsies. Es jau lēnām sāku domāt par Rīgas starptautiskā kinofestivāla atklāšanu. Kas tur būs noticis, ko es tur redzēju, to visu es rītdienas braucam laikā jums izstāstīšu. Bet šajā pusstundā noteikti varu apsolīt, ka klausīsimies šo. Skai numenā ar Man of the House. Mums arī Patriks Petersons jāpavisam drīz ar savu singlu Kādu dienu. Radio SVK ceturtdienas braucam laikā. Ceru, ka tuvojies tu savam gala punktam. Varam vaļā diskuskapi.
1: Šodien no Radio SVH diskuskapjā.
2: California Dreamin' klausāmies The Beach Boys izpildījumā. Gandrīz precīzi 8 minūtes pār 6 vakarā šis ir.

Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.

0: Tev ir miers, ja tava māja ir drošībā. Uzticies Grifs āgā. Tikai oktobrī Ajax apsardzes mājokļa komplekts bez maksas. Nemainīga apsardzes cena 3 gadus 18,50 € mēnesī plus PVN. Piesakies Grifs āgā LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 €. Nāc uz būvniecības ABC.
2: Šonedēļ Lidl veikalos praktisks un silts bērnu apģērbs augstākam laikam. Spēlēties svaigā gaisā ir vērtīgi. No pirmdienas ziemas kombinzons bērniem 16 €, ziemas bikses bērniem 12 €, zābaki bērniem 11 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Brīdinājums: šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
0: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
3: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
0: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne atlaides līdz 40%. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajus atlaides līdz 45%. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 40% atlaide. Maxima.
7: Tikai 5 dienas no 14. līdz 18. oktobrim Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, Isis Farma, Bioderma, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī atlaides no 30% Ortomol, Livol un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet D un C vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz 55%. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem. Īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
0: Tev ir miers, ja tava māja ir drošībā. Uzticies Grifs āgā. Tikai oktobrī Ajax apsardzes mājokļa komplekts bez maksas. Nemainīga apsardzes cena 3 gadus 18,50 € mēnesī plus PVN. Piesakies Grifs āgā LV.
9: Ceturtdienas 15. oktobra braucam laikā man jums jāsaka visu labu. Turpinājumā jau tūdaļ dzirdēsiet Aināru Rutkeviču un radījumu sakarīgi par galvaspilsētas aktualitātēm. Un mēs tiekamies atkal rīt piekdienas braucam laikā. Diena iesāksies ar Trādi rītī. Sanda Dejus, Lauris Zalāns, ko par tevi līdz 11. Tad Madara Kivkucāne tavā labākajā laikā līdz 3. pēcpusdienā, kad tiekamies mēs braucam laikā. Lai jums fantastisks ceturtdienas vakars. Mans vārds ir Aleksis Silciņš, saka jums paldies par klausīšanos. Visu labu, atā!
0: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
10: Pareizs laiks – 18:22.
11: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
12: Protams.
11: Tad tā ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā tava telpa.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Esiet sveicināti raidījumā Saka Rīga. Ierasti tajā iztaujājam dažādas Rīgas domes amatpersonas par aktuālo galvaspilsētā, un šoreiz studijā Rīgas domes mājokļu un vides komitejas vadītāja Elīna Treja. Labvakar!
3: Labvakar!
2: Nu, sāksim ar to, ka beidzot šonadēļ Rīgas namu pārvaldnieku apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās sāka pieslēgt apkuri. Nu, es ļoti ceru, ka visiem līdz šai dienai jau radiatori ir silti, bet nu, sociālajos tīklos pamatīgi neizpratni iedzīvotāji lielā daļā par to, kāpēc tik vēlu, ja citi apsaimniekotāji jau krietni ātrāk pieslēdz apkuri. Es pats arī zinu tādus stāstus, ka dzīvokļi jau sen kā silti bija, bet no Rīgas nam pārvaldnieks gaidīja līdz pēdējam, bez mazvai, kad mīnus grādi iestāsies, un tagad tikai beidzot kāds siltums ir parādījies.
3: Tas stāsts ir daudz komplicētāks, proti Rīgas siltums, kas piegādā līdz ēkām šo te centrālo siltumu apgādi, tie spēja nodrošināt apkuri arī vasarā, tātad cauru gadu. Tad tas ir nākamais jautājums, ir, kā mājas apsaimniekotājs tiešām lūdz, tad Rīgas siltumam nu, palaist šo apkuri arī pašā ēkā iekšā. Un šeit tas jau ir mājas kopības lēmums, kā viņi lemj, kad viņi savām apsaimniekotājiem liek, tad norganizēt šo apkuri. Tātad katra māja var lemt pati par sevi, kad viņa grib, lai viņas apsaimniekotājs, vienalga, vai tas ir Rīgas nama pārvaldnieks, vai kāds cits apsaimniekotājs, pieslēdz un palaiž mājā, ēkā, apkuri.
2: Nu var, jā, bet no dabā būsim godīgi, tā taču nenotiek. Nu nav katrā daudzdzīvokļu mājā savas biedrības, jo projām, lai arī tam vajadzēs jau būt kopš gada sākuma izveidotam, un būtībā tas lēmumu pieņēmēs nu ir tā Rīgas nama pārvaldnieks.
3: Jā, nu tad tas kritērijs ir parasti tāds, ka skatās šo te vidējo diennakts temperatūru, lai viņa būtu zem 7-8 grādiem. Un mums ir diezgan silts samērā rudens gadījies, ja ka mēs tomēr esam līdz šim turējušies ap tiem virs 8 grādējiem vidējā diennakts temperatūra, tādēļ arī nav bijis šī rīcība tādī, ka uzreiz jāpieslēdz ir tā pārvaldnieks no savas brīvas gribas to dara. Pārvaldnieki arī ir ieinteresēti, nu, lai iedzīvotāji pēc iespējas ilgāk ir tā kā pasargāt no lielajiem apkurs rēķiniem un tad, ja nu, viņš pieņem tādu lēmumu, tad tas noteikti ir izrietošs arī no kaut kādas iepriekšējās pieredzes, ka cilvēki akal ir sūdzējušies varbūt par pārāk agru pieslēgtu apkuri un tad akal ir pa karstu un tad akal ir pa lielu rēķinu un tā. Bet vēlreiz, mājas var lemt savas kopības ietveros pieslēgt apkuri kaut vasarā.
2: Nu, lai gan varbūt mēs pārāk tehniskās niansēs tūliņi iebrauksim, bet nu katram siltuma mezglam būtībā šobrīd tak ir mājās tas termoregulātors, termostats vai sauciet to kā gribat, kas būtībā ļauj to apkuru piegādāt tiešām visu cauru gadu un tad automātiski, ja noslīd tā vidējā gaisa temperatūra, nu vai gaisa temperatūra zem kaut kādiem cipariem, nu tad viņš siltuma piegāda tiek ieslēgta automātiski. Kāpēc šādi tas nestrādā?
3: Arī tas ir tad jāizrunā katrai mājai ar savu apsaimniekotāju atsevišķi, kādā veidā tad viņi grib to mājus, nu, apkuras sistēmu organizēt. Visi siltummezgli daudz dzīvokļu mājās ir pārbaudīti. Mums tur burtiski bija palikušas uz viens rokas pirkstiem saskaitāmas ēkas, kurās vēl bija, nu, tā kā jāpārbauda tieši šie te siltummezgli, vai viņi ir gatavībā pieslēgt. Bet principā 99% procenti ēku visas bija gatavas pieslēgt, tad tas bija tikai jautājums par to, slēdzam vai neslēdzam.
2: Nu, kas pozitīvā ziņa, kas izskanēja gan publiskajā telpā no Rīgas namu pārvaldnieka puses, ka parādu dēļ nevienai mājai apkura šogad netiek aizkavēta.
3: Jā, mums bija pāris mājas, kas bija iedzīvojušās šajos parādos, proti tad, ja tātad vairāk kā 20% no tiem rēķiniem nav samaksāti, ja, tad tur sāk kritiskāk jau skatīties uz šo situāciju, un tad Rīgas siltumam ir tiesības nepieslēgt, bet visas situācijas ir atrisinājušās, un šis nebūs tas šķērslis.
2: Iepriekšējos gados es atceros, ka Rīgas doma deva overdraftu, tā saukto Rīgas namu pārvaldniekam, vai tur Rīgas siltumam, kam precīzi, lai šos te parādus sektu attiecīgi un varētu nodrošināt apkur šogad nekas tam līdzīgs nebija jādara.
3: Nē, nekas tāds nebija jādara, un es arī teiktu, ka nevajadzētu to darīt, jo ir citi instrumenti, kā risināt maksāt nespējas problēmas, ja, un tas ir, protams, jādara individuālā līmenī katrai mājsaimniecībai, tad, ja viņi jūt, ka viņi nevar sakt rēķinus, mēs vēlāk par to parunāsim, ir šie mājokļu pabalsti, ir vienkārši saulēcīgi jāgriež pēc palīdzības. Principā es tiešām uzskatu, ka noteikti nevajadzētu arī atkārtot to pagājušā gada tādu pirmsvēlēšanu reveransu, ka tagad atlaidīsim parādus vienam, to otram, tad ļausim 4 mēnešus nemaksāt rēķinus un nepiestādīsim par to sodu naudu. Radās ļoti liels haoss, un patiesībā arī mēs redzējām pēc maksājuma disciplīnas, tas pat nebija nepieciešams, jo iedzīvotāji kā maksāja, tā turpināja maksāt tieši tādā pašā intensitātē, kā tas ir bijis līdz šim, neskatoties to, ka tie rēķini bija lielāki. Jā, protams, sociālam dienestam, kas sniedz šos mājokļa pabalstus, viņiem bija lielāka slodze un viņiem arī bija lielāks pieprasījums pēc mājokļa pabalstiem, bet šis mehānisms vienkārši ir laicīgi jāiedarbina, ja šī palīdzība ir vajadzīga.
2: Runājot par lielākiem rēķiniem, no 1. decembra apkurs tarifs kāps, kas notiek tālāk? Es atceros, ka pirms gada es paskatījos pats vēl arhīvos, izskanēja tāda ziņa septembra sākumā pērn, ka Rīgas pašvaldība turpinās meklēt visus iespējamos risinājumus siltumenerģijas tarifu samazināšanai galvas pilsētā. Un pirms gada oktobrī mēs ar jums kā reiz par šo te šajā pašā raidījumā runājām. Apkurss sezona nu tagad ir pilnā sparā, teiksim tā, kā ar šo šīs solījumu pildīšanu sokas, un tas tarifs turpinās augt.
3: Tā, pirmā ziņa ir tāda, ka, diemžēl, jā, es nāku ar sliktām ziņām, nākotnē šajā sezonā būs lielāki apkuras tarifi, un pamata iemesls tam ir lielākoties tas, kas ir noticis Hormuža šaurumā, proti tas, ka mums dažādi fosīlie kurināmie pasaulē ir ievērojami sadārdzinājušies, tā skaitā arī dabas gāze, kura salīdzinājumā ar iepriekšējo sezonu, tātad cena šobrīd ir par 130% pieaugusi, un uz tā fona arī otras biokurināmais, kas ir šķelda, arī ir pieaugusi par gan arī 50%, un gribot negribot, mūsu apkuras tarifā ir ļoti liels īpatsvars tieši kurināmā izmaksām, un tur noteikums diktē pasaules cenas, kuras nekādā veidā ne Rīga, ne Latvija var ietekmēt.
2: Bet no kādu un par cik tas tarifs kāds?
3: Šobrīd tātad Rīgas siltumam ir jāsarēķina, par cik tad viņam uz turpmākajiem 2 mēnešiem būs sadārdzinājusies tieši kurināmo sadaļa.
2: Un šī tas ir novembris, decembris?
3: Jā, tātad šī aprēķina jāiesniedz ir sabiedrisko pakalpojumu regulātoram līdz oktobra beigām. Tad 21 dienas laikā sabiedrisko pakalpojumu regulātors šos aprēķinus pārskata, un ja ir pamatot, pamatot, un visdrīzāk tas būs pamatot, jo mēs jau zinām, kādas ir bijušas šīs sezonas kurināmā iepirkuma cenas Rīgas siltumam. Tad no 1. decembra visdrīzāk sabiedrisko pakalpojumu regulators apstiprinās izmaiņas tieši Rīgas siltuma tarifa ražošanas komponentē, un ražošanas komponentē ieiet iekšā šīs te kurināmā izmaksas. Jā. Nu, ņemot vērā, kā es jau nosaucu, ja tos sadādzinājums mums joprojām puse no kurināmā ir dabasgāze, kurai ir 130% pieaugums, un bio kurināmais, ja mums ir otra puse, un tam ir nu, gandrīz 50% pieaugums, tad skaidrs, kā ir gaidāms, nu, ka no 1. decembra tas tarifs varētu būt 20% pieaugums kopumā. Jā.
2: Un pēc tam? Nu, un tagad par novembri, decembri viņi sarēķinās, kas notiek no 1. janvāra.
3: Pēc tam ir tāds garāks un sarežģītāks process, proti ir nu, pamatoti Rīgas siltumam arī pārskatīt to tarifa komponenti, kas ir pārvade, sadale un tiržniecība. Tas ir tātad par visiem tīkliem, par to, kas ir nepieciešams tīklu labošanai, par to, kas ir nepieciešams jaunu tīklu investīcijām un ieguldījumiem, par to, kas ir nepieciešams nu, tālāk jau norēķina daļai ar visiem klientiem un tamlīdzīgi. Ja. Tātad arī šai komponentei ir pamatots sadārdzinājums, tā gan nav lielākā daļa no visa tarifa, bet tātad līdz visdrīzāk novembra beigām Rīgas siltums izstrādā vispār jau jaunu tarifa projektu, kurā tad mainīsies nu, ne tikai šī ražošanas komponente, kas ietver kurināmo, bet arī tā komponente, kas ir pārvade, sadale tur. Un, nu, skaidrs, ka vispārējās inflācijas fona ietveros arī tur būs nedēļas cenu pieaugums. Tā skaitā arī dēļ tiem iemesliem, kas mums ir vajadzīgi krīzes noturībai, ir nepieciešams dažādas vēl papildus investīcijas, lai nodrošinātu nu, dažādas apdraudējumus, dažādas rezerves krīžu situācijā un tamlīdzīgi.
2: Tas nozīmē, ka no reāli skatoties no 1. janvāra šis tarifs varētu kāpt vēl vairāk un nav izslēgts, ka arī dēļ tās pašas dabasgāzes vai šķeldes sadārdzinājumi.
3: Un tas ir vēl viena liela tēma, jo proti Rīgas siltums pats ražo siltumu tikai trešo daļu no Rīgā nepieciešamā. Tad 20% no Rīgā nepieciešamā aptuveni 20% mēs iepērkam no neatkarīgiem mazajiem ražotājiem un gandrīz pusi no Rīgai nepieciešamā mēs iepērkam no Latvenergo tecos saražotā. Un nu, Latvenergo tecu saražotājs siltums jau šobrīd maksā 85 eiro par megavatstundu. Mēs zinām, ka šobrīd Rīgas siltuma tarifs ir 80 eiro par megavatstundu, tātad pat zemāks nekā ir tikai un vienīgi ražošanas izmaksas, ja, ja mēs viņu pērkam no teca. Tā kā mums nav vēl skaidrības par to, kāds būs Latvenergo saražotā tecu siltuma tarifs nākamos mēnešus, jo viņi savu tarifu maina katru mēnesi, un tas ir atkarīgs no tā, kādas nu, dabas gāzes cenas var būt nākotnē, par kurām ir Latvenergo jāiepērk dabas gāze.
2: Mums neliela pauzīte sarunā, tad turpināsim ar Rīgas domas mājokļu un vīdes komitejas vadītāju Elīnu Treju vēl par gaidāmās apkurses sezonas tarifiem parunāt.
1: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
4: Pareizs laiks 18:38 minūtes.
5: Nāk rudens apglaznot Latviju.

0: tagad dažādi veidi. 1 kilograms, 1,49 €. Ar mans Rimī karti, glazēts zefīrs pergale, 900 grami, 4,99 €. Maltā kafija Lavazza Qualita Oro, 500 grami, 10,99 €. Rimī.
1: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
2: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
3: Škoda Karoq. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karoq ar bagātīgu Sportline aprīkojumu

0: statusa u vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
1: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona, jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek. Boks.
4: Paga, vai mēs runājam par sportu?
3: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
4: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncertzālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
7: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Turpinām raidījumu Saka Rīga. Atgādina šodien studijā Rīgas domas mājokļu un vīdes komitejas vadītāja Elīna Treja. Raidījumu pirmo sadaļu noslēdzām ar tādām nepārāk labām ziņām rīdziniekiem. Tiem, kas dzīvo daudz dzīvokļu mājās vai vismaz patērē Rīgas siltumu piegādāto siltumu enerģiju apkuri, proti no 1. decembra par piekdaļu apmēram augsts tarifs, nu, orientējuši prognozējam, un pēc tam, kas to zina, vēl par cik no nākamā gada. Vai Rīgas doma ir izdarījusi visus savus mājas darbus šajā te kontekstā, nu, ņemot vērā visas tās arī komplicētās īpašuma attiecības, kas

0: Rīgas siltumā. Tur puse gandrīz pašvaldībai pieder, puse valstī pieder, kam savukārt pieder Latvenergo, no kā Rīgas siltums pērk siltuma enerģiju. Un par to gaisā Latvenergo pūstos siltuma enerģiju, par ko te pirms kāda laika Saeimas līmenī pat vesels ļembas bija, visi ņēmās nu tik to tarifu mazināt galvas pilsētā, bet jūs sakat, ka kāps.
1: Būsim atklāt uzreiz. Nu, ne īpašuma tiesības vien tarifu ievērojami nemazinās. Šobrīd mēs esam savā ziņā tādā pat labā situācijā, ka ņemot vērā, ka mēs tik ļoti esam atkarīgi no valstī piederošā Latvenergo saražotā siltuma tecos, tad mums pat Rīgai ir nedaudz izdevīgi, ka valsts ir atbildīga par to, ka, par kādu cenu Latvenergo tirgo Rīgas siltumam šo siltumu. Mēs pagājušo gadu dabujām diezgan ievērojumu atlaidi tam pamattarifam, ka apstiprina sabiedrisko pakalpojumu regulātors. Arī šogad, nu, šogad tā atlaide tiek solīta pieticīgāka, diemžēl, bet nu, vismaz, kā lai saka, morāli mēs atbildību varam prasīt arī šobrīd no valdības un ekonomikas ministrijas, lai viņi paskatās līdzi, nu, vai tiešām Latvenergo nevar tur pārskatīt to, cik viņiem reāli maksā tas siltums, ko viņi tirgo Rīgas siltumu. Ja. Tādēļ mums ir izdevīgi arī, ka valsts un ekonomikas ministrija ir arī akcionārs Rīgas siltumā. Tas, kur varbūt ir problēma, ka mums ir tikai 49%, ka Rīgai nepieder pat 51%.
0: Nu, nevienam nepieder.
1: Jā, un te varbūt tā problēma, pamat problēma, ko es redzu, ir, ka pārējie akcionāri, ne tikai valsts, kas ir arī Latvenergo īpašnieks, bet arī varbūt mazie, neatkarīgais akcionārs, ka viņi varētu bremzēt Rīgas siltuma attīstību, izveidot jaunas vēl siltuma ražotnes labajā krastā, kur ir konkurence. Jo tas, kas mums ļautu samazināt izmaksas, ir tas, ja mēs vairāk ražotu siltumu no biokurināmā šķeldas Daugavas labajā krastā, kur mēs esam ļoti, ļoti atkarīgi no Latvenergo teciem. Un tad, ja mums akcionāru sastāvs ir tāds, ka vienam tomēr interesē, lai no teca pērk vairāk, tur var būt problēmas ar to, ka tiek bremzēta paša Rīgas siltuma no tādi attīstības plāni attiecībos to, vai mēs labajā krastā vēl Rīgas siltums veicina konkurenci pirmkārt jau ar neatkarīgiem ražotājiem, kur pēc iespējas vairāk varētu caur biržu iepirkt šo siltumu konkurences apstākļos, un arī, kur Rīgas siltums varētu ieguldīt vēl kaut kādās ražotnēs. Mēs tur šobrīd, piemēram, skatījāmies ūdens elektrodu kaklus, ja, kas izmantotu tos momentus, kad elektrība ir ļoti lēta, nu tad šobrīd mums labajā krastā, nu, ja godīgi neatrodās tādas vietas, kur mēs varam, kur Rīgas siltums varētu šīs ražotnes izveidot kopā ar akumulāciju, kas būtu nepieciešama, ja, lai varētu tad, nu, izlīdzināt tos periodus, kad viens resurs dārgs, otrs lētāks, nu tādā veidā, ja. Tā kā akcionāra sastāvam ir tur nelielas blaknes un problēmas, bet tad, ja tas arī piederētu 100% pašvaldībai, viss Rīgas siltums, tas nebūtu uzreiz, nebūtu atrisinājums tarifam.
0: Par pabalstiem jūs jau ieminējāties. Nu, ir bijuši gadi, kad ir noteikti cenu griesti, teiksim, līdz kādam līmenim maksā iedzīvotāji, pārējo valsts piemaksāja no savas puses. Šis risinājums saņem, tā teikt, ir atmests, kas arī varbūt nav pats prātīgākais, jo kāpēc gan pašvaldībai būtu visiem jāsat šādu te apkurs sadārdzinājumu. Bet kam ir tiesības līdz kādiem ienākumiem, kā šo te pabalstu saņemt tīri par mājokli?
1: Jā. Tātad, ņemot vairāk, ka es esmu tikai mājokļu un vidus komitejas priekšsēdētāja, bet es arī esmu Latvijas daudzbērņu ģimeņu apvienības priekšsēdētāja, es ilgstoši esmu cīnījusies arī par to, lai mājokļu pabalsti daudz vairāk pienāktos ģimenēm ar bērniem. Ģimenes ar bērniem ilgstoši ir bijusi sastātas tajā viszemāk atbalstītajā iedzīvotāja grupā, kur, piemēram, vienā grupā kopā ar mājasaimniecībām, kurās visi ir darbspējīgi vecumi cilvēki. Nu, tas tā nav godīgi, jo tomēr ģimenes ar bērniem daļa no ģimenes locekļiem ir tādi, kas ir apgādājami. Ja?
0: Nu, pašvaldībā neviens neliedz piešķirt pabalstu.
1: Diemžēl mājokļu pabalstu ietveros liedza. Tas ir arī vēl viena lieta, par ko es cīnījos, ka pašvaldība varētu kaut kāds individuāls koeficients radīt pati sev, tad nē, tas likums to diemžēl aizliedza. Bet, nu, paldies Dievam, šobrīd ir izcīnīts tas, ka no 1. novembra ir palielināti mājokļu pabalstu aprēķina koeficienti, un nu, tātad mājasemniecībām, kur viss ir darbspējīgi, būs 1,7. Tālāk izstāstīšu, ko tas nozīmē. Ģimenēm ar bērniem 2 un senioriem līdz 2,5. Tātad šis koeficients nozīmē, ko viņu reizina ar mājasēmniecību esošo locekļu skaitu un reizina ar minimālo ienākumu mediānu, tad tur vēl ir vēl cits koeficients pirmai personai mājasēmniecībā, otrai, trešai, nākamai, un tad tādā veidā aprieķina, cik katrai mājasēmniecībai būtu jāpaliek uz rokas līdzekļi pēc mājokļu izdevumu sekšanas. Un ja šie mājokļu izdevumi ir legāli, proti ir oficiāli īres līgumi, ir oficiāli norēķina ar pārvaldnieku, ar pakalpojumu sniedzējiem komunālo, jā, tātad, ja tos var prezentēt, un ja parāda arī, ka tev tajā, nu, tavā kontā šie izdevumi aiziet, un tavi ienākumi tiešām ir tik pieticīgi, ka tev uz rokas paliek mazāk, pašvaldība, principā, kompensē to mājokļu izdevumu proporciju, lai jums vienmēr garantētu uz rokas paliktu šī te summa, kas tiek aprēķināta šajā formulā. Šī formula šobrīd jau dod diezgan ievērojamu jau summu, no 1. janvāra būs vēl augstāk nekā no 1. novembra, ja to summu, kas ģimenei būtu, piemēram, būtu tiesības paturēt uz rokas pēc mājokļa izmaksām. Jāsaprot, ka mājokļa izmaksās kompensē gan mājokļa īres izdevumus, ja tie ir oficiāli un legāli, gan arī mājokļa maksājumu par mājokļa kredītu, ja gadījumā ir situācija tāda, ka ģimene tiešām ir nonākusi tādās spiedīgos apstākļos, viņai ir kredīts, un pat to nevar īsti nosakt, jā, nu, tā, kad, nezinu, dzīvē varbūt visādas situācijas, pēkšņi pazaudēts darbs, vai arī ir šie ļoti augstie apkurs rēķini, jā. Vienmēr vajag paskatīties, parēķināt, uz kādu summu es varētu pretendēt, un, nu, katrā gadījumā krīzes situācijās noteikti māju pabalsts ļoti labi palīdzēs, valsts ir nākusi arī ar ierosinājumu, ka, ja iepriekš pašvaldībai jāvesats bija 70% no mājokļa kopējām izmaksām, māju pabalstu kopējām izmaksām, tad valsts šobrīd garantēs 50%, ka valsts nosaks un 50% paliks pašvaldībai. Skaidrs, tas ir liels darbs sociālajiem dienestiem, bet naudiņa principā tam tiek atvēlēta.
0: Respektīvi, cilvēki, kur tā paši droši nezin, vai viņiem pienāks, nepienāks, var vērsties pašvaldības sociālajā dienestā, jā, kas tad pateiks, vai...
1: Jā, un ja tās ir ģimenes ar bērniem, tad arī pareklamēšu mums daudz bērnu ģimeņu apvienības mājaslapa ir kustība 3+, un arī tur mēs esam uztaisījuši pašu savējo kalkulatoru, kur ģimene var ievadīt iekšā savus ienākumus, ievadīt bērnu skaitu, ievadīt kvadrātmetru skaitu, kas ir tā īres platība, visus tos maksājumus, un tad saprast, viņai pienāks tas mājokļa pabalsts vai nepienāks.
0: Nu, un tad vēl pāris minūtes raidījuma noslēgumā par to jēzgo ar suņu turēšanas nodevas atcelšanu Rīgā. Nu, vakardien pati pozīcija norāva kvorumu, lemjot par šo jautājumu. Tagad jūs vadītā komiteja vēlreiz atgriezīsies pie šī jautājuma izskatīšanas. Dzīvnieku aizsardzības organizācijas arī liels iebildums cēlā, nu, norādot, ka nemaz tik nebūtiski ieņēmumi potenciālie nav 300-400 tūkstoši, ko var gan patvērtnēm, gan arī dažādiem suņu pastaigu laukumiem izmantot, kas nebūtu tad no pašvaldības budžeta jādod. Kas tur par stāstu? Kāpēc ir jāatceļ šī nodeva? Vai tas ir prātīgi atcelt un vai tad viņš par atcels galu beigās?
1: Par nodevu runājot, nu, līdz šim jāsaka godīgi, 10% tikai no visiem Rīgā reģistrētajiem suņiem maksā nodevas. Ienākumi ir ļoti mazi, tātad no 58 tūkstošiem suņu šobrīd pašvaldība iekasē aptuveni 7000 eiro, kas ir... atvainojot 70 tūkstoši eiro, kas ir, nu, ļoti maza summa, un lai ieviestu mehānismu, ka mums ir kontrols mehānisms tāds, kas tur atgādina, un tad ir piedziņas mehānismi un visi tie, tas jau uzreiz aiziet ar ievērojamām summām, ar IT sistēmām, ar diviem jauniem darbiniekiem, kas jāpieņem darbā ir, un arī tad vēl nav garantēts, ka būs šī 100% nomaksa. Attiecīgi tad būtu šī nodeva, nu, diezgan ievērojami jāceļ. Mēs paskatāmies, kad arī 20 eiro nodeva, tad šīs izmaksas es nesaktu pienācīgā apmērā, jo, piemēram, piedziņas process vien uzreiz jau sākotnēji maksā, nu, okay, viņi pēc tam var piedzīt kompensēt arī šim cilvēkam papildus, ja, bet, nu, tiesa izpildītājiem vien jau ir tiesības prasīt savu nodevu 20 eiro papildus, vēl, lai piedzīt 20 eiro, tev var jāsmaksā vēl 20 eiro tikai šim tiesa izpildītājiem, ja. Nu, vienmēr sakot, tad šai nodevai būtu jāceļās ievērojami, lai tur reāli rastos kaut kāds tāds, nu, ievērojams plusiņš, daļ kur būtu vērts šādu birokrātiju audzēt, programmēt un šādu jaunītē sistēmu ieviest, uzprogrammēt, administrēt, visu laiku uzturēt un vēl šie darbinieki, kas ar to nodarbotos. Nu, tā bija tāda varbūt mūsu sākotnējā vēlme, piedāvājums, ka mēs tomēr tad atceļam šo nodevu. Tā jau ir tik daudz lietas sadādzinājušās, visi apsaimniekošanas pakalpojumi, siltumi, ūdeņi drīzumā droši vien arī būs un atkrituma apsaimniekošana, jā, nu, kad tas reverants, ka mēs varētu no šī atteikties, nav daudz pašvaldību, kurās vairs ir šis palicis spēkā un suņu laukumi jāveido ir šākātā. Mēs priekš tam rezervējam katru gadu vides aizsardzības fondu līdzekļus vides labiekārtošanai. Tam īsti ar šo nodevu nav ir maz sakara. Drīzāk, ka tas ir ļoti smagnais process šos suņu laukumus saskaņot visās iestādēs, kur to drīkst darīt, ko nedrīkst, lai tur pēc tam ir nu, kārtība un drošība un būt kaut kādi standarti ievēroti.
0: Respektīvi, šī te pozīcija nemainīsies par nodevas atcelšanu.
1: Es ceru, ka īstenībā mēs iziesim to riņķi vēlreiz ar visiem deputātiem, izskaidrosim to pozīciju. Nu, es neredzu lielu iemeslu mainīt tos noteikumus tādā piedāvājumā, kā viņi bija viedoti. Varbūt vienkārši pa maz bija skaidrots, pa maz, piedodiet, deputāti bija iepriekš atsaukušies, komentēt, iebilst, nākt strādāt, jo bija izveidota darba grupas, kur nāca tikai aktīvie opozīcijas deputāti. Ja? Jā, kaut kas tur līdz galam nebija komunikācija aizgājis savā starpā. Skaidrs, kad ir iebildumi no biedrībām, daudzām arī viņām mēs skaidrosim. Nu, piemēram, iebildumus par to,
0: ka suņa... Kā sabiedriskajām organizācijām arī gribēja piebilst, ka viņiem vajadzētu
1: piemēram,
0: skaidrot.
1: Jā, suņa nodeva, piemēram, tur ietekmējot to, lai cilvēki atbildīgi sterilizē suņus. Nu, šobrīd suņa nodevā, ja tu esi suns sterilizēts, piedāvā 50% atlaidi, proti no 10 eiro tev nodev kļūst par 5 eiro. Nu, tā 5 eiro atlaidi, piedodiet, atvainojiet, nekādā veidā nav par iemeslu tam, vai suņi sterilizē vai nē. Suņa sterilizācija maksā 150 līdz 300 eiro tāpat sunītim, un katrs atbildīgs saimnieks zina, vai viņam vajag to sunīti sterilizēt vai nē, kāds tam sakars ar suņa nodevu. Jā. Un otrs variants, vēl otrs tas iebildums no organizācijām bija par to, ka tādā veidā mēs kontrolējam suņus, ne kontrolējam to, vai ir vai nav suns, mēs savu lauku atbalstu dienestu reģistrējot suņus, un mums būtu daudz labāk, lai cilvēki nebaidoties no šīs nodevas, noreģistrētu to savu suni, lai mēs zinām, ka viņš ir, un svarīgākais ir, lai viņš ir vakcinēts, lai mēs varam kontrolēt līdzi šeit kontrolēt, vai ir vakcinācijas kalendārs izpildīts, vai nav tiešām tur kaut kāds trakums, ērgs riski, vai tamlīdzīgi nekā nu, tā nodeva, ko iekasēju. Tas nav pašmērķis iekasēt vienkārši nodevu par kaut ko. Ja.
0: Nu ko, mums raidījumam atvēlētais laiks mazliet pat pārtērēt šoreiz sanāca, bet paldies Rīgas domas mājokļu un vīdes komitejas priekšsēdētājai Elīnai Trejai gan par labajām, gan ne tik ļoti labajām ziņām, kas saistītas ar apkurs sadārdzināšanos gaidāmo, bet nu, pilnīgi noteikti pie šīm tēmām mēs vēl atgriezīsimies šajā te raidījumā un ne tikai. Tā ka paldies vēlreiz, un raidījumā saka Rīga, protams, tiekamies arī nākam ceturtdien pulksten 18.30 uz sadzirdēšanos tad.
2: AJE produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
3: Atvaino.
2: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
3: Varam.
2: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
3: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
2: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
4: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa pinceti.
5: Oi, piedodiet, dakter, aizrauvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
4: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
5: Dakter, bet kā ar pacientu?
4: Ak jā, protams, tulīt.
6: Yes, yes, yes, iespējams kārdā, kā saulespuķu sēklas, yes!
7: Svaiga, bez piedevām.
8: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
7: Svaiga, bez piedevām.
9: Svaiga?
10: Svaiga.
9: Bez piedevām?
10: Bez piedevām.
9: Forši.
8: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
11: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu eiro 79.
8: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: 31. Startautiskais Baltijas baleta festivāls aicina pirmo reizi Latvijā Berlin Ballet Company, starptautiskās baleta zvaigznes no Vācijas ar programmu Dance Spectrum, kas tieši atspoguļo baleta festivāla moto no klasikas līdz avangardam. Berlin Ballet Company vienīgais koncerts Latvijā 1. novembrī 2018. Vidzemes koncertzālē Cēsis. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā uz tikšanos 1. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis.
10: Labākā investīcija jūsu bērna nākotnē – izglītība. Kalba izstādē, prestīžas Lielbritānijas un Šveices vidusskolas un vasaras nometnes visā pasaulē. 25. oktobrī viesnīcā Grand Hotel Kempinski Rīga. Reģistrējies kalba.lv.
12: Uzmanību, uzmanību!
13: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu.
14: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
13: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
14: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
13: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
14: Ķert kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
13: Radio SVH spēli
14: Ķer kāpostu
13: atbalsta Erst Finance.
15: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
16: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Janki, tev bērns limo, ja ne?
3: Man bērni jau izauguši, viņi jau tagad nav vairāk bērndārs laiks.
2: Nā, pareizi. Mm. Bet domā, ka viņi tāpēc neslimo?
3: Gan jau, kad.
2: Par kādu komandu vai kaut kas tā.
3: Tā vēja.
2: Maniem bija kaut kāda vēdersā dīvainie, kaut kāds rudens grēms. Nu, varbūt aug.
4: Kārtējais, man liekas.
2: Kas ir kārtējais?
4: Nu, kārtējais rudens pasākums, kas nāk virsū. Man darbiniecei arī mazā meitene ir slima.
2: Ar ko?
3: Pats klepoja tā kā slims.
2: Tad kā darba devējiem jānoskaidro. Pagaid, kas jums tur vainas? Viņi to ļoti novērtē, ka viņam dzēcelēs bāžās.
4: Es zinu, jā, protams, ka viņi to novērtē, bet citreiz ir tas mirklis, ka es saku, ka tas posms šis te ir, ka tu reizēm pat nevar atvilkt, tu esi kaut kādā tādā ritenī iekšā, un tad tev nav laika pie tās. Nu, okay, viņi nav, bet viņi ir, bet tas, zini, tāds vakarā tu atceries, vajadzētu uzprasīt, bet, nu, paskaties pulksnī, nu, jau labāk būs. Laikam nē.
2: Īzim formā.
3: Jā. Rimants Kalviņš ir mūsu šīs dienas viesas medību apģēra .lv. Rimants, man tev pirmais jautājums. Kā tev šķiet Oltīs rudeni pārdzīvot?
2: Es zāpēju Madaras kipkosām sēstu kuku.
4: Tas jaunās kartupēs sagaidīs.
3: Jā, diskalāsās galvīšu.
2: Man kaut kas ieķerās. Es laikam tikai vecs vīrs, es tāk uzvirsties.
3: Vai ne viņš kā lezerēt tos asarīšus, kā teikt, ir pārķērs?
2: Ne kā lezerīšus, ne kā lezerēs pārdzīvojas oda ekspedīciju. Piedbraukuši tiem, ar kuriem mēs runājam. Bija iekšā. Ķēri, tikai visu laiku runāja par kaut kādām firmīgām gumijām.
3: Pagaidi, bija atbraukuši puiši, kas no Amerikas mačiem atbrauc?
2: Nē, tie, kas... tu toreiz nebija. Tu vēl biji Indijā. Viņi bija studijā. Valters Rubens un viņi atbrauc paskatīties, kas tajā aizvērā ķerās. Nē, ko baigi lielo nenoķer, bet tāda brāva vasara viņiem bija. Tur jau cepu un nost, bet es, viņi tikai rādīja, vienkārši visu laiku rādīja, uz kādām gumijām viņi ķer, bet viņi nerādīja, kā viņi ķer. Mm-hmm. Ja zinot, ka viņš tā kā rādīja izstāstīja, ka viņam ir 5 ekrāna laivā, viņš neparāda nevienu lietu, kas tieši ekrānos rādās. Viņš tikai rādīja, okal ir. Ir tāda sajūta, ka tu tur vari iemērkt roku un tev asar pirkst tos kož, jau.
3: Es tev vēl tiet redzēju sūtīto bildīt, es biju makšķerēt. Zini, sēžam uz soliņu.
2: Nu, platforma, es teiktu.
3: Ir platforma, jā. Maziņš motoriņš, piecinieks, sēžam, tu sauriet, zini, kā mētājām spini. Tums iestājās, un tad parādās tie citplanētieši. Viņš viņus sauc pa kruķītājiem.
2: Tā arī ir, jā.
3: Seši ekrāni priekšā. Reāli spūks pūģis. Jā, viņi skatās televizorā savu makšķerēšanu, tā es to nosauc.
2: Tā no makšķerēšanas, tā es divi ķeršanu.
3: Jā, un mēs tā sēdējām uz tā plosta, mums tur tāda asketiska plītiņa. Vērojam sauriet, nezinām dziļumu. Mētājiem to gumiju, jā, laižam lejā, nu, varbūt 2,5 metri, varbūt tā. Nu, man liekas, pilnīgi divas dažādas pasaules
2: tās. Tās pasaules jau vēl vairāk droši vien sadalīsies, bet jā, fakts ir tāds, ka nu, šobrīd viņiem brauc, viņi galvenais pa dienu nebrauc, lai neviens viņas tā kā nenās.
3: Jā, ar tums.
2: Ar tums, tā kā zandarts paliek aktīvs. Nu, droši vien Jūglas ezerā tur pie papīra fabrikas gala, tur ir tāds bišķis lielāks kantis.
3: Ir bedrs, jā.
2: Nu jā, un saprot, jā, nu, tās bedrs ir droši vien jau ir tā kā bišķi patīrītas. Tas gluži nav automazgātava, bet tas vienkārši ir cilvēku vēlme. Čerts.
3: Bet kā tas Andars redz naktī, tas man bija jautājums.
2: Viņam ir kaķi redz, jā? Jā, viņš jau, kā, ja tev izslēgšu, tad visas gaismas, tu arī otrajā dienā jau sāk diezgan labi saprast, kur kas atrodās. Viņi ir jutīgi, viņam ir sānu līnija, viņam ir sensori visās malās, viņš ir labāks nekā tā laiva aprīkots. Tikai viņa daba aprīkojas.
3: Rimant, kā tev ar makšķerēšanu?
4: Man ir makšķerēšana īstenībā, nu, teiksim tā, kaut kādā hobi līmenī, droši vien, ka kaut kad aizbrauc. Kaut kur pamakšķerēju, bet droši vien jau, ka laika nepietiek visu. Labprāt būtu bijis tādā, nezinu, mājiņa pie ezera un
2: nu, vakarā. Nu, tu dzirdēji, kā Jānīts.
4: Jā.
2: Tu gribētu?
4: Ar plostu vienāk tu iebrauc, jā, forši. Bet, nu, tad tam ir tāpat tās ir kaut kāds laiks vajadzīgs un, nu, teiksim.
3: Jā, nu šodien mums vairāk par medībām runāsim, kā jau sapratāt.
2: Kāpēc?
3: Rimants medību apģērbi.lv, tur tomēr nu, būs medību tēma.
2: Bet medību apģērbi jau diezgan labi arī makšķerniekiem, der, man liekas.
4: Jā, protams, makšķernieki nāk uz veikalu, teiksim tā, arī pērk un es neteiktu, ka tas ir tikai tīri. Jo mašinieks ir novērtējis šo te medību tērpu kā adekvātu, labu arī pamērot sev.
3: Ba ne?
2: Jo... Bet izklausās, ka tu daudz strādā tajā savā uzņēmumā.
4: Diezgan daudz.
2: Nav pārāk daudz jau?
4: Tagad ir, teiksim tā, mūsu sezona, un tagad ir paigais noslogojums.
2: Vai kādas brendas tu pārstāvi?
4: Aļaska, Chevalier's, Trex, tad tie ir apavi. Un tad vēl ir optikas, naktsredzamības ierītes, tie ir pārdi, optiskie tēmekļi ir TD Optics. Nu, pa lielam tas arī viss. Protams, vēl ir meža kameras, kas ir Garda Pro. Un tīrīšanas līdzekļi, nevis ierītes, bet līdzekļi ieročiem.
3: Jā, es arī Rimantu paaicinātu, tāpēc, ka es atceros tos laikus, ka Rimants sāka tirgot Aļasku, zin, kā, nu, sākumā pa mazumiņam, tur 10 komplekts atveda, tas bija jauns brands, Latvijā nezināms, tad bija...
2: Tur bija nosaukums, bet tas brands jau faktiski ir pēc mūsu Aļaskas ekspedīcijas, kurš nezina Aļasku.
3: Oltīs joprojām saņem daļas, kā teikt.
2: Jā, vajagās daļas, kas es saņem. Aļaskas, daļas, kas.
3: Jā, bet es gribēju, Rimanta, vaicināt, tāpēc, ka, nu, tirgotājs vislabāk jūt, kas notiek vispār. Tirgu un šobrīd ir aktīvā sezona. Pats minēja, ka arī makšķernieks pērk to pašu apģērbu un arī pārgājienu cilvēku pērk.
2: Jo... Mums Briežkalna Andris staigāļas. Kas...
4: Jā, Briežkalna Andris, tas ir viens no maniem pirmajiem
2: klientiem. Redz, ka trāpi uzreiz, jā. Staigāļas. Kas...
4: Jā, viņš ir fans. Viņš ir fans tam.
2: Nu, bet arī mūsu vecuma, ir tā darītāja roķu vecuma grupa, kur vienkārši, ja viņš kaut ko ir atradis, viņš pat nav fans, viņš vienkārši viņam tad nav jādomā.
4: Jā, viņam patīk un viņš iet, nu, teiksim, pie to savu ceļu. Viņš ir apmierināts ar to.
2: Viņam neprasās. Man arī šitās bikses, es zinu, ka es jau kādu piektās vai sestās, ka Ozolds pavasarī tā rudenī novēlts. Un, kas ir smieklīgi aizbrauc pie Uģi Bergmeņa, mēs taisījām par vilkiem, lāčiem, mežu vai čemoriem, tur vienu raidījumu, lai viņš pastāst savu to vīziju, kā tur ir kā nav. Uģis saka, tikai bikses nefilmē.
3: Mīļākās vecākās bikses.
2: Jā, tur ir joks, ka nu, sievam nevar rādīt, ka tādā staigā, bet kaut kas tur tik ir dīvains ir tajā. Tad tev ir tvertājis tāds, respektīvi, tu izplat un pārdot tādas apģērbas, kuras novelk tikai tad, kad aiziet gulēt uz siem.
4: Tā ir daudzi ir tādi tie, kas atgriežās, un tad citreiz viņš atnācis ir... Tad, teiksim, ja no tā mazā kambarīša mēs esam izauguši jau par tādu 8 gadu laikā, par tādu, nu, es teiktu, jau piepildītu veikalu ar daudz tām precēm. Tad viņš atnāk, viņš ir bijis tur, un viņš vairāk nezinu, viņš tagad meklē, kur ir, es taču biju tur, viņš ir vēl uz veco vietu aizgājis, un viņš domā, ka tur patās viss ir,
3: jā.
4: Un tad viņš saka, ka, nu, nu, tas apģērbs pa lielam ir tik labs, nu, kad viņš, nu, viņam nav vajadzības, nāk katru dienu. Viņš atnāk, tur, nezinu, 3 gados, 4 gados reizi, un tad viņš saka, man tagad vajag jaunu.
2: Medību apģērbi.lv, tas nozīmē, ka jūs arī izplatiet un sūtiet tos pirkumus.
4: Jā, internetu veikals ir, bet par drēbēm ir, nu, es teiktu, diezgan katru gadu, teiksim, tā mainās, formu piegriezt, ne, kaut kas mainās, un te izmēri nesapas ar to, kas tev ir pierasts bijis, jā.
3: Varbūt pirms 5 gadiem, jā?
4: Jā.
2: Es atceros savu laiku, Norfinam bija piegriezums, kurš uztaisīšu, bija vienkārši ir citādāks arī cilvēku proporcijas.
4: Jā.
2: Un tad, ja tev kaut kur austrumos es salielumots, tev var gadīties, ka visiem pa īsu kājas vai kaut kas tam līdzīgs, katrā vietā ir savādāk.
3: Bet kā internetā vispār nopirkt apģērbus? Nestādos priekš.
2: Es domāju, ka viņš redz vecās bikses, viņš pastās datus un atsūta.
4: Jā, viņš atsūta reizēm, ir tā, ka cilvēks, kad mēs zvanam atpakaļ tie, kas ir pasūtījuši, kad, teiksim, par biksēm runājot, ja es zinu, ka šis jaunais modelis, kas ir atnācis, tas jau ir citā formā, citā piegrieznē, tad nosaukums, teiksim, varbūt tam modelim viens un tāds pats līdzīgs, bet mēs zvanam un prasam izmērīt teiksim tā, vidukli, jo bieži vien ir, nu, jā, kad nesapas, bieži ir, kad sapas, tas ir iepriekšējais vecais, bet labāk tomēr ir pārliecināties to nu, kad ir.
2: Šitās Lundhāga makas, cik ir bijušas, kādas ir tādas ir un visums.
3: Jā, Fjālrā vien starp citu pagājušu gadu, ja nemaldos.
2: Gadu tūkstošās, jā?
3: Numainīja izmēru, visu to, viņi to pasludināja, un viņš tiešām ir stipri savādāks, jā.
2: Paglaub, bet ir tāda visāda ticējuma, nu, teiksim, ja kļavas lapas met, es nedomāju par kļaviņu, bet es domāju par kļavu, ja kļavas lapas met un viņas tā kā skaisti sakrīt uz saknēm, tad būs barga ziema, un šogad arī izskatās, ka viņas tā forši metās uz saknēm, vai tev ir kaut kāda ticējuma skatoties uz to, kā cilvēki grib?
4: Īstenībā nav tāda ticējuma, tāds... Pat arī nesanāk, jo tas mūsu klimats, mēs varam domāt, kā gribam sevišķi no tirgotāja viedokļa, ka mēs sūtam kaut kādu ziemas nu, preci, ko domājam, būs forši aizies, būs augstums, notiks, un mēs paliekam tādi hop.
2: Tā fiks filiāls Zviedrijā.
4: jā, Zviedrijā, bet Zviedrijā ir ļoti daudz šie te paši jau tirgotāji, un pa lielam viss tas nāk, visi, kas ir medību labās drēbes, es teiktu, tā nāk no šī reģiona, kas ir Zviedrijas Somija.
2: Par ūdens izturību un ātri šostošiem materiāliem.
3: Rivans Kalviņš, jā, bija mūsu pirmā raunda viesa, pēc tam mēs turpinām.
1: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozars profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo katram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķirēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt. Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
5: Sagatavojies apkūres sezonai laikus ar Vilo Atmos Piko apkūres cirkulācijas sūkne. Viegli uzstādāms, elektroenerģiju taupošs ar 5 gadu garantiju un par īpaši izdevīgu cenu visos akvedukts veikalos. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. Līdz 19. Oktobrim. Ar paldies karti jogurts fantāzija. 3 veidi, 100 vai 118 grami, 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung, 500 gramu, 6 eiro, 99 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line, 1 kilograms, 59 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
7: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
8: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu var aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Kārlīsku asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
10: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
8: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
3: Medību apģērbi.lv ir mans Kalviņš. Čau, vēlreiz.
4: Čau.
2: Jā, Šivant, klausies, mēs runājāmies, tu teici, ka tur ir kaut kāda ūdens izturība, bet es esmu noķēris to, ka tenu brīdī, ka ja tev ir būda sausa, respektīvi jaka jābūt ir tādai, kas nelaiž caur tos milimetrus, bet ja kājām ejot, ja tev ir zaba, kas iztur, un ja tev ir labi žūstošas, ātri žūstošas bikses, kuras vienkārši ir notika, un tāpēc tam paši šādi paliek sausas, vai vajag vienmēr baķēties tajās visās membrānās, tāpat tās tu apsēdīsies mašīnā un pēc 300 km membrānā jau būs strīpas caures.
4: Membrāna audums, tas ir, man liekas, ka vajag, tāpēc, ka man, ir, man svarīgi, personīgi, man svarīgi pirmkārt tam ir vēja necaurlaidība tajā. Otrs, tas ir, protams, no tā medība veida, vai mēs esam aktīvāki, vai mēs esam tādi tonī sēdoši. Tonī sēdošana, es pateikšu tā, man vajag parastās bikses.
2: Siltās apenes.
4: Siltās apenes, viss, un vairāk nekas nav vajadzīgs, bet tas ir daudz, kad kaut vai dzinēja medību sezonā, kad ja tev iespējams, kad visu dienu līst, jā, arī šis ātri žūstošais materiāls, nu, viņš neradīs to komfortu, ja tu esi slapš un tev ir vējains un augsts.
2: Nu, bet tu vidējo termovēļu paņem tādu, kas nekarsē, ne dzesē, viņi novada zārtu.
4: Aktīvā saucamā, jā.
2: Aktīva uzliec, un tad šitais ātri žūstošais.
4: Nē, ja tev būs 6 stundas mēs pastaigāt pa ūdeni.
3: Garā zāle,
4: nu,
3: tomēr.
4: Gaļa, jā, uzreiz, viņa nav. Man, nu, teiksim tā, ir tās vieglās bikses saucamās, kas ir tas, kā viņš saucās, tas materiāls aizmirst tagad. Kurā notek tas ūdens tā kā nost, mazais lietus, teiksim, jā, viņš notek. Bet staigājot pa zāli, tas piliena punkts, vai nu, kas ir augstā zāle, tas piliena punkts tā kā iesūcās pilnīgi savādāk tajā materiālā iekšā, un tu esi slapš, tu smags esi, jā. Tu nevari tādu, tev nav...
2: Ejot pa pļavu, pirmais cilvēks, kurš ir gids parasti, un tas esmu mēs,
4: tas dabu visu.
2: Viņš pats paņem visu, un tās jā. Lielās rudens pilas, tas nav tā kā vasarā, jā, kur tā izšūst, tu vienkārši, mums ir bijis smieklīgi, kad jā, kad tu pārēji pār pļavai, un vienīgais, kam žurgs zābakais mēs.
3: Un tas ir viens lieta, otra lieta, ka tev šīs bikses pēc tam ietek zābukos iekšā. Un
2: ne, bet
3: tev
2: pārlaiž pāri,
4: jā, nu, nezinu, bet parasti. Ir zābaku veidi, tur ir vēl no zābakiem ir sava, arī tur ir sava gudrība, tieši maliņā, zābaku maliņā, jā. Kas tev neļauj tā kā ietecēt. Viņa notek tā kā nost tieši prom pa zābaku. Jā,
2: tad, ir tas dahila veidīgais, ka tu priekšā bišķi aizāķē, tā ka viņš arī piestiep tā, jā, lai tas nerodās tā grope, pa kuru viņš ieslīd. Jo man tiešām ir tās salāgot, un es esmu salāgojis visu to savu apakšu, es varu brīst mierīgi.
3: Riman, tu minēji 20 tūkstoši ūdens izturība, tā ir ļoti liela.
4: Tā ir ļoti, ļoti liela, jā.
3: Teiksim, ja mēs aktīvās medībās ejam, kur mums ir jāsteigā un jāstāv, nav tā, kad tu sāc mitras palikt no iekšpuses, jo?
4: 20 tūkstoši tev arī ir elpošana. Mm-hmm. Tas ir arī liels rādītājs, un viena sākuma posmā, es zinu, ka ļoti daudz cilvēku kļūdījās, tad, kad vēl nebija tie 20 tūkstoši elpošana un 20 tūkstoši ūdens, ka bija 6 vai 10 tūkstoši tikai, ja, tad mēs, mednieki, nu vienalga, tie neteiksim mednieki, bet cilvēki nevilka aktīvo termovēļu. Mm-hmm. Aktīvā termovēļas nozīme ir šis te punktiņš, kas ir mums...
2: Rases punkts.
4: Jā, mums rodās karstums no apakšas, ietret membrāna, atsitās nokrīt, un tev liekas, ka tev apģērbs laiž cauri. Mm-hmm. Nu, tu saki, vēl,
2: tas ne, viss nekam,
4: jā, bet tas īstenībā ir no iekšas, tas viss, jā. Aktīvā termoveļa noņem šo tev neļauj tā kā tev viņu izžūst ātri.
2: Peldēties savā mitrumā.
4: Jā, mm-hmm. un tagad, kad tie elpošanas posumi ir lielāki, teiksim, tu ir iespējams, ka tu velc to pašu biksi, tu vari vilkt siltākā laikā. Ja kādreiz mēs vilkām varbūt tikai rudenies atļāvos, teiksim, tās pašas biksi uzvilkt, tas ir membrāna biksi, ja, tad tagad jau es arī eju vasaras posmā jau. Nu,
3: es neteiksim, ka
4: 27-28 grādos, protams, ne, bet nu tagad ir, teiksim, tu zini, kad augusta naktis būs plus 10, plus 15.
3: Latvijas
4: vasaras, jā. Tās ir tādas mazas niansītes, ko varbūt iegūst tā kā laika gaitā, ne laika gaitā, bet nu, vairāk iepazīstot.
2: Bet es saprotu, ka tie ir materiāli uzlabojumi, ne?
4: Jā.
3: Bet klausies par tiem materiāliem, nu, es šogad noķēru reāli šoku, es biju Somijas vienā lielākajā veikalā, kur visi medībām un makšķerēšanai un outdooram. Un es tur pagrozījos un smuki jau visi. Un sapratu, ka man neko nevajag. Nu, sapratu, ka neko nevajag. Nu, es beigās nopirku 4 mušas, 3 eiro, lai būtu kaut ko nopircis. Tie apģērbi ir tagad tik labi. Nu, es viņus nevaru nonēsāt. Man jau 10 gadus manai mediju apģērbam.
4: Tas ir pa lielam, ir visi...
2: Tāpēc, ka sit kā iekāpi.
3: Jā, bet es domāju...
4: Tagad... Tas ir no valkāšanas vairāk vai mazāk. Nu, teiksim, ja es esmu redzējis puišas, kas godīgi viņi atnāk pie manis, viņš nopērk bikses vai teiksim, flīsīt, jā, bet viņš tajā pašā vietā veikalā viņš arī uzvalk. Un viņš nu, tā ir viņa tā kā tā ikdienas.
2: Mondrieša,
4: otrā forma, jā. Un viņš visu laiku reāli ir tieši tajā, un viņš saka, es jūtos labi, man ir forši, man vairāk neko nevajag. Jā. Viņš viņu, protams, ka šis valkāšanas posms, teiksim, tāds kā viņa to apģērbu no, nu, teiksim.
3: Tā ir viena sezona.
4: Tā ir viena sezona, jā. Tiem, kuriem tur ir daudz dažādi, teiksim, paņem, es šodien iešu ar šito, šodien iešu šito, šodien, nu tas ir forši, ka tu vari atļauties, es saku, jā, tas ir viss kārtībā, man arī varbūt tur ir skapis tur, jā, kad apmēram pieeja un domā, kurēju, tad izmet uz pirkstiem un šito, jā, nu, bet ne jau visiem tā varbūt ir un katram varbūt ir tas savs mīļākais tas apģēra gabals un tas ir tieši tā, bet ja tādā normālā skatamies tādā, nu, kvalitātes un tajā ilglaicības posmā, ja tu viņu nevelc, teiksim, 8 stundas dienā, nu, tas būs ilgs posms, ka tu varēsi ar viņu darboties un lietot.
2: Jā, Anita, nav nekāda labie jaunumi tev.
3: Šobrīd zinējumiedību sezona iet vaļā, oranžās krāsas apģērbi, kā tie ir aizgājuši, kas tur pa tendencēm, drošība, protams, un tā?
4: Es teiktu, ka ir aizgājuši, ir nu patās tā kā vairāk mēs neaprobežojamies ar to, ka mums vajag tikai cepurīt, jā, vai
3: vestīt cimdi, kaut kā,
4: vai vestīt, jā. Ērtāk, protams, ka cilvēku, nu, teiksim, arī man ērtāk ir, ka es paņemu to oranžo jaku. Es saģērbjos un es esmu gatavs, nevis tagad to vesti man pašam personīgi liekas, ka viņi man traucē. Mm-hmm. Nu, viņa plandās, viņa nav tādā. Nu, jā, ir tā saucamies safety līnijas apģērbi, kas Aļaskai Superior Pro it kā kaut kas iestrādāts no oranžo, jā, vizuālajā izskatā man patīk, mm-hmm. bet viņš ir, nu, tikai, teiksim, rāvējs lēdzējs oranžs. Nu, tas īsti nav tas, kas ir vajadzīgs. Nu, tāpat tev būs vajadzīga tā veste, tev būs vajadzīga tā cepura, jā. Uzvalkot jaku, es saku, jā, tur visi kārtībā. Nu, daudzi izmanto. Bieži vien pērk arī ziemas tērps šos te ar oranžo taisni. Jo, tas ir tomēr siltāks, un ja tu stāvi mastā, nu, tev ir ērtāk, foršāk, ja tu esi aktīvāks, protams, kad tu izmanto to vissezonas tērpu. Arī jau vissezonas tērpu, protams, ka tu vari iet un vari darīt, bet laikam pienāk kaut kāds man pašam, kādreiz vispār nebija ziemstērp. Es biju tikai Sīpolā, ģērbjos.
3: Nu, kapakšā,
4: jā. Jā, tikai to, un tad forši. Bet tad laikam nāk kaut kāds vecums stāvoklis, kad gribās kaut kādu netik daudz sīpolas, jo tas tomēr audzē tev kaut kādu tur svaru masu un izskats.
3: Viņš ieplacot dažkārt, jā, tad grūtāk.
4: Jā, un tu paņem to ziemas jāku un tu saka, jā, yes, ir štēla tajā visā. Kaut gan sākumā es biju, nu, gadus.
11: Arbūt vieglāk ir gulēt arī tās tā logu vaļā.
3: Jā, man pasaka, no rīta peldēties ezerā.
4: Jā.
11: Bet tu dažreiz, man liekas, tāds, ne, tev sieva to dar. Tu pats arī?
3: Tagad vairāk nē, tagad pa tumšu jau no rītiem ir. Man bail.
11: Neviens nevar redzēt.
3: Rimant, pa dzinēju medībām sākām runāt, kurā kolektīvā tu medī un kāda jums ir vispār attieksme pret dzinēju medībām, kādi principi?
4: Man ir daudz ir vietas, ir Siguldas kolektīvā. Par dzinēju medībām, protams, ka principi ir, nu, katrā kolektīvā, kur es esmu arī bijis ciemos, katram ir savi tie principi. Es uzskatu, nu, par dzinēju medībām, tas dzinēju medības pa lielam ir, nu, medības ar traucēšanu un tā lielā izvērtēšana manā uztverē tur, nu, tā kā īsti nav iespējama. Tāpēc ir noteikti, teiksim, kritērija, pēc kā tiek vadās, kad, nu, mans uzskats būtu tā, kad, teiksim, tā briežbuļus, jo runājam par tādu selekcijas daļu, briežbuļus dzinēju medībās neaiztiekami. Vai, nu, ja tu esi pārliecināts, ka tas ir špīsars vai dakša, teiksim, jā, nu, tad dodas priekš. Bet, nu, tas ir tāds...
11: Augošo kronu neaiztiek.
4: Kutelīgs jautājums pie tā visa, katram mums ir savu, savs uzskats un pateikt, kā ir pareizi vai kā būtu pareizi.
3: Bet nu, jūs kolektīvā ir kaut kādi principi?
4: Jā,
3: pastāstīt.
4: Jā, tie kolektīvi, tie principi ir tādi, kad arī šo te izvērtēšanas daļa arī tieši skatīties, ja tu esi pārliecināts, tad tu...
3: Lūdzu,
4: jā. Lūdzu, ja tu neesi pārliecināts, nu nav, katreiz tev jānospiež tā mēlīt ieraugot to dzīvnieku. Nu, teiksim, tā ir vēl viena tādā manā uztverē, tad diezgan nu, smagi mēs atņemam kādam dzīvību. Mm-hmm. Jā, tas nozīmē, ka mēs kaut ko izdarām tā kā varbūt, nu, nepareizi vai pareizi, bet nu, tas ir tas dzīves veids, kā mēs ejam. Un ne katrā vietā, ne katrā laikā tev ir tas jāizdara. Tev ir jāizvērtē, vai vajag vai nē.
3: Nu, es vienmēr medību kursos arī studentiem mācu, vienmēr, ja kaut vai mazākā šauba ir par attālumu, par vēl
4: nedari.
3: Kaut ko, nespiediet sprūdu mēlī un viss, tas tam nebūs jāpārdzīvot.
4: Jā, tev nebūs tie pārdzīvot. Protams, kad mēs, ja, kā es saku, nu, nekļūdās tas, kas neko nedara, jā. Ja tu dari, ja tu medīji, kļūdas ir iespējams. Jā, nav nekādi.
11: Nu, es saku, tev pamēģinu neizdarīt kļūdas. Paklausīsimies, ko citi ir sastrādājuši, vai tāpat reklāmē mūziku, un pēc izbrīža mēs turpināsim.
12: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
13: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vasermane. Latgalē pagājušajā nedēļas nogalē mednieki palīdzējuši robežsargiem aizturēt valstī nelegāli iekļūšus migrantus. Sestdien robežsargi saņēma informāciju no Konstantīnovas medību kolektīva medniekiem par to, ka viņi Asūnas pagastā manījuši 8 robežu pārkāpējus. Notikumu vietā ieradās robežsargi, kuri konstatēja 8 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Migranti nogādāti atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju. Robežsardzē norāda, ka tai jau ilgstoši esot laba sadarbība ar vietējiem iedzīvotājiem, to starp mednieku kolektīviem. No svētdienas 18. oktobra 8. vakarā līdz nākamās svētdienas 25. oktobra dienas beigām nebūs pieejams Meža valsts reģistrs klientu e-pakalpojumu portāls, saskarnes ar klientu informācijas sistēmām un lietotne mednis darbosies tikai daļēji, tā informē valsts meža dienestā. Šajā laikā tiks veikts pirmais no vairākiem secīgiem valsts meža reģistra modernizācijas posmiem. Lietotnē Mednis Meža valsts reģistra sistēmas pilnveides darbu laikā joprojām būs iespējams reģistrēt medījamos dzīvniekus, to novērojumus un postījumus, taču jāņem vērā, ka Meža valsts reģistrs informāciju saņems tikai pēc darbības atjaunošanas no 26. oktobra. Dienests iesaka medniekiem laikus pārskatīt lietotnē Mednis reģistrēto informāciju un nosūtīt to uz Meža valsts reģistru līdz 18. oktobra 8. vakarā, lai mazinātu neērtības datu iesniegšanā vēlāk. Pārtraukuma laikā mednieki no lietotnes Mednis arī nesaņems informāciju par nomedītā pārnadža vai vilka licences numuru. Tas var radīt neērtības limitēto medījamo dzīvnieku medību organizēšanā. Pārtikas un veterinārais dienests no medniekiem sācis pieņemt nomedītās lapsas un jenots suņus, lai novērtētu meža dzīvnieku trakumsērgas vakcinācijas efektivitāti Latvijas austrumu pierobežā. Par katru nomedīto dzīvnieku mednieks varēs saņemt kompensāciju 15 eiro apmērā. Vakcinācijas efektivitātes kontroli pārtikas un veterinārais dienests veic rudenī, kad pagājušas 30 dienas pēc savvaļas dzīvnieku vakcinācijas pret trakumsērgu, lapsas un jenots suņi, kuri nomedīti teritorijās, kurās veikta vakcinācija pret trakumsērgu, tiek pārbaudīti laboratorijā, lai noskaidrotu, vai tie ir apēduši vakcīnu un ir imūni pret trakumsērgas vīrusu. Lai precizētu nepieciešamo paraugu skaitu, kā arī citas nianses, dienests aicina medniekus, kuri medīja Latvijas austrumu pierobežā, sazināties ar pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajām struktūru vienībām. Pagājušā gada vakcinācijas efektivitātes rezultāti liecina, ka 86% no izmeklētajiem dzīvniekiem bija ēduši vakcīnu un 70% no tiem antivielu līmenis bija pietiekams, lai pasargātu no saslimšanas ar trakumsērgu. Un noslēgumā par mūsu sportistu panākumiem. Latvijas sportisti Agata Rašmane un Emīls Vasermanis sestdien Kairā pasaules kausa posmā šaušanā izcīnīja sudrabu jaukto pāru sacensībās 10 metru distancē ar pneimatisko pistoli. Tā ziņo Latvijas šaušanas federācijā. Ar 582 punktiem latvieši bija pirmie 26 duetu konkurencē, pārliecinoši iekļūstot fināla četrniekā. Finālā šaujot uz precizitāti cieša cīņa izvērtās starp latviešiem un Francijas duetu, kuri noslēgumā Rašmanu un Vasermani pārspēja par nieka puspunktu. Dienu vēlāk Vasermans demonstrēja veiksmīgu sniegumu pasaules kausa posmā, izcīnot piekto vietu šaušanā ar pneimatisko pistoli 10 metru distancē. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vasermane.
12: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
11: Kā Rimantam bija uzvārts no medību apģērbiem?
3: Kalviņš. Rimants Kalviņš, jā.
11: Gandrīz kā Kļaviņš.
3: Jā, gandrīz kā Kļaviņš.
11: Man es uz to arī bišķi notrūkos. Es teiktu, Rihards Kļaviņš.
3: Stundīgi pasādēt uguns, kur jā.
11: Viņš arī būtu. Bet nu, noskat, cik cilvēkiem tu dod darbu savā medību apģērbu punktcelvē?
4: Četri. Nu, ja nē, viens ir pieci jau ir.
11: Pieci.
4: Būs vēl, domājams, ka divi.
11: Un šobrīd ir sezonas karstums. Jā. Kā izskatās tas sezonas karstums jūsu pusē?
4: Sezonas karstums.
11: Strīpā stāv zemnieki.
4: Ar... Viņš nav kā strīpā, viņš ir tādā teiksim, tā pirmdienas rīts varētu būt tāds mierīgāks. Un tad pēc ap 12. Ienākās. Viņš sākās tādā... skrējienā, ka tu īsti nezini pie ko tad pirmo paņemt, ko izdarīt, lai būtu tāds, nu, tas...
11: Bet tas jums ir pļaujas laiks?
4: Jā, viņš ir pļaujas laiks no apģērba viedokļa. Jā, teiksim tā, ka tā ir tā noslodze, ka cilvēkam vajag apavus apģērbus tajā mirklī, un tas paiet līdz kaut kādam, tur, teiksim tā, decembrim, un tad ir... Stop. Tad ir, ko daram?
11: Dāvankartes vēl.
4: Jā, dāvankartes.
11: Un
4: janvārs vēl iet kaut kādā tādā vēl ritmiņā. Nu, un tad februāris, skatoties vēl, protams, arī tajā mirklī mūsu, kā mūsu ziema tiek noteikta. vai viņi ir plus 5 vai viņi ir minus 20. Jā.
3: Tas jau pēc MK noteikumiem jāskatās. Jā.
11: Bet tu brauc uz Afriku medībā?
4: Nē, es nebraucu uz Afriku medībā. Es domāju, ka man pietiek tie piedzīvojumi. Finijas platuma grādos, protams, man puiši ir aicinājuši līdz un davai. Bet parasti mums ir tā, ka nesakrīt tie mani laiki ar to braucienu laikiem. Jo ir mirkli, kad tiek pieņemt kaut kā, teiksim, lēmumu par nākotni, jo tie paši apģērbu priekšpasūtīšana vai apavu viņi notiek pavasarī. Un tad ir tāda svarīga tā vienošanās daļa, ko kas cik tad baidzīgs, un izdomāt izmērus, ja kādreiz, tā kā es teicu, mums bija ML tops, tad tagad ir LXL, jā, un tu nevari...
3: Mēs paliekam lielāk,
11: Varbūt lielumā tā ir bišķi, tā kā, es zinu, ka sievietēm parasti darot tā, kad nu uzraksta, kad ir bišķi mazāks, lai viņam tā kā tāds lepnums, ka viņi joprojām tajās pašās diksēs tiek iekšā.
3: Paga, bet tiešām mēs paliekam resnāk, jā?
4: Nē, es neteikšu, ka resnāk, ja mēs paliekam savādāk, cilvēks paliek, pirmā kārtā viņš ir garāks, viņš es redzu no sava jaunieša, kas ir, ja man ir 1,83 m, tad tam ir tuvu divi.
3: Interesanti.
4: Arī paši cilvēki, viņi nav vairāk, teiksim, arī tāpat apavu izmēri, ka tur kādreiz bija 42-43, teiksim, 8 gadus, 5-6 atpakaļ, tad tagad ir 45-44. Tas izmērs arī cilvēks, viņš aug, nu neaug tā evolūcija laikam, teiksim tā. Un mēs paliekam tā kā lielāki, garāki, platāki, nevis resnāki, nē. Resnāki, nē, tā nav, tas nebūtu tas īstais vārds.
3: Šis ir interesants secinājums.
11: Klientiem nevar teikt, droši viņi Čekovs nedrīkst teikt, jo izskatās, ka tur nav nekādas sakarības, bet tomēr, nu, tā saka. Bet jautājums ir par to, kur tos apģērbs tā īsti ražo, jo es zinu, ka tur ir liels sports, ir tāda viena cimta firma, kuriem tiešām tie cimti ir ļoti ērti, bet viņas šeit Latvijā man šeit neko nevar dabūt, es mēģinu kaut ko pa visādām malām dabūt, kur brauc uz Skandināviju, vai pats, ka brauc kaut ko tu nopirkt. Nu, viņi lepojās ar to, ka viņi tomēr dar pa to, nu, tā kā, teiksim, atbildīgā veidā viņam rūpnieci Polijā, ja nemaldos, tad Eiropas Savienība iekšā, viņi to cimtus taisa no aļņa ādas, tāpēc, ka tā vismaz slapš savas nesacietē, nesasprēgā. Pastāst par šo iekšējo ētiku, kāda ir tiem apģērbiem?
4: Apģērbam ir, nu, teiksim tā, tie kas ir gan nu, rūpnīcas ir pārceltas, viņas nav vairāk Eiropā, viņas atrodas pavisam citās valstīs, bet ir ļoti, ļoti svarīgi, kad šiem te ražotājiem ir tā saucamā kvalitātes kontrola. Ja tā kvalitātes kontrola ir tam ražotājiem, tad es uzskatu, ka jā, jo bieži vien diskutējot ar ražotāju pārstāvi,

0: tad tiek momentāli viss tiek atgriezts, viss tiek ļoti ātrā veidā, nezinu, kā viņi to dabū gatavu, bet ļoti ātrā veidā, tur purtiski mēnešu laikā ir bijis, tas gadījums bija 5 gadus atpakaļ, mēnešu laikā tiek viss apmainīts, un...
1: Bet Daņi, piemēram, atļaujās, nezinu, kad, nu, Apavi, Eko, kur ir, tā kā, viņi, es skatos, viņi pilnīgi neuztraucās par to, ka viņi eksperimentē, viņi, protams, veido jaunas modeļus, bet es atceros vienu no tiem apvidz zābakiem vienkārši bija avārija, tur, kur tā liekta āda bija, kur izskatījās vienkārši dīvīgi, tik līdz tu sāc staigāt, tā liekta āda, protams, liekuma vietā pāriet pušu, un tu tāds skrandainis paliec. Un tev liekas no Dievs, viņam vajadzētu laboties vai ko, bet viņi tajā ražošanas tajā sekvencē dar tā, ka nu jā, nu šogad tas modelis bija tāds, kurš bišķi neizdevās, nākošgad mēs ņemsim vērā un viņš izdosies.
0: Jā, jā, viņiem pa lielam ir, teiksim, nu, trekstai mums bija, ir, es teiktu tā, 3 gadus atpakaļ, viņi bija tagad 2,5 gadu nav, šogad mēs gaidījām apsildāmo zābaks ar boa, šogad viņi nebūs, jo viņi netika... Teiksim, tā sistēma ir viss superīga, man pašam viņa 3 gadus nogāja, un vienā mirklī izbeidzās slēdzītis, ieslēgšanās slēdzis.
1: Nu, ka jāpaceļ uz augšu.
0: Jā, tur teiksim, vai nu maiņa, bet tā bija tā daļa, pie kā viņa netika galā, kā viņu izveidot, lai tas slēdzītis funkcionētu, teiksim, ilglaicīgi un labi.
1: Tie ir inženieri dizains.
0: Jā, un viņi... apstādināja, teiksim, to posmu. Šogad viņi nepalēja, kaut gan viņi solīja, ka būs, jo tie bija viena no tiem top zābakiem, kas gāja. Forši āda zābaki ar apsildi, jā, un tu aizējot pa sniegu, ieslēdzot, tu jūti, op, kāja paliek silta. Ideāli. Bet viņi, jā, viņi ņem vērā, viņi, jā, atgriežu, teiksim, tev to daļu, kas ir brāķā, tā, teiksim, bijusi, bet viņi neko... Tajā mitlī viņi, nu, teiksim tā, apavražotājs nedomā. Viņš droši vien domā, viņam ir...
1: Viņš domā savā perspektīvā.
0: Jo viņš jau ir saražojis, teiksim, to saucamo daļu. Viņš saražojis, un viņš ar nākošo gadu pieņems, teiksim, jā, viņam tagad ir tā atsauksme ir, tur ir problēma, viņš pieņem un izmaina. Jā, bet viņš nevar, ir lietas, teiksim, kaut vai ierīcēm, tur naktsredzamības ierīcēm vai termo ierīcēm ir softs, upgrades, mēs viņu konstatējam kļūdu, mēs varam ielikt iekšā vai telefonā, vai kur aplikācija, vienalga mēs varam nospiest, ka tā ražotājs ir veicis šo te programmas uzlabotāju, no apavam mēs to neizdarīsim, drēbēju mēs neizdarīsim tajā mirklī, mēnešu laikā, pat ne divu nedēļu laikā mēs nevaram izgriezt tagad, nezinu, rāvēja slēdzēja divus posmus un ielikt no jauna, jā, mums vajadzīgs viss tā tad tur nomainīt.
2: Šie te apsildāmi apģēri tagad ir plaši pieejami, gan cimdi, vestītes, krekli pat.
1: Ko tas dod, Jānis?
2: Jā, es nezinu, es neesmu lietojis, pastāstu.
0: Nē, viņi ir forši, teiksim, mēs apsildāmās vestes lietojam mazku 5 gadus, aļaskas, tagad ir cimdi parā, aļaskā arī tagad ir trekstē ir tādi zvejnieku uz Evas gumijas zābak ar zeķīti apsildāmo, kas man, nu, teiksim, tā man patīk. Veste man ar tiešām patīk, jo viņa ir tādā vispusēja, viņa nav, tev jau, viņa nav jāieslēdz, jā, tu, un viņa ir pēc dizaina, pēc skatu, nu, kā parasti vestīt, nu, forši.
2: Bet ko tu, powerbanku vai baterijas kaut kur
0: dāvāji? Powerbanka, teiksim, 10 000 mAh powerbanka vai 20 000, kā kuram katram mums ir, cik viņas liels, jā. Un,
2: bet zeķiem kā?
0: Zeķi, nē, tad tie ir apav, tur arī sava powerbanka, tur ir maziņāka powerbanka. Apavos, bet tas viss strādā uz powerbankas.
1: Man pirmā dzirdēšana. Man ir tā, ka, ja ir augsts, tad dar kaut ko, lai sasildītu.
2: Kusties, jā.
0: Nē, viņi forši, es tos
1: Latviets,
0: tos,
1: nē, viņi forši.
0: Tos vienus, kas ir gumijas zāba, kas ir ar to zeķi, saucamo, viņi ir tāda folija zeķi līdzīgi ļoti. Viņi pat īsti tā, teiksim, līdz kaut kādiem -10 nav jāslēdz, tāpēc, ka tev karstums ir tā patās jau no tā folija filča, kas tur ir, jā. Un tad, kad tev, jā, tu apstājies, tev tu sēdi ārā tur no -15, 20, un tev tu jūti, ka ir vai nu tā, vai nu tu uz mašīnu, vai nu vēl paliec, jā. Un tad tu ieslēdz,
1: varmīgi.
0: Aiziet.
2: Tās disciplīnās, kas ir zemlēdz makšķerēšana,

0: gaidas medijā ziemā.
1: Es domāju, ka pašreiz brālīte ir aktīvāk nekā vajag. Protams, jā, tur atkal jautājums, vai tu izvēlies vai tu izvēlies
0: kruķijā rokām.
1: Tad atšķirība, kruķijā rokām, tad jau pilnīgi savādāk to salikumu vajag. Un es zinu, ka savulaik startējot Latvijas čempionātā, es arī sapratu, ka tas, ka viss sabuķējās un tos milzīgi biezos tos kombinezonus, kuri peldēs pa virsu, ja tu iekritīsi, tas sportā gluži neder. Tu drīzāk vajag alpīnistu apģērbu, kurš ir vēja nelaist cauri un labi pietur tavu temperatūru, jo tu jau pats esi elektrostācija, tu rīkojies aktīvi. Bet tu pieminēji to Joelu.
2: Joelu.
1: Pēc īsti brīži mēs par Joelu parunāsim.
2: Jā.
3: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
4: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbanka būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbanka mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Maximā no 13. Līdz 19. oktobrim. Siestilzītes Farm Milk 43%, 4,99 € kilogramā. Kūtītētas vistu olas Baltikovo iepakojumā 10 vienības, 1,69 €. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix 4 veidi iepakojumā 4,85 g vienības, 1,19 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
6: We

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas pārkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
2: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas perronā. Biļetes pulsforum.co.
3: Vērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultes, matreči, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizainera konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. līdz 18. oktobrim Ķīpsalā.
4: Kas ir ekonomikas zinātne? Kādi ir tās pētniecības uzdevumi, ko tā pēta un ko tā dod tautsaimniecībai? Gustavs Tarzans šonedēļ raidījumā Latvijas zinātne sarunāsies ar Latvijas Universitātes asociēto profesoru Oļegu Krasnupjorovu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
2: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
5: Zaļais stūrs, Rimants Kalviņš, mūsu šīs dienas viesis, medību apģēra.lv, Mārs Olte no Ērgļiem.
6: Jānis Kļaviņš no Gārkalnas.
5: Ādaš no
6: Rimants Gārkalnas. Ar savu mērķcūku sitamu mašīnu atbraukt. Paklāp, bet mēs runājam par to atgriežnīgo saiti. Tu izplatīji apģērbu modeļus. Skaidrs, mēs noskaidroši esam, ka latvieši skatās cenas kvalitātes atkarību. Viņam tas ļoti svarīgi, viņi baigi dārgo nepirks, bet tā kā no otras puses viņam gribas, lai viņš tomēr ir tādām pašām īpašībām kā dārgais. Kā to veidojas tā atgriežniskā saite? Skaidrs, ka Skandināvi tātad būvē lielāko daļu no tiem ārā apģērbiem, to es sapratu,
5: ja?
6: Arābi gluži ar to nenodarbojās, viņiem citas problēmas, bet kā ir ar to Joelu komunicēt un vai tā ieteikuma vispār, nu, jā, kas jā. Mēs esam? Mēs esam lieli putni vai mazi putni?
7: Ne, pēc tā, ka es teiktu, mēs esam vidēji putni, mūsu ieteikums īstenībā uzklaus, varbūt, ka tas nav nākošajā gadā, bet pēc diviem gadiem es sagaidu to, ko es esam viņam teicis tur iepriekš, tas un tas un šitais. Tiek uzklausīti ieteikumi un ieviesti viņi. Tas ir, nu, es teiktu, ka arī tajā daļā, kas ir gan aļiskas drēbes, tur ir daļa no latviešu ieteikumiem, kas ir teikts un kas ir darīts. Tas tieši tāpat tās kā tajās ierīcēs, kad mēs esam pavisam savādākā tajā
6: attīstības līmenī?
7: Varbūt prasībās savās.
5: Mēs jau esam unikāli ar to, ka reti, kur Eiropā drīkst medīt ar nakts redzamības ierīcēm, skatīties daudz viet pat nedrīkst. Mm-hmm. Ja? Tā ziņā mēs esam...
6: Mēs jau arī zinu, ka pēc no izdzīvošanas viedokļa mūsu meži un mūsu daba ir ļoti prasīga pret to, kā
7: jā, tieši tas ir, kad mūsu daba nav tāda, kad kā, nu, teiksim, tur, kā, ja tu zini, ka tev būs ziema, tu zini, ka tev būs ziema. Mums ir, ka vienā dienā mēs...
5: No lietas līdz mīnus grādiem,
7: no lietas līdz mīnusam ejam, jā, un mēs nevaram saprast to, ko tad, kā darīt, un tāpēc mums ir jābūt tādiem, tā kā, vispusējiem. Mums ir jābūt gatavam, šodien būs vētra, vakarā viņa, šodien pa dienu nav, teiksim, bet vakarā viņa būs. Jā, un tu zini, ka nu, mēs esam tādā, man liekas, bišķi kaut kādā vidus tajā posmā, tieši tāpatās kā runājot par to mitrumu daudzumu, kas mūsu Latvijā, teiksim, ir, kad mēs nejūtam, bet pa lielam tas sals, kas ir mīnus 5 pie tā mūsu mitruma, ir tas, kas ir mīnus 15, tur, kur ir sausais gaiss, jā.
5: Precīzi, jā. Mums ir raidījuma noskaņa tāda pēdējās raunds, vai ne? Es gribēju tev par tām naktsredzamības ierīcēm mazliet pastāstīt, jo arī šis te sezona septembris, oktobris, nu es domāju, ka cilvēki pastiprināti interesējās, kā neapmaldīties šajā pasaulē, kur tu nopērkot naktsredzamības ierīci, jo esi nopircis vecu modeli.
7: Jā, es savratu.
6: Tas ir nedaudz līdzīgs kā rehlotam.
7: Tas ir grūti pasakāms, tāpēc, ka tā attīstības daļa, kas ir pēdējos 5 gadus, nu viņa ir vienkārši fenomenāli ātra. Pateikt, teiksim, kas, kā var neapmaldīties, nu, man liekas, ka nav tāda recepta, tev ir jābūt gatavām, jo kurā gadījumā, kad šodien, tas, kas ir šodien jauns, rītā var nebūt būt jauns, jā.
5: Bet par to jau es runāju, bet...
7: Bet nav tādas vidējas receptes, lai to pateikt, jo es saku, tad
6: tagad tas... Tie ir kaut kādi aspekti, kaut kādi kritēriji, par kuriem
7: kritēriji
6: jā,
7: varat... vienkārši ir tajā mirklī, jā, ir tev vienkārši ir tajā... Posmā vairāk vai mazāk izvēlēties to, kas tev pašam patīk, paskatīties veikalā vai runāt ar tiem, tieksim, tādiem advancētiem, varbūt neadvancētiem, bet zinošākiem, vai tad pašā laikā tā kā kaut vai uzprasīt to padomu, es nevienam neliekšu to padomu, tāpēc, kad es, teiksim, tā ierīces jaunās, ko cilvēki vēl pat neredz. Es viņus redzu jau pirms tam, kaut ka man ir nav tiesības varbūt teikt to, kas ir, kas būs, kas ir, ar ko viņš ir pārāks, jā. Bet mēs esam vieni no tiem, kas konkrēti mans uzņēmums, vai teiksim es, vai man pietuvinātie, vienmēr redz ātrāku to attīstības posmu, nekā viņš ir reāli.
5: Kas būs ap stūri. Jā,
6: bet cik tālu tā attīstība var būt? Teiksim, nu, es zinu, ka...
5: Jā, man tas pats jautājums. Jā. Vai ir jāuztraucās, ka...
6: Līdz šūnu līmenim mēs...
5: Jo šobrīd, manuprāt, jau ir ļoti kvalitīvs tās ierītes.
7: Jā, viņš ir ļoti kvalitīvs, un tagad ir pienācis viens tas mirklis, kad, nu, teiksim, mūsu pārdoklis, vai kā viņu nosauksim, jā, tas naktsredzamības tēmeklis X, kas ir. Nu, viņš sasniedz tādu līmeni, ka mēs redzam tur 500, 600, 700 metros, jā, un ko mēs nekad neiedomājāmies tur 5 gadus atpakaļ, ka tas varētu pat būt, jā. Un tagad jau, es saku tā, katram nākošajam modelim ir arvien grūtāk, jo tas, tā latiņa, ko izdarīja ar šo te X tēmekli, nu, viņa ir ļoti augsta, un redzot to nākotnes, teiksim, tā davas tās vīzijas, ja, tad es saku, pakāpt, tu vari vēl kaut kur dienas laikā, bet nakts laikā, protams, kad tu redzi, kad ir labāks, bet viņš vairāk nav labāks, tā kā ja teiksim, ar to X modeli, es pateicu tā, nu, atšķirība ir kā diena pret nakti ar iepriekšējo, tad tagad es teiktu tā, ka, nu, tev ir arvien grūtāk, bet tu vari, viņi var, viņi spiež to.
6: A kas būtu, ja tam mākslīgiem tēmekliem vēl mākslīgu intelektu pielikt?
7: Ir jau iekšā.
6: Nu, un ko viņš
7: pastāpina? Tas ir termo tēmekļos ir ļoti, ļoti daudzos šīta sistēma iekšā. Es viņu, protams, neatbalstu, jo tur ir savas nianses, tur ir sarežģītāk un garāk tā runāšana, bet man nepatīk, jo es redzu, ka tā nav realitāte, kas reizēm ko parāda šis te tēmeklis, bet kas ir īstenība. Tās ir divas, tas mākslīgais intelekts vēl tajām, tur, kas ir iekšā, viņš vēl nav tādā, viņš vēl nav samācījies, vēl teiksim tā, jā. Tiklīdz, ja viņš samācīsies, iespējams, ka viņš būs, ir okei, būs okei, bet dotajā mirklī, es zinu, ka to smart...
6: Ko viņš laupa? Tā smart
7: padarīšana, viņš izdomā, kas notiks uz priekšu, neskatoties uz to, kas var nenotikt. Tā ir tā viena nians, ka tā nav bišķi realitāte. Dzīvnieks nevienmēr iet taisni.
5: Varbūt leņķīts kaut kāds,
7: jā. Viņš varbūt leņķītī. Un tajā mirklī, ka tu redzi, un tu saprot, ka, nē, es paskatos otrā, nē, viņš nav leņķītī, viņš ir taisni. Teiksim, vai otrā tā, tad tie skati bišķi mainās. Un es personīgi slēdzu ārā, izslēdzu šo te mākslīgo funkciju.
5: Tad, Zoltī, tu jāspēl, ka tās modernās kameras, principā, ir tikai, sasauksim, video kameras.
6: Jā.
5: Mednieks vairāk neredz reālo bildi, kas notiek dabā, bet tas ir faktiski ieraksts. Ļoti ātrs, bet ieraksts, jā.
6: Tas ir tāpatās, kā mums ir tās eholotas. Kad tu vari ar vienu eholotu redz, ka zivs ir pie akmeņa, un vai tev ir nepieciešams redzēt, ka ap akmeni ir kaut kādas mazas zālītes, vai principā tu piemaksā. Nu, tas tāpat kā laiva, lai sasniegt tur 90 km/h, tev vajag 80% izmaksas, bet lai vēl, nu, respektīvi, tev vajag iztērēt naudu, bet lai vēl tos 20 pieaudzētu klāt līdz 100, tev vajag vēl 2 tik. Nu, jā. Tā ir tā lieta.
5: Rimant, man ir tāds noslēdzošais jautājums. Ienāk veikalā to mednieks, kuram nav nekad bijusi pieredze ar nakts kapacitāti, un viņš to prasa. Izvēlēties diennakts vai termālo optiku.
7: Diennakts. Jebkurā gadījumā mans favorīts, jebkurā gadījumā ir diennakts tēmeklis. Mm. Tas ir viennozīmīgi. Diennakts tēmeklī mēs redzam daudz vairāk informācijas. Tā informācija ir daudz lielāka. Kaut vai tās pašas nokrāsas, ēnas, kaut kādas stiebriņi, zariņi, viss kaut kas. Jā. Lai vienalga, cik dārš termo tēmeklis nebūtu tam cilvēkam, vai viņam būtu kabata iespējams, ka nu, tik daudz, ka viņš var nopirkt nezin ko, viņš neiegūs informāciju tik daudz, kā ar dienas nakts tēmeklis. Tas ir tas pirmais jautājums, nevis jautājums, bet mana atbilde, kad jebkurā gadījumā es pats personīgi lietoju, nu, 80% gadījumu es lietoju dienas nakts tēmekli.
5: Rimants Kalviņš bija tad mūsu šīs dienas viesis, medību apģērbi.lv.
6: Mm-hmm. Mēs tieši šo to uzzināju.
5: Jā, paldies, ka atnāca, interesanti.
6: Diennakts tēmeklis. Es faktiski sapratu par to, ka es laikam esmu diennakts tēmeklis.
5: Jā. Tu oldiņas analogais. Čau, super. Sadzirdēšanos jau pēc nedēļas.
7: Jā, atā.
2: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
4: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
3: Škoda Karok. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karok ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karok ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
8: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
9: Paga, vai mēs runājam par sportu?
8: Protams, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
9: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
10: Tu nevari paredzēt, kuru var skart cilvēka papilomas vīrusa izraisīts vēzis. Taču tu vari pasargāt sava bērna nākotni. Bērniem no 12 līdz 17 gadiem vakcinācija pret CPV ir bezmaksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
11: Svedbanka mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbanka lietotnē vai internetbankā. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
12: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals. LV. Atceries, labveikals, laba cena, labi planētai.

0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums Mainās visas papardes.
1: Esiet sveicināti raidījumā Mainās visas papardes, kurā runājam par vidi, par cilvēka lēmumiem, kas maina vidi mums apkārt, un tādēļ, protams, arī šāds te raidījuma nosaukums, kas varbūt pirmajā mirklī šķiet neierasts un nedaudz arī amizants. Šajā raidījumā runājam, kā jau teicu, par vidi, par mūsu lēmumiem, par to, kā tie ietekmē apkārt notiekošo, un cenšamies runāt vieglā valodā bez didaktikas un interesēt klausītāju arī ar skatu no varbūt neierasta skatu punkta, un izņēmums nebūs arī šī reize, jo runāsim par to, ko bērnu grāmatas var iemācīt par vidi. Par klimatu, atkritumiem, dabas aizsardzību mēs pieaugušie parasti runājam tādā diezgan sausā skaitļu, faktu, grafiku valodā, bet bērnam šāda valoda maz ko izsaka. Kad plastmasas maisiņš turpretī piepeši kļūst par grāmatas varoni ar vārdu dusmukule, kas skrien pa ielu ķerās cilvēkiem kājās, jo piepeši ir kļuvis nevienam nevajadzīgs un lieks, to bērns saprot jau no pirmās lapus un no pirmajiem teikumiem. Rakstniece Agnese Vanaga jau vairākus gadus bērniem raksta stāstus, kuros aizraujošim piedzīvojumu savijas ar dabas aizsardzības tēmām, un grāmatu sērija Plastmasas huligāni ir kļuvusi par vienu no atpazīstamākajām latviešu bērnu grāmatām šajā te jomā, arī ar nesen iznākušu turpinājumu komiksā Plastmasas huligāni misija nākotnei, un pēc grāmatas motīviem veidot arī izrādi bērniem, tā ka visnotaļ plašs žandru spektrs pārstāvēts. Un tad šodien runāsim arī par to, kā ar bērniem runāt par vidi, kā stāsts var izdarīt to, ko nespēja kāda lekcija, un kāpēc bērnu grāmata dažreiz palīdz arī pašiem vecākiem pārdomāt savu attieksmi pret dažādām vides lietām. Un kā jau minēju, par to sarunāšos ar rakstnieci un bērnu grāmatu autori Agnesi Vanagu. Sveika, Agnes!
2: Sveiki!
1: Tas pirmais jautājums sāksim ar tevi pašu. Kā tieši un kāpēc dabas tēmas ienāca tavos darbos?
2: Jāsaka laikam, ka tā ir tāda bezpalīdzības, varbūt sajūta, kas man bija pārņēmusi, jo esmu cilvēks diezgan tāds emocionāls un aktīvs, un tā kā vairums arī droši vien, viens no mums reizēm ir juties, ka viņš vēlas kaut ko mainīt, redzot kaut kādu nejēdzību, un tad mēs ar bērniem diezgan daudz staigājuši apkārt mājai, mums ir meži, un tad pa tiem mežiem, un novērojuši to atkritumu daudzumu, un tad saņēmus tik daudz varbūt tādu bērnu, tādu neizpratni, kāpēc te ir tas nomests, kāpēc cilvēki mētā un arī ir pārņēmusi šī sajūta, kāpēc tiešām mēs to daram, un skaidrs, ka es nevaru atrisināt visas pasaules problēmas, bet, man liekas, es vismaz varētu par tām runāt bērnu grāmatās, un tas man likās kā tāds risinājums, varbūt tām manām iekšējām emocijām un tādai bezpalīdzībai. Kāpēc tas tā notiek? Un tad likās, jā, varbūt tā literatūra un stāsts ir mans pienesums tam, lai kaut ko mainītu.
1: Kāpēc bērni nereti ir tie paši kaislīgākie dabas aizstāvji? Kas ir tas, kas viņš šajā te tēmā tik ļoti uzrunā un piesaista? Kāda tava novērojuma?
2: Manuprāt, bērni domā ļoti tādās vienkāršās un viegli atrisināmos tādos īsceļos. Ir kaut kāda problēma, kā mēs varam to atrisināt? Viņi varbūt nemaldās, kur atbildība tā ir, vai kāpēc tā ir. Viņi trīzāk uzreiz metas taisni pie risinājuma. Ja, un kuram nav gadījies pieaugušajam reizēm iet ar bērnu, viņš izdomā pēkšņi pacelt kaut ko no zemes. Un tu kā pieaugušais domā, ka nē, kur es to likšu un paliks netīras rokas. Savukārt bērni ļoti bieži vienkārši pēc tam vienkārši tam pieiet. Un tā viņa vienkāršība un, manuprāt, arī tāda labticība ir tas, kas viņus padara pa tādiem daudz kaislīgākiem un tādiem entuziastiskākiem nekā pieaugušie, kur mēs esam noslāņojušies ar tādu, jā, bet nu tur es pacelšu šo atkritumu, būs nākamais, un tas naivums mums, manuprāt, pietrūks no bērniem.
1: Vai ceļ tas, kurš nometa galu galā?
2: Jā, tur tieši tā, sāk tur apspēlēt, kurš galu galā ir vainīgs pie tā.
1: Viens pacelts papīrīts jau neatrisinās visas pasaules
2: problēmas.
1: Bet bērnam
2: atrisina, viņam atrisina, viņš paceļ, viņam liekas, bet rekur vairs tā papīrīša nomestā nav, vai tad tā nav reizēm, ka tādas vienkāršas lietas, manuprāt, ir labākie risinājumi.
1: Atgriežoties pie tām grāmatām, rakstot par vidi, nu, kur ir tā robeža, cik daudz var atļauties par pašu problēmu rakstīt, ņemot vairāk tās, kas tomēr ir bērnu grāmatas, nu, lai ar tādu didaktiku vai pārāk sarežģītām lietām neaizbiedētu to bērnu.
2: Ļoti labs jautājums. Es esmu par to daudz arī domājusi, vadot nodarbības bērniem, jo šādi, tad, kad stāstu par grāmatu, arī par tām vidas problēmām, es reizēm redzu bērnu sejās pēkšņi tādu, nu, patiesu tādu sašutumu vai reizēm tiešām tādu kaut kādā ziņā, nu, tādas kā, nu, izbīli, bet tādu kaut ko, tādas emocijas, nu, kuras varbūt tomēr nevajadzētu kultivēt. Un, manuprāt, skaidrs, ka mēs kā pieaugušie zinām šīs problēmas nopietnību un kurš cilvēks ir visdraudzīgākais dabai? Un tāds, kura nav. Tas, kurš vienkārši šeit neeksistē. Un tas izklausās diezgan briesmīgi. Un, protams, ar bērniem runājot un stāstot, ir jāsaprot, ka varbūt nav jāzīmē tā bilde tik realistiska un dramatiska, kā mēs kā pieaugušie to aptveram. Tomēr jāpasniedz viņam tajā līmenī, kurā viņš spēj saprast, kas viņam būtu jādara. Varbūt viņam tiešām nebūtu jāmet tas papīrī zemē, varbūt viņam būtu jāplīdz vecākiem šķirot miskastes, vai varbūt viņam būtu jāpadomā, vai pie drauga iet uz dzimšanas dienu ar plasmasā ietītu mantu, bet varbūt ar kādu kopīgu piedzīvojumu.
1: Nu, tas viens ir tas didaktiskais tonis vai kaut kādas sapiezinātas krāsas, bet, nu, tomēr vides jautājumi ir tādi, nu, ļoti kompleksi, sarežģīti. Nu, kā atkal novilkt to robežu, lai tas nekļūtu pārāk pamācoši, lai vienkārši tādu par ilustrētu kaut kādu pamācību grāmatu no bērna grāmatas, jā, nepārvērstos.
2: Jā, to laikam, manuprāt, tas, no tā būtu jāizvairās. Es negribētu būt tas soļis, kurš saka, noteikti šis ir pareizais variants. Un pēc tam par vidi runājot, mēs arī nemaz nezinām, piemēram, kas ir labāk tomēr lietot atkārtot plasmasas maisiņu vai labāk pirkt audumu maisiņu. Par to vēl arī zinātnieki strīdās, jo pirma auduma maisiņš ir 1000 reižu jālieto, lai galu galā viņš būtu vērtīgāks par to vienreiz lietojamā plasmasas maisiņu. Es domāju, līdz ar to, ka šie jautājumi nav viennozīmīgi, tā arī ar bērniem jārunā kā godīgi, tāpat kā pieaugušiem, un viņam jāuzdod varbūt vairāk jautājumus, lai viņš aizdomātos, lai viņš pats nonāktu līdz tai atbildei, nevis tagad jābaro viņu ar kaut kādām iepriekš formulātām atbildēm.
1: Nu, spriežot pēc tās atsauksmes no vecākiem, no bērniem, no tā kā tās grāmatas tiek lasītas un pirktas gal beigās, cik atsaucīgi ir tavām grāmatām bērnu publiku un varbūt tā auditorija jau arī uz vecāku pusi pārvirzīsies. Jo gan jau, ka lasa kopā vecāki ar bērniem arī to visu.
2: Ir dažādi, ir tā, protams, ka ir bērni, kuri lasa paši, tad ir skolotāji, kuri lasa priekšā bērniem visai klasei, tad ir vecāki, kuri lasa saviem bērniem, kuri vēl neprot lasīt vai ir saguruši pēc dienas un grib, lai vecāks palasa priekšā. Jāsaka, es esmu saņēmusi arī no skolotājiem, no bibliotekāriem arī tādus komentārus, ka viņi pēkšņi maisiņu ir ieraudzījuši ka kaut ko īstu, un tagad pilnīgi tiešām reizēm viņi pamana, ka kokos ir kāds ieķēries vai bibliotekāri man stāstīja, ka viens melns, tas boss maisiņa izskatījies kā tāds vanaks, kurš ir lidinājies gar bibliotekas logiem. Manuprāt, liels, kas arī ir iespēja attaisīt arī pieaugušie šo iztēli un izdomu.
1: Mm-hmm. Kaut kas mainās arī, teiksim, tajos lasītājos. Nu, labi, bērnos teica, tā ir tāda vispatiesākā auditorija, bet nu, par pieaugušiem, teiksim, pareflektējot mazlietiņ, vai viņos arī kaut ko ir izdevies aizķert?
2: Kā es to varu novērtēt? Man ļoti grūti to būtu novērtēt.
1: Citreiz, atgriezeniskās saiknes, nav?
2: Pēc tam atsot man kā šķiro atkritumus. Nē, es zinu, ka man, piemēram, ir bijis, protams, gadījums, ka es novadu to nodarbību, un pie manas pienāka skolotāja vai bibliotekāris neatsos vairāk. Viņi saka, nu jā, bet mums tie šķirošanas konteineri ir tik tālu, tas vienkārši nav reāli sašķirot. Nu, vai tā ir atgriezeniskā saita, vai es esmu kaut ko mainījis, droši vien, jā, tas cilvēks ir aizdomājies, vai kāpēc tas konteineris ir tik tālu, vai varbūt tomēr ir vērts līdz tam konteinerim aiziet. Grūti teikt, to laikam nevar izmērīt. Es tieši domāju, nesas kāda vispār ir ietekme sarunām un grāmatām ar bērniem. Vai to varēs kaut kad nomērīt?
1: Labs jautājums. Varbūt tiem bērniem pieaugot to varēs izvērtēt.
2: Viņš atcerēsies, pēkšņi, es tā daru tāpēc, ka es izlasīju grāmatu.
1: Nu, vai kaut ko pamatā ieliek pašā sapnē tam bērnam, kur viņš varbūt nemaz neapzinās, ka tā ir bijusi tā grāmata, bet kaut kas viņa tur domāšana aizķēries ir no tā visa. Bet par vienu citu lietu vēl redzījumu pirmajā daļā gribu pajautāt. Plastmasas huligāni, tas ir murgs. Veidoja sadarbībā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu, nu un bērni no dažādām skolām veica reālu ezeru pētījumu. Kā tāda sadarbības starp rakstnieku un zinātniekiem izveidojas un kas tas vispār par stāstu?
2: To pamudināja Latvijas aizsardzības, vides aizsardzības fonda rīkots konkurss, kur viņi izsludināja tieši atbalstu tam, kā ar bērniem, kā bērniem varētu pastāstīt par vidas aizsardzību un tanī mirklī es sapratu, ka tas tik labi varētu piestāvēt tai trešai grāmatai, ko es jau biju iesākusi rakstīt un man ņemot vērā to, ka man iepriekšējā profesija ir žurnālists, esmu strādājusi žurnālistikā, tad manās grāmatās lielākoties savijās tā patiesība, patiesie fakti un kaut kur arī tā izdoma un man ļoti gribējās parādīt bērniem. Protams, ka maisiņš ir izdomāts, protams, ka maisiņš runā, tas nav reāli un viņš nevar kļūt par ģimenes draugu kā mājdzīvnieks. Tomēr daudzi fakti, kas ir grāmatā, ir patiesi un tad šajā projektā, man liekas, bija tik īpaši, ka bērniem bija iespēja pašiem iejusties zinātnē kādā un mērīt šo ūdens piesārņojumu līmeni un noteikt šos dažādos rādītājus, ko parasti arī hidroekologi nosaka. Un līdz ar to tas sasaistīto zinātni un literatūru tādā ļoti, ļoti īpašā sasaitē.
1: Nu, kāda bērnu atsaucība bija iesaistē, tur varēja jebkurš pieteikties, tikai tava auditorija, tava grāmatu lasītāji.
2: Tur, manuprāt, varēja pieteikties jebkurš, bet tur jābūt, tas bija jādara skolā. Tur bija skolotājs kā tas galvenais, kurš izvirza savu klasi, un tad viņi saņem šos komplektus, tādu zinātnieku, kur viņi mēra pH. Tagad es nemācēšu, neizteikšos zinātnieku valodā, palikšu literatūrā. Viņi veica dažādas mērījumus, kas noteica ūdens krāsu, ūdens, laikam, sārmainību un skābumu un caurredzamību. Un pat viņi ņēma, manuprāt, paraugus, lai noteikti kādi mazi mikroorganismi dzīvo tajā vidē. Un pēc tam zinātnieku to analizēja, tu varēja nonākt līdz tiem rezultātiem. Un kas, man liekas, īpaši tu bērniem ļoti patīk darboties. Viņam patīk būt aktīviem un izmēģi. Mums visiem patīk. Skaidrs, ka mums patīk arī lasīt, es ļoti ceru lielākajai daļai, bet patīk arī aktīvi pārbaudīt tās savas prasmes ikdienā. Un, manuprāt, tā tieši sadaļa viņus tik veiksmīgi savienoja, ka viņi gan padarbojās, gan izmēģināja sevi tādo mazo zinātnieku lomā, gan arī pēc tam izlasīt to visu stāstā.
1: Par bērniem, par grāmatām turpināsim sarunu ar rakstnieci Agnesi Vanagu pēc maza brīža, tā kā nedaudz reklāmas, un tad turpinām.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums Mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam Mainās visas papardes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko muzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
4: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
5: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
6: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
7: Pizza!

0: katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Sveiki! Sakiet, lūdzu, kas ir UFO?
2: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
3: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
4: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
1: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa pinceti.
6: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
5: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
6: Dakter, bet kā ar pacientu?
5: Ak jā, protams, tulīt.
7: Yes, yes, yes, iespējams gardāk ar saulespuķu sēklas, yes!
8: 31. Startautiskajā Baltijas baleta festivālā flamenko kaislības izcilu mūziķu un dejotāju no Spānijas Puerto Flamenco Puro izpildījumā. 23. novembrī 19. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī. Puerto Flamenco viesosies arī Ventspilī 21. novembrī un Daugavpilī 25. novembrī. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā. Uz tikšanos 23. novembrī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī.
9: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksteni vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
10: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
11: Ar prieku.
10: O, savs cilvēks Briselē.
9: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
12: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papārdes.
13: Turpinām raidījumu mainās visas papārdes. Atgādinu, šodien runājam par to, kā bērnu grāmatas un vai bērnu grāmatas var kaut ko mainīt mūsu attieksmē pret vidi. Bērnu attieksmē pret vidi pirmkārt un sarunājos ar rakstniece Agnesi Vanagu. Vai tu var pastāstīt kādu spilgtu atgadījumu, kad, teiksim, kāda bērna atbilde vai reakcija uz taviem stāstiem ir tevi, nu, patiesi pārsteigusi un iespiedusies atmiņā?
14: Jāsaka, ir bijis nodarbība ļoti daudz un bērni mēdz šokēt gan ar atbildēm, gan ar tādiem visādiem āķīgiem jautājumiem, protams. Laikam tas, kas man visvairāk ir pārsteidz kopumā, ņemot varētu to, ka, nu jau, manuprāt, gadus 7-8 esmu braukājis pa dažādām skolām un bibliotēkām un ar dažādiem tematiem. Un tad, kad es uzdodu, man tā ir cita grāmata, jautāju viņiem, nu, par to, vai sikspārnis sūts Latvijā, sikspārnis sūts cilvēkiem asinis, tad visi tā šaubās un tur ceļ roku, daži ceļ, daži neceļ. Bet, kad viņiem pajautā, piemēram, vai atkritumu salas, kas ir otrajā grāmatā, ir izdomājums vai īstenība, tanī mirklī viņi visi to zina. Un man liekas, kā tā var būt, ka tomēr par tādiem pieaugušo tematiem, par pasaules piesārņojam problēmām zina, nezinu, jebkurā vietā Latvijā, lielākā vai mazākā skolā. Un tas man ir pārsteidz, ka patiesībā bērni ir diezgan informēti un ir izglītoti. Un daudz ko paši jau zina un pēta un noskaidro.
13: Tas nāk arī no vecākiem, no ģimenes, no audzināšanas, no tā, kādā informatīvā telpā varbūt vecāki dzīvo.
14: Es tomēr nedaudz liecos uz to, ka tas nāk no sociālo tīklu lietošanas, ka tie tomēr papildus visiem tiem negatīviem aspektiem, ko, protams, sociālā tīkla nodara. Viņi iepazīst bērnus ar kaut kādā mērā arī tādām lielākajām pasaules problēmām, un tai skaitā, manuprāt, ir ar dabas piesārņojumu. Sevišķi, tu esi vēl ieinteresēts tajā, un tu meklē tālāk un dziļāk, tad Pavisam nesen un piektajā klasē pārsteidza meitene, kura spēja pat izstāstīt, kā veidojās tās atkritumu salas, kā, cik liels tas ir tas piesārņojuma dziļums, kāpēc tas izskatās pēc salas, ka uz tās salas nevar uzskāpt, bet ka tie ir tādi lielāki, mazāki mikroplasmas gabali. Viņi zina jau tādu terminu kā mikroplasmas. Es piektajā klasē to noteikti nezināju. Varbūt arī nebija gan. Ne, gan jau, ka bija.
13: Gan jau, ka bija tajā laikā daudz visādi ķīmisku un sliktu vielu tika izmantot.
14: Es nezināju tādu terminu, piemēram, bet viņi jau to zina, viņi spēja izskaidrot, jā, kurā okeānā, kāpēc.
13: Tad jau varbūt, ka nevajag nogriezt tos bērnus pavisam no soc tīkliem, tā kā tie plāni līdz 15 gadiem, kā aizliegt vai tur kontrolēt, tikai atļaut no 13 līdz 15 gadiem, līdz 13 vispār nemaz. Kaut kāds labums arī no tā visa ir.
14: Es diezgan radikāli teiktu, ka nē.
13: Nav labuma.
14: Nav, ļoti maz tā labuma. Jā, šad un tad, kā tāda skaista maza atblāzmiņa ir tam, bet tomēr mēs zinām, jau diezgan labi zinām, kas tiek nodarīts bērniem, kad viņi ir tik ļoti iekšā sociālās tīklos ekrānos, un to var redzēt ikdienā.
13: Tad jau vispār brīnums, ka bērni vēl lasa grāmatas, ņemot vērā to visu problēmu noturēt uzmanību ilgāk par kaut kādām noteiktām rakstuzīmēm vai arī ilgāk par noteiktu video sižetiņu un labāk skatīties tādus īsus video nekā lasīt vispār.
14: Tas ir brīnums. Un tiešām, katru reizi, kad es redzu kaut kur sabiedriskajā transportā, ka ir arī pieaugušais, kurš lasa grāmatu, nevis telefonu, tad, nu, vai tad tas nav brīnums? Tas katru reizi tā kā apskaties un nopriecājies, ka cilvēks ir spējis atturēties no tā kārdinājuma pazustajā endorfīnu radītajā plūsmā, bet izkāpt un kaut kā pievērsties ilgāk.
13: Atgriežoties pie grāmatām tomēr un tās pamattēmas arī mūsu raidījumam, kur tu smelies idejas tam visam un tēlus? Dusmu kule, piemēram.
14: Dusmu kule ir tāds interesants stāsts, tā patiesībā mani sauc tētis bērnībā. Mm. Es biju tie pusaudžu vecumā, kad es biju gana īgna un neapmierināta ar savu ikdienu, kā tas tīņiem mēdz būt, ka viņus viss skaita, nu viss nepatīk un jācerciet durvis un ar tādu entuziasmu jākāp skaļi pa kāpnēm uz otro stāvu. Tad šī iesauka man bija kaut kādā pusauģi posmā tā pielipus un paliks atmiņā, un tajā mirklī, kad bija jādomā grāmatu varoņiem vārdi, un man neiet viegli ar grāmatu varoņiem, es esmu jau vairāk sajūs publiski atzinusies, ir man grāmatas pat bez nosaukuma tēliem, līdz ar to šajā mirklī man uzpildi atmiņā šis bērnu dienu iesauka, šī bērnu dienu iesauka, un domāju, jā, šī ir īstā, un tā ir iznākusi arī animācijas multfilma, kur arī tā saucās Dusmu kule, tā kā šis tagad ir iemužināts.
13: Es jau pieminēju, ka par plastmasas huligāniem tur pēc to motīviem veidot arī izrāde, tad, kad stāsts atdzīvojas uz skatuves, kādas tad ir autoram sajūtas.
14: Ļoti, ļoti labas. Liekas tā, kā vēl kāds ir iegrimis manā tajā iztēles pasaulē un saredzējis to nedaudz no citas skatu punkta, protams, un bērni bieži vien man pauž arī tādu savu neapmierinātību vai tādu sašutumu, bet tur nav tā, kā bija rakstīts, vai tur bija savādāk, un tad tas vienmēr ir brīnišķīgs stāsts par to, ka jā, visu, kas ir grāmatā, to visu var attēlot filmā, un kaut kas ir jāsaīsina, kaut kas ir jāpamaina, bet lielākoties jau patīk viņam redzēt to, ko viņš arī ir izlasījis, iztēlojis un ieraudzījis, tas ir realizēts. Man arī bija liels pārsteigums gan par izrādi, gan par animācijas multfilmu. Ieraudzīt, kā šies tēli atdzīvojas, ieņemt citus veidolus un turpināt dzīvot.
13: Par komiksu runājot, tas arī bišķi no cita žandra, cits veidols, cits stāsts neatņem lielu daļu tās grāmatas burvībai vai valodas burvībai zīmējums ar maziem īsiem teikumiņiem?
14: Jāsaka, kopumā, protams, komiks plaukst un zeļ mūsdienās komiks kā žanrs, jo skaidrs, ka tiešām tā mūsu spēja varbūt noturēt uzmanību un tā vēle pie tāda nepārtraukta stimulācijas ir daudz. Daudz vieglāk bērni var izlasīt komiksu nekā tādu grāmatu, varbūt bez ilustrācijām. Un šajā gadījumā, ko nozīmē atņem, ir grāmatas un ir komiks, līdz to tu var izvēlēties, vai nu lasīt grāmatu vai komiksu. Komiks ir tāds kā atsevišķi pēc grāmatām turpinājums pošu stāstiem par to, kā būtu 2078. gadā. tā nedaudz tāda utopija ieskats nākotnē. Un savā ziņā tas stāsts, protams, komiksā vienmēr ir grūtāk attēlot un arī autoram grūtāk izteikties tādos īsos un koncentrētos teikumos, bet arī ir ļoti labs treniņš. Un mākslinieca Līva Ozola ir ļoti liela daļa no tā, ko es būtu varējis uzrakstīt, viņa ir uzzīmējis, un tas arī ir skaists darbs.
13: Vides tēmas literatūrā Latvijā bez tevis vēl daudz cilā?
14: Vispār pasaulē jā, ņemot vērā to, ka cenšos reizi gadā aizbraukt uz bērnu literatūras tirgu Boloņā, tad jāsaka, ka grāmatas par vidi ir kā tāda niša, un ir izstādes tiek veidot šīm grāmatām, un dažādi arī lekcijas un lasījumi, kā caur grāmatām runāt par vidi un par vidi ar bērniem. Latvijā es teiktu, es tik daudz neesmu novērojis, bet mums ir brīnišķīgi tulkojumi no citām valodām, ir tāda grāmata Atkritumi, tāda kā enciklopēdija, kurā var izpētīt, kādas tad atkritumas cilvēks rada un kā vispār notiek atkrituma aprite, nezinu, sākot no kokiem līdz pašam cilvēkam, pašam mūsu ikdienā, cik daudz mēs saražojam, ko un cik ilgi tas kaut kur paliks, nepaliks, pārstrādāt, nepārstrādāt.
13: Bet nu apzināti tu tādu nišu par vidi, tāpēc, ka citi to tēmu necilā, un tad līdz ar to mazāka konkurence, tas tāds nebija lēmums.
14: Nē, laikam nē. Es tā neteiktu, jo kopumā tas mērķis nebija radīt grāmatu, kur aizpildīt kaut kādu robu. Mērķis bija runāt par to tematu, kas man likās pašai tāds biedējošs un nezinu, netaisnīgs arī kaut kādā ziņā, ka mēs nepievēršam tam uzmanību, vai ka tiešām mums burtiski pašai telefonā ir safilmēta, ko es arī rādu savā nodarbībā bērniem, video, kur tie maisiņi šļūts pār ielu. Un tanī mirklī, ka tu vienreiz es to ieraudzīs un iedomājies, ka tas maisiņš izstās jocīgi, ka viņš tā vienkārši kustās pār ielai. Viss, un tas ir man bijis neskaitāms tāda satikšanās, un man liekas, nu jā, jocīgi par to nerunāt un nestāstīt bērniem un nepievērst savu tādu tā uzmanību.
13: Tas stāsts jau ne tu vēl nav izstāstīts, vai ne?
14: Es domāju, ka nē. Es domāju, ka tur var tikai turpināt un turpināt, jā.
13: Nu, tad noslēdzošais jautājums, tāds diezgan tradicionāls mums šajā redījumā. Nu, tiem, kas klausās, tiem, kas skatās šo te mūsu sarunu un aizdomājas, piemēram, vecāks, ka nu, gribētu sākt par vidi, par dabu, runāt ar bērnu. Ar ko viņam sākt? Ar grāmatu vai pastaigu kopīgu mežā vai kaut ko citu varbūt tavā ieskatā?
14: Manuprāt, noteikti ar pastaigu mežā. Jo es domāju, grāmatā tu arī nevar iemācīties mīlēt dabu, tev jau tomēr tā ir jāmīl, un pēc tam varbūt tajā grāmatā jāgūst kaut kāds apstiprinājums vai, nezinu, tur kaut kāda jauna sajūta. Tomēr tieši dodoties dabā un pieredzot nu, to labsajūtu, ko tu vari gūt atrodoties, es domāju, tad arī tu iegūst arī to pārliecību, ka tev ir tas jāsargā. Un pieaugušajiem es noteikti varētu ieteikt ir tāda Pētera Vollebena, pareizāk izrunāt grāmata, Koku slepenā dzīve. Un kad izlasa to grāmatu par to, kā viņš, kā mežzinis un arī tur zinātnē pamatot fakti, kā koki sarunājas caur saknēm, kā viņi aug, kā viņi viens pret otru savstarpēm iedarbojās. Un pēc tam tā pastaiga mežā ar bērnu ir pilnīgi citā līmenī, jo to arī sāc saprast sevi šajā vidē un apkārtējās būtnes un lietas, kas ap tevi ir.
13: Nu, gan, es tā no tavas atbildes sapratu, ka tik labi grāmata var nākt tal, kā arī, protams, pastaiga dabā, vai tas būtu mešs, pļava vai jūras krasts. Paldies rakstniecei Agnesei Vanagai, kā atnāci, kā padalījies. Cerams, interesēja arī klausītājs, skatītājs par šīm tēmām domāt, runāt arī ar saviem bērniem, lasīt kopā arī tavas grāmatas, jebkuras citas grāmatas, jo lasīt ir labi, tas gan fakts. Mēs redījumā mainās visas papardes, protams, tiekamies atkal nedēļu vēlāk, nākamajā nedēļā, kad runāsim par vidi mums apkārt, jau no kāda cita skatu punkta ar citu viesi studijā, tā kā uz sadzirdēšanos saredzēšanos tādā.
11: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papardes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Signet banka piedāvā
1: Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
0: Piektdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iespām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīķi, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 20. Oktobrim LV veikalos 10M izmēra olas, oho, eiro 55 un kilograms Latvijā audzētu kartupeļu tikai 19 centi. 450 grami salamīni desiņu, eiro 99. 2, jājā, 2 litri gāzēta dzēriena Pepsi, eiro 39. Un 100 tabletes trauku mazgāšanai Finish Quantum Lemon vispār 16,49. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
0: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncerts zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: Vai garšu kārpiņām ir kas kopīgs ar atmiņu? Katru rītu ap 9.15 tev ir iespēja tikt pie ielūguma divām personām. 36. Līnijas grila restorānā uz Afterwork Brunch pie jūras. Piedalies, spēlē zibatmiņa, atceries visvairāk no dzirdētā un pārsteidz mūs ar savām spējām. Ciešā draudzībā ar 36. Līnijas grila restorānu. Garšas, saulrieti un jūras. Restovums.

0: Gribi ballīt ar kolēģiem? Liec pie darba, šefu! Piesaki savu priekšnieku Oliris Boss Challenge Radio SVH mājaslapā un iespējams tieši viņam zvanīsim tiešajā ēterā.
1: Pieveicot dienas uzdevumu, šefs nopelnīs dāvanu karti bowlingam un iegūs ceļazīmi uz 16. oktobra finālu. Galvenajā balvā – grandiozs saliedēšanās pasākums visai komandai 500 eiro vērtībā.
0: Oliris uzsauc saliedēšanās pasākumu tavam uzņēmumam. Visas izklaides vienu vietu.
2: Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīvesstāstu autorvakars pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīvesstāstu autorvakarā pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH LV.
3: Čau, te Intrīša. Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu. Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli. Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
4: Kāda?
5: Tiekamies klīnikā Northway. Neauglības diagnostika un ārstēšana, medicīniskā apaugļošana, embriju ģenētiskā testēšana, pieredzējuša speciālistu komanda un individuāla pieeja katram pacientam. Northway klīnika.
6: Karlīs klasāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
7: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: No Olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šorudan Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes pulsforum.co.
1: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
2: Daugaviņš, Čilindžers. Patiesu dzīves stāstu autorvakars pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Čilindžers. Patiesu dzīves stāstu autorvakarā pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
3: Cilvēka papilomas vīrus var izraisīt vēzi. Ja esi vecumā no 18 līdz 25 gadiem, izmanto iespēju vakcinēties pret CPV bez maksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
4: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
5: Spilgtais somu fenomens kārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar kārijā. 28. oktobrī Palladium.
6: Metāla jumti un noteikti sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
8: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.

0: vai garšu kārpiņām ir kas kopīgs ar atmiņu? Katru rītu ap 9:15 tev ir iespēja tikt pie ielūguma divām personām. 36. Līnijas grila restorānā uz After Work Brunch pie jūras. Piedalies spēlē zibatmiņa, atceries visvairāk no dzirdētā un pārsteidz mūs ar savām spējām. Ciešā draudzībā ar 36. Līnijas grila restorānu. Garšas, saulrieti un jūras tuvums.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric. Uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. No

0: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
1: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
0: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: St. Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī. St. Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi, precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ārā mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
5: Kārlīs klasāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
6: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Kobalt. Biļetes konferences mājaslapā.

0: Gribi ballīti ar kolēģiem? Liec pie darba, šefu! Piesaki savu priekšnieku Liris Boss Challenge Radio SVH mājaslapā un iespējams tieši viņam zvanīsim tiešajā ēterā.
1: Pieveicot dienas uzdevumu, šefs nopelnīs dāvanu karti bowlingam un iegūs ceļazīmi uz 16. oktobra finālu. Galvenajā balvā – grandiozs saliedēšanās pasākums visai komandai 500 eiro vērtībā.
0: Liris uzsauc saliedēšanās pasākumu tavam uzņēmumam. Visas izklaides vienu vietu.
2: Signet banka piedāvā.
3: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
2: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
3: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
4: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
5: Nauda klusē, meli runā, bet patiesībā atmaksājas. Pārbaudi savas zināšanas par finansējumu spēlē patiesību vai meli.
6: Ik rīta no 12. līdz 16. oktobrim
5: un ļauj, lai veiksme tev atmaksājas, jo dienas uzvarētājs saņems ielūgumu uz iFinances 360 organizēto izstādi fórumu. Uzņēmuma elektronizācija 2026. iFinances 360 – lielākais interneta žurnāls par uzņēmuma finanšu, juridiskajiem un vadības jautājumiem.

0: perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaides līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ķermeņa kopšanas līdzekļiem Dzintars 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
4: Skandi Motors aicina uz jubilejas kūku, šoreiz ar 4 riteņiem. Crossoveru leģenda Nissan Qashqai svin 20 gadu jubileju. Svētku dāvana – īpašais Nissan Qashqai Carbon Edition modelis. Bagātīgs aprīkojums, sportisks dizains un izcils komforts ikdienas piedzīvojumiem tikai par 29 990 eiro. Nāc uz Skandi Motors Lielierbas ielā 32, sēdies pie stūres un izbaudi svētkus pats. Piesakies testa braucienam Skandi Motors LV.
5: Svinām 70 gadus prieka! Iegriez svinības kopā ar Salga. Pērc gardos Salga produktus, reģistrē čeku Salga Loterija LV, iegriez laimes ratu un laimē balvas katru nedēļu. Kopējais balvu fonds 7000 eiro. Akcijas pakā līdz 22. novembrim. Loterijas atļaujas numurs 9069.
6: Salga!
7: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
8: Cenas krīt kā lapas rudenī. Nebēj namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
9: Very cool people spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very cool people spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVK un TVNet.
10: Kārlīsku asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: People spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very Cool People spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVH un TVNet.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 13. līdz 19. oktobrim. Kāposti 35 centi kilogramā. Putītētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,69 €. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maximā, lai nekā netrūktu.
2: Ja viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādi. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
3: Optio optika brīļu komplekti. Visai ģimenei tikai par 45 €. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
4: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena no 17,99 € ar karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.

0: mūsu šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Sveiki, sakiet lūdzu, kas ir UFO?
3: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
4: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Ja būtu.
5: Pateic vienu, UFO 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā.
2: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
6: Rudens izpārdošana Weekend. Rudens apģērbi un apavi tagad ar atlaidēm līdz pat 40%. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
7: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
8: Karolisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
9: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
10: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandi

0: rēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierkločus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
1: Latvijas Finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklucis LV.
2: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
3: Karolīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
4: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
5: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.

Izdegšana nesākas ar sabrukumu. Tā sākas ar vēl mazliet. Sociāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas projekts Izdegšana atklāja mākslinieka Madara Vīlistera personīgo izdegšanas pieredzi, un līdzās skan arī citu cilvēku pieredzes stāsti. Izdegšanas aleja Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā 2 apskatāma līdz 6. novembrim. Atnāc, varbūt atpazīsi sevi. Izdegšana LV. Radio.

Izdegšana nesākas ar sabrukumu. Tā sākas ar vēl mazliet. Sociāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas projekts Izdegšana atklāja mākslinieka Madara Vīlistera personīgo izdegšanas pieredzi, un līdzās skan arī citu cilvēku pieredzes stāsti. Izdegšanas aleja Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā 2 apskatāma līdz 6. novembrim. Atnāc, varbūt atpazīsi sevi. Izdegšana LV.